0: U Gospiću na sastanak o sanaciji nelegalno odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja za subotu priprema prosvjet u Zagrebu. Evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Smatramo ovaj tri dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijeloj javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima itd. A znamo da sutra toga ništa nemamo.
0: Splitsko odlagalište Karepovac od danas više neće primati otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Ni na poslijepodnevnom sastanku u Splitu nisu precizirane alternativne lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Tomislav Šuta, tuđe smeće više ne želi jer je Karepovac pretrpan. A cijelu situaciju u kojoj su se našli komentirao je i načelnik općine Baška Voda Vjekoslav Radić.
2: I mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, a ja bih rekao, na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
3: Mi sutra ne očekujemo dovod otpada s makarskog područja, očekujemo da se sutra postigne rješenje, ali ja sam prvi gradonačelnik u odnosu na prethodno razdoblje i sve koji su sada bili i koji su imali pokušaje, uspio u svome naumu da zaštitimo građane grada Splita.
0: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 9 sati otvara javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Prijave se podnose elektronički, a sve pojedinosti objavljene su na internetskoj stranici fonda, rekao je za HTV voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom Aleksandar Halavanja.
4: Poziv se dijeli na dvije grane, jedna je za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, jedna je za one koji nisu. O tome ovisi postotak dobijanja sredstava. Za one koji nisu je 50% od opravdanih troškova, a oni koji su u riziku od energetskog siromaštva 70%. Imamo budžet od 38 milijuna eura, postoje neke gornje granice, primjerice za fotonapon je ona 6000 eura ili 600 eura po kilovatu. Ima više cijena i svakako pogledati na stranici, vidjeti u pozivu točno ko je za koga i kojem cjenovnom razredu pripada. Prosječni životni ciklus elektrane 25 godina, kojom on još ima dovoljno veliku učinkovitost da normalno radi. Ona će vjerojatno raditi i kasnije. Bez poticaja, pa do nekakvih sigurno 10 godina ona se već isplati, možda i manje 7 do 10 godina. S poticajima je to oko 5, ovisi koliko je velika elektrana, ovisi koliko treba energije za trošenje, ali svakako se ona isplati.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice pa i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, vjetar do umjeren sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviša od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Domagoj Šimunac, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: U Gospiću na sastanak o sanaciji nelegalno odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja za subotu priprema prosvjet u Zagrebu. Evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Smatramo ovaj tri dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijele u javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem se doista s argumentima

0: razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima itd., a znamo da sutra od toga ništa nemamo.
1: Splitsko odlagalište Karepovacot danas više neće primati otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Ni na poslijepodnevnom sastanku u Splitu nisu precizirane alternativne lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Tomislav Šuta, tuđe smeće više ne želi jer je Karepovac pretrpan. A cijelu situaciju u kojoj su se našli komentirao je i načelnik općine Baška Voda Vjekoslav Radić.
2: I mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, a ja bih rekao, na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
3: Mi sutra ne očekujemo dovod otpada s makarskog područja, očekujemo da se sutra postigne rješenje, ali ja sam prvi gradonačelnik u odnosu na prethodno razdoblje i sve koji su sada bili i koji su imali pokušaje, uspio u svome naumu da zaštitimo građane grada Splita.
1: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 9 sati otvara javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Prijave se podnose elektronički, a sve pojedinosti objavljene su na internetskoj stranici fonda, rekao je za HTV voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom Aleksandar Halavanja.
4: Poziv se dijeli na dvije grane, jedna je za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, jedna je za one koji nisu. O tome ovisi postotak dobijanja sredstava. Za one koji nisu je 50% dopredanih troškova, a oni koji su u riziku od energetskog siromaštva 70%. Imamo budžet od 38 milijuna eura, postoje neke gornje granice, primjerice za fotonapon je ona 6000 eura ili 600 eura po kilovatu. Ima više cijena i svakako pogledati na stranici, vidjeti u pozivu točno ko je za koga i kojem cjenovnom razredu pripada. Prosječni životni ciklus elektrane 25 godina, kojom ono još ima dovoljno veliku učinkovitost da on normalno radi. Ona će vjerojatno raditi i kasnije. Bez poticaja, pa do nekakvih sigurno 10 godina ona se već isplati, možda i manje 7 do 10 godina. S poticajima je to oko 5, ovisi koliko je velika elektrana, ovisi koliko treba energije za trošenje, ali svakako se ona isplati.
5: Vremenska prognoza.
1: Djelomice pa i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, vjetar do umjeren sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviša od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
5: Vijesti.
1: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Domagoj Šimunac, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U Gospiću na sastanak o sanaciji nelegalno odloženog otpada stiže predsjednik vlade Andrej Plenković i nekoliko ministara. Sudjelovat će i predstavnici lokalnih vlasti, mjerodavnih institucija te inicijativa građana, objavljeno iz vlade. No na sastanku neće biti predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja za subotu priprema prosvjet u Zagrebu. Evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Smatramo ovaj tri dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijela javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji, stručnoj sanaciji, konkretnim rokovima itd. A znamo da sutra od toga ništa ne.
0: Splitsko odlagalište Karepovac od danas više neće primati otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Ni na poslijepodnevnom sastanku u Splitu nisu precizirane alternativne lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Tomislav Šuta, tuđe smeće više ne želi jer je Karepovac pretrpan. A cijelu situaciju u kojoj su se našli komentirao je i načelnik općine Baška Voda Vjekoslav Radić.
2: I mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, a ja bih rekao na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni

0: koji su nam se javili su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalnog centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se baš kao voda koja ostala općine zatrpati sa smećem.
1: Mi sutra ne očekujemo dovod otpada s makarskog područja, očekujemo da se sutra postigne rješenje, ali ja sam prvi gradonačelnik u odnosu na prethodno razdoblje i sve koji su do sada bili i koji su imali pokušaje, uspio u svome naumu da zaštitimo građane grada Splita.
2: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 9 sati otvara javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Prijave se podnose elektronički, a sve pojedinosti objavljene su na internetskoj stranici fonda, rekao je za HTV voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom Aleksandar Halavanja.
3: Poziv se dijeli na dvije grane, jedna je za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, jedna je za one koji nisu. O tome ovisi postotak dobijanja sredstava, za one koji nisu je 50% dopredanih troškova, a oni koji su u riziku od energetskog siromaštva 70%. Imamo budžet od 38 milijuna eura, postoje neke gornje granice, primjerice za fotonapon je ona 6000 eura ili 600 eura po kilovatu, ima više cijena i svakako pogledati na stranici, vidjeti u pozivu točno ko je za koga i kojem cjenovnom razredu pripada. Prosječni životni ciklus elektrane 25 godina, kojom ono još ima dovoljno veliku učinkovitost da normalno radi. Ona će vjerojatno raditi i kasnije. Bez poticaja, a do nekakvih sigurno 10 godina ona se već isplati, možda i manje 7 do 10 godina. S poticajima je to oko 5, ovisi koliko je velika elektrana, ovisi koliko treba energije za trošenje, ali svakako se ona isplati.
4: Vremenska prognoza.
2: Djelomice pa i pretežno sunčano, mjestimice malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, vjetar do umjeren sjeveroistočni i istočni, na moru i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, najviša od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja.
4: Vijesti.
2: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Domagoj Šimunaci, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: 6 sati. Dobro jutro.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Rijeka.

6.11, dobro jutro, srijeda, drugi već rujan, jel vam znači šta ti dani na kalendaru, taj prvi, taj drugi, kad krene novi mjesec ili ste još u totalno nekom drugom ritmu? Dobro, to prepuštam vama, ali u svakom slučaju mi smo tu za vas koji god vi smjer odaberete, pa tako evo, svakog jutra, naravno i danas. Ove srijede glazbeni urednik Branimir Herceg, tonski realizator Damir Milčić, ja sam Vedrana Lisica Pavlović. Sve ćemo pomalo vam isporučivati, servisne informacije, ima ih danas, i one informacije o vremenu, o prometnim prilikama, sve ćemo pomalo, samo vi budete tu.

0: natočeno krivo gorivo. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: 6 sati i 20 minuta, naše standardno vrijeme kad provjeravamo situacije u prometu, pa ćemo to činiti i ovog jutra. Dobro jutro želimo Zvonimiru Vogrincu iz Hrvatskog autokluba.
2: Dobro jutro, pozdrav iz HAK-a.
1: Situacija za sad, ja uvijek mislim pitoma, jel?
2: Da, uvijek je, evo, uvijek je to pitanje, ali trenutno je dobra, nema ovaj, nikakvih većih poteškoća. Vremenski uvjeti povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje, jedino evo, na sjeveru ima malo kiše, tamo su kolnici mokri, ali uglavnom se dakle vozi bez nekih posebnih ograničenja, osim jasno na onim dionicama gdje traju radovi. Upozorenje vozačima da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Tijekom dana bit će nešto kiše i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskoj Hrvatskoj, dakle svakako će trebati biti oprezan u prometu. Nema, evo kažem, za sada nikakvih većih problema, gužvi ili zastoja, iako se polako bude gradske prometnice i obilaznice, tu je promet sve jači, ali još jednom, dakle, bez kolona. Kolone su, s druge strane, na pojedinim graničnim prijelazima i to osobito u teretnom prometu na prijelazima Tovarnik i Bajakovo, gdje čekanja mogu biti i više satna na ulasku u zemlju. Pomorski promet danas također bez poteškoća, sve linije plove redovito.
1: Neka tako i ostane. Zvonimire, puno hvala i ugodan ostatak srijede.
2: Čujemo se, pozdrav!

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Pačelić. Dva dana. Najvećih popusta. Do 35%. 11. i 12. rujna. Dani fasada. Pačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.

U 6.30 već standardna priča kod nas, servisna informacija, ono osnovno što vam je važno znati ovako već u ranu zoru po pitanju kako će se odvijati današnji dan, dakle ako ćete biti bez struje ili bez vode, mislim da su to dosta korisne informacije za znati ih od starta, da se možete posložiti. Osim toga, ajmo malo i o vremenu, 12 celzijevih stupnjeva samo, ali u Delnicama, 13 u Čabru, 8 Vrbovsko, 26 Rijeka, 24 Baška i Rab, 25 Mali Lošinj, 26 Cres, trenutni rekorder u Primorsko-goranskoj županiji, 27 Novi Vinodolski. Dobro. Kažu danas pretežno sunčano, mjestimice uz razvoj oblaka, tijekom poslijepodneva moguća je kiša ili kratkotrajni pljusak, ali većinom u unutrašnjosti Istre, u Gorskom Kotaru i u Lici. Puhaće slabo do umjerena, u Velebitskom kanalu prije podne pojačana do jaka bura. Sredinom dana zapadni i sjeverozapadni vjetar, more će biti malo, ponegdje do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru uglavnom od 20 do 23, u unutrašnjosti Istre od 16 do 19, a najviše dnevne od 30 do 33 celzijevih stupnjeva. U Gorskom Kotaru i Lici najniže jutarnje od 10 do 15, a najviše dnevne od 26 do 30 celzijevih stupnjeva. Obnavlja se kolnik u ulici Senjskih uskoka na dionici od kućnog broja 3A kod raskrižja s ulicom Ljudevita Matešića do broja 1, odnosno skretanja za ulicu Moša Albaharija. Radovi bi trebali trajati 4 dana, promet će se regulirati ručno. Stanare se moli da na toj dionici ne parkiraju vozila. Dakle, to je zapravo područje Brajde, ili ako hoćete čak jednim dijelom Kampeta, ne? Ali danas je to, evo, od kućnog broja 3A u ulici Senjskih uskoka, kod raskrižja s ulicom Ljudevita Matešića do broja 1, odnosno do skretanja za ulicu Moša Albaharija. Pa onda, radovi na kolniku počinju danas i u Omladinskoj ulici, u kojoj inače je veselo. Doduše nisu još krenule, ja se nadam, sve ove aktivnosti školske i sportske, ali evo, u Omladinskoj ulici na dionici od kućnog broja 3 do kućnog broja 8, odnosno do Omladinskog igrališta, i ti radovi bi isto tako trebali trajati 4 dana. Dio ulice će biti zatvoren za promet, a zabranjeno će biti iskretanje iz Laginjine ulice u ulicu Ivana Rendića. Obilazni pravac je ulica Slaviše Vajnera Čiče. Stanari Omladinske moli se da na dionici radova ne parkiraju vozila. Radovi se nastavljaju i u Vodovodnoj ulici, gdje je jučer započeo prekop kod kućnog broja 15 zbog postavljanja kabelskog voda za novu trafostanicu. Promet se odvija jednom stranom ulice uz privremenu signalizaciju, a zauzeto je i 5 parkirnih mjesta i planirani kraj radova je 15. rujna. I još jedna važna informacija za vozače koji putuju Istarskim Ipsilonom između podneva i 12.10, jel? Zbog miniranja će biti zaustavljen promet na autocesti B8 između vijadukta Anđeli i čvora Matulji, a to miniranje će se izvesti u blizini obiteljskih kuća i infrastrukturnih objekata. Čuli smo malo čas od Zvonimira Vogrinca iz Hrvatskog autokluba da je situacija na prometnicama za sad zapravo mirna i sve se nekako odvija povoljno, pa evo, onda samo primite ovu informaciju o povremenim zastojima od 12 do 12.10 na Istarskom Ipsilonu zbog miniranja. Uz ovo ima i isključenja struje i vode za danas, pa kažu ovako: bez struje područje Ravne Gore, sve ulice, svi kućni brojevi od 8 do 14 sati danas. Viškovo, ulica Biškupi, svi kućni brojevi bez struje će biti danas od 8 do 11.30, a ulica Bartuni, broj 13 i od broja 17 do 26 i od broja 29 do 38 imaće danas isključenje struje od 12 do 14 sati. Na području Vrbovskog, konkretnije Moravice, pa onda još konkretnije Partizanski put, parni brojevi od kućnog broja 28 do 44 i neparni od kućnog broja 11 do 25, zatim žrtava fašizma i dalje u Moravicama, parni kućni broj 26, 28 i 30 i neparni od 33 do 39, Žaku, Letići, Mlinari, Radoševići, Komlenići, Gladi i Jelovac imaće danas isključenje struje od 8 do 14 sati. A bez vode na riječkom području Mihačeva Draga od 1 do 23 i Porečka, svi kućni brojevi u vremenu od 9 do 13 sati.
Turkovo od broja 1 do 1K, od broja 7 do 9, od 11 do 17, ovdje kaže kroz 9, znači od 11 do 17 kroz 9 i od broja 21 do broja 23, bit će danas bez vode od 8 do 14.30, dakle Turkovo. U Bakru, Primorje, kućni broj 145, Weberova 147 do 161, 373, 387, 388 i 389 i Lokaj 146, bez vode danas od 8 do 15 sati. Na području Jelenja, Dražice, Planinska, Male Dražice i Okršaj, svi kućni brojevi bez vode će danas biti od 8 do 15 sati, a Školska ulica, svi kućni brojevi kao i pod Hum 1 do 3 bit će bez vode danas od 8 do 15 sati. Na području Kastva, Jelovićani od kućnog broja 6 do 9 i od broja 18 do 49, te ulica Selino, kućni broj 25, bez vode će biti od 8 do 11 sati. Evo, to su vam ove naše osnovne prve servisne informacije za vas. Mi ćemo ih ponoviti u 7.30 ako se što god propustili ili ako se nešto promijeni pa da dodamo, tako da znate.

A u kvarat do sedam, evo mene sa lijepim sportskim informacijama, evo nekako ne samo vezanima uz Hrvatsku, nego baš evo i uz naš grad. Riječki karate ostvario je sjajan uspjeh na mediteranskim igrama u Tarantu. Član karate kluba Tad Rijeka, Boran Berak, osvojio je srebro u kategoriji do 67 kg, dok je Ema Zgardeli iz karate kluba Champion osvojila broncu u kategoriji do 50 kg. Zgardeli je do bronce stigla kroz repasaž u uvjerljivim pobjedama 8-0 protiv predstavnica Sirije i Grčke i time je Hrvatskoj donijela prvu karate medalju na ovim mediteranskim igrama. Dva odličja još su jedna potvrda sigurno kvalitete riječkog karata na međunarodnoj sceni, a onda to nije sve, onda još hoćete malo šlagića na kraj. Nakon njih sinoć je aktualna europska prvakinja u bacanju koplja Sara Kolak također ostvarila uspjeh i s mediteranskih igara u talijanskom Tarantu odlazi s broncom oko vrata, što je već 37. medalja ukupno hrvatskih sportašica i sportaša na ovom natjecanju i za sad novi rekord hrvatskih reprezentacija na mediteranskim igrama. Lijepo, što nije to lijepo? Pa to je baš lijepo. Bravo ljudi, bravo, čestitke.

0: Fer mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove srijede 2. rujna. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Sinoć opet buknuo požar u osječkoj tvornici Drava.
2: Splitsko odlagalište Karepovac od jutros više ne prima kamione iz drugih gradova i općina. Kamo će s otpadom općine Makarske rivijere?
0: Premijer Plenković dolazi s ministrima u Gospić razgovarati o sanaciji opasnog odlagališta.
2: Inflacija u kolovozu opet ubrzala na 4,1%.
0: Iran napao američke baze u Iraku i Jordanu kao odgovor na jučerašnje američke udare na jug Irana.
2: Vrijeme danas djelomice sunčano i ne posve stabilno. Mjestimice mogući pljuskavi i najviša temperatura do 34 stupnja. Požar koji je sinoć nešto prije ponoći buknuo u osječkoj tvrtki za preradu plastike Drava International, lokaliziran je i stavljen pod nadzor. Gorio je otpad sortiran u balama na površini od 300 četvornih metara.
0: Podsjetimo, na istome mjestu prije 3 godine u tvornici za reciklažu plastike buknuo je katastrofalni požar koji je gorio danima, zbog čijih je posljedica i toksičnog dima Osječko-baranjska županija proglasila stanje velike nesreće. Zbog sumnje u više kaznenih djela, vlasnik i direktor tvrtke Zvonko Bede te dvojica djelatnika uhićeni su u siječnju 2024. godine, a početkom veljače pušteni su iz istražnog zatvora. Suđenje na Osječkom općinskom sudu počelo im je prošle godine.
2: Predsjednik vlade Andrej Plenković dolazi u Gospić gdje će razgovarati s predstavnicima institucija lokalne zajednice i inicijativa građana o sanaciji opasnog otpada. Na sastanku koji počinje u 9 sati sudjelovat će i potpredsjednici vlade Tomo Medved i Branko Bačić, te ministri Damir Habijan, Marija Vučković i Irena Hrstić. No građanska inicijativa Gospić je naš dom, koja u subotu organizira prosvjed u Zagrebu, neće biti na tom sastanku. Evo što je za Hrvatski radio rekao član inicijative Vjekoslav Bušić.
3: Mogu reći da smo dobili neformalni telefonski poziv, nismo pristupili na tom sastanku. Smatramo ovaj 3 dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima, gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijele u javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnosti.
0: U međuvremenu, nova analiza vode iz slavine na više mjesta u Lici pokazala je da je zdravstveno ispravna i sigurna za piće, priopćuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Uzeto je 14 uzoraka na slavinama unutar područja opskrbe Senj, Tonkovića, Vrilo i Mrđenovac. Svi uzorci pokazali su da nema odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, potvrdili su iz zavoda.
2: Splitsko odlagalište Karepovac od jutros više ne prima otpad iz drugih gradova i općina. Alternativu još nisu pronašla mjesta Makarske rivijere, Podgora, Tučepi, Baška Voda i Brela. Ni na jučerašnjem sastanku u Splitu nisu precizirane alternativne lokacije, pa će ih pokušati pronaći Fond za zaštitu okoliša. Sigurno je samo da Split, kako je rekao gradonačelnik Šuta, tuđe smeće više ne želi, jer je Karepovac pretrpan. A cijelu situaciju komentirali su za Hrvatsku televiziju načelnici općina Baška Voda i Tučepi, Vjekoslav Radić i Ante Čobrnić.
4: I mi smo sa naše razine u dogovoru sa direktoricom našeg komunalnog poduzeća kroz ovih godinu dana poslali upite, a ja bih rekao, na sva odlagališta u Hrvatskoj. Nažalost, oni koji su nam se javili, a takva je manjina, su nas odbili. Ja očekujem da će se naći rješenje za nas i da ćemo do otvaranja regionalne

0: centra ili do nekog konačnog rješenja ipak prebroditi ovaj period i da neće se Baška Voda kao i ostale općine zatrpati sa smećem.
1: Mora se naći rješenje na višoj razini, jasno u dogovoru s nama. Ja ne vidim mogućnost kako Ante Čobrnić može riješiti odlaganje otpada za općinu Tučepi, osim da mi sad nađemo kakvu kavu na Biokovu pa da gore odlažem. Ako mi ugovorimo danas Ogulin, Trilj, Sinj, ne znam, bilo ko, on može opet preko osta nama prekinuti ugovor.
2: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu zbog velikog požara na omiškom području. Time je počeo teći osmodnevni rok za prijavu štete. Prve prijave već su stigle. Požar je sredinom prošlog mjeseca odnio 2 života, a procjenjuje se kako je šteta veća od 100 milijuna eura. Županija će pomoći stradalima kojima su dokumenti izgorili u toj katastrofi.
3: Svi oni građani koji imaju potrebu, a da im je izgorio pojedini dokument ili nestao pojedini dokument, mi smo već ovdje u županiji organizirali pročelnike koji su za to zaduženi, za opću upravu, za urbanističke uvjete, su nulti prioritet rješavanja i temeljem tih potvrda koje dobiju privremeno od resornog odjela će važiti se za prijavu za elementarnu nepogodu, odnosno prirodnu nepogodu na području grada.
2: Zrak u Karlovcu je dobar, onečišćenje iz Mrežnice nije stiglo do Korane, a čišćenje zagađene rijeke se nastavlja. Priopćuje to grad Karlovac nakon požara u tvrtki Novaken. I dalje je na snazi zabrana kupanja u Mrežnici i Korani nizvodno od mjesta onečišćenja, koje je nastalo zbog ilegalnog ispusta u rijeku kroz koju se slijevala onečišćena voda za gašenje. Zapovjednik Karlovačke javne vatrogasne postrojbe Miroslav Rade.
4: Nakon toga smo zajedno pronašli odvod, ilegalni odvod u Mrežnicu. Otvorili smo ga, bio je samo poklopljen sa betonskom pločom. Zatim smo ostavili brane da osiguramo da se površinski barem nešto zadrži u toku onečišćenja.
2: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 9 sati otvara javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Predviđeno je sufinanciranje sustava za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode putem dizalice topline, kao i ugradnju fotonaponskih elektrana za vlastitu potrošnju te popratnih baterijskih sustava za pohranu električne energije. Prijave se podnose elektronički, sve pojedinosti objavljene su na internetskoj stranici fonda. Rekao je to za Hrvatsku televiziju voditelj službe za sustavno gospodarenje energijom Aleksandar Halavanja.
5: Poziv se dijeli na 2 grane. Jedna je za građane koji su u riziku od energetskog siromaštva, jedna je za one koji nisu. O tome visi postotak dobijanja sredstava. Za one koji nisu je 50% dopredanih troškova, a oni koji su u riziku od energetskog siromaštva 70%. Prosječni životni ciklus elektrane 25 godina, kojom on još ima dovoljno veliku učinkovitost da normalno radi. Znači, vjerojatno raditi i kasnije. Bez poticaja, a do nekakvih sigurno 10 godina, ona se već isplati, možda i manje 7 do 10 godina. S poticajima je to oko 5. Ovisi koliko je velika elektrana, ovisi koliko treba energije za trošenje, ali svakako se ona isplati.
2: Jutarnja kronika. Inflacija u Hrvatskoj u kolovozu u jeku turističke sezone opet je ubrzala na 4,1%. Na to je najviše utjecalo skupo gorivo. Višu stopu inflacije od Hrvatske prošlog mjeseca imali su Litva, Cipar, Bugarska, Španjolska i Belgija. Ministar financija Tomislav Ćorić.
6: Cijene energenata će i dalje vući inflacijski moment prema gore i to je jako, jako teško nadoknaditi u drugim segmentima košarice kojom se inflacija procjenjuje. Tako da vjerujem da ne možemo očekivati rapidno smanjenje inflacije u mjesecu rujnu, odnosno listopadu, studenom i prosincu.
7: U klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević potvrđena su 2 epidemiološki povezana slučaja ospica kod odraslih osoba, a primarni slučaj povezuje se s boravkom na Kosovu, gdje je zabilježen povećan broj oboljelih. Jedna oboljela osoba ima srednje težak, a druga blaži oblik bolesti. Riječ je o iznimno zaraznoj virusnoj bolesti koja se opet počela pojavljivati zbog sve slabije procijepljenosti stanovništva. Američka vojska izvela je nove zračne napade na mete iranske revolucionarne garde. Gađala je ciljeve na otoku Kešmu na sjevernoj strani Hormuškog tjesnaca. Središnje vojno zapovjedništvo tvrdi da je to odgovor na nedavne iranske pokušaje napada na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu i na američke vojnike u regiji. A Islamska revolucionarna garda odmah je poručila da će na američke napade odgovoriti. Teheran je već uzvratio napadima na američke položaje u Jordanu, Bahreinu i Iraku. Zbog sukoba dodatno je ugrožen promet Hormuškim tjesnacem, ključnom svjetskom rutom za transport nafte.
2: Iza pokušaja napada na zračnu luku Leipzig stoji ruska obavještajna služba. Objavili su to na izvanrednoj konferenciji za novinare njemački ministri unutarnjih i vanjskih poslova. Naveli su i protumjere njemačke vlade, među kojima je zatvaranje i posljednjeg ruskog konzulata u Njemačkoj. Rusko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je da će odgovoriti na sve antiruske poteze. Ivan Kazorić.
8: Početkom kolovoza u zračnoj luci u Leipzigu pronađen je dron s eksplozivnom napravom koji je udario u ukrajinski teretni zrakoplov Antonov, ali nije eksplodirao jer je zakazao upaljač. Sad je jasno da iza te sabotaže stoji Rusija, rekao je ministar unutarnjih poslova Aleksandar Dobrindt.
9: Sredstva korištena u napadu, konfiguracija drona i tehnologija detonacije poznata su nam iz drugih ruskih hibridnih operacija. Pokušaj napada može se pripisati agentima niske razine. Obavještajne službe podupiru nalaze koji pokazuju rusku odgovornost. Što se tiče špijunaže, sabotaže i dezinformacija, pretpostavljamo da će Njemačka biti meta daljnjih hibridnih napada Rusije.
8: Nedavno je u šumi nedaleko od Berlina otkriveno podzemno spremište oružja i streljiva, a Njemačka obavještajna agencija procijenila je da je bilo skriveno za ruske agente. I to je prema pisanju njemačkih medija pooštrilo stajalište lišta njemačke vlade. Konkretne protumjere iznio je ministar vanjskih poslova Johan Wadephul.
9: Sljedeće mjere naredio sam u dogovoru sa saveznim kancelarom. Ruski generalni konzulat u Bonu bit će zatvoren 18. rujna. Ugovor o ruskoj kući u Berlinu bit će raskinut. Europskoj uniji predložit ćemo nove osobe na popisu sankcija iz Rusije. Pojačavamo kontrole ulaska za ruske državljane. Povećavamo pritisak na rusku flotu iz Sjene. Nastavljamo se zauzimati za jedinstvo u NATO-u i Europske unije, te imamo potporu naših partnera. Naša je vanjska politika jasna i dalje podrazumijeva civilnu i vojnu potporu Ukrajini.
8: Njemačka nema ni jednog dokaza za svoje tvrdnje, a Moskva će odgovoriti na sve antiruske odluke koje dolaze iz Europe, poručilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova.
7: Rusija je tijekom noći ponovno napala Ukrajinu, posebno je stradala Odesa. Pogođena je jedna stambena zgrada i ranjeno je najmanje 8 ljudi. Istodobno nakon jučerašnjih napada na Kijev i okolicu, u kojima je poginulo najmanje 12 ljudi, ukrajinske vlasti ponovno pozivaju saveznike na jačanje protuzračne obrane.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svojem sinoćnjem obraćanju upozorio je među ostalim zrakoplovne kompanije na opasnosti koje im prijete u ruskom zračnom prostoru zbog ukrajinskih bespilotnih letjelica. Svaku zrakoplovnu kompaniju koja se koristi ruskim zračnim prostorom, svakog osiguravatelja i sve koji se i dalje koriste ključnim ruskim zračnim lukama, upozoravamo. Rusko nebo postaje apsolutno opasno, poručuje Zelenski.
7: O rastućim prijetnjama iz Rusije te potpori Ukrajini bit će riječi i na današnjem briselskom sastanku predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen i glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea. Razgovarat će i o jačanju suradnje Unije i NATO-a te europskoj obrani.
2: Biće to i teme sastanka predsjednika Europskog vijeća Antonija Košta i premijera Andreja Plenkovića u Banskim dvorima. Razgovarat će o obrani i sigurnosti Europe, o višegodišnjem proračunu Unije od 2028. do 2034. godine, o konkurentnosti europskog gospodarstva, jačanju europske industrije te samom proširenju Europske unije. Večeras počinje 83. Venecijanski filmski festival. U glavnoj konkurenciji prikazuje se 21 film, a Mostru će otvoriti povijesni dramski thriller Tinta, redatelja Denija Boyla. Najavljuje filmski kritičar Hrvatskog radija Ivan Žaknić.
10: Poprilične kritike pretrpio umjetnički direktor Mostra Alberto Barbera u oči ovogodišnjeg izdanja festivala, prvenstveno zbog toga što je u natjecateljski program uvršten samo jedan film koji potpisuje redateljica, ali i zbog manjeg broja velikih holivudskih projekata u programu koje privlače velik broj gostiju na festival. No daleko od toga da utrku za zlatne love ne kreće niz atraktivnih djela. Jedno takvo Tinta u kojem se britanski filmaš Danny Boyle bavi preuzimanjem tabloida The Sun od strane medijskog mogula Murdocha će otvoriti festival. S novim filmom u Veneciju stiže Oscarovac Martin McDonagh, slavni Werner Herzog i neka nekadašnji iznimni glumac Casey Affleck. Crvenim tepihom prošetat će se i Penelope Cruz i Javier Bardem, koji zajednički glume u psihološkom trileru Florijana Zellera Bunker o arhitektu u kojem gradnja tajnog bunkera postupno razara obiteljski život. Azijska kinematografija predstavlja se s ostvarenjima dvojice razvikanih autora Južnokorejca Lia Chang-donga i Japanca Hirokazua Koreeda, a ona jedina autorica čiji je film u glavnom programu je Dankinja Mael Toki s naslovom Nepoznata žena. Nekoliko atrakcija, poput dokumentarca o Britpop skupini Oasis, donose i popratni programi Mostre. Festival čiji pobjednici posljednjih godina gotovo redovito imaju važnu ulogu u skorašnjoj sezoni filmskih nagrada, traje do 12. ovog mjeseca, a žirijem predsjeda američka redateljica i glumica Maggie Gyllenhaal.
2: Danas vrata otvara 20. jubilarni Vukovarski filmski festival. U 4 dana posjetitelji će moći vidjeti više od 50 projekcija. Otvorenje je u 21 sat u Perivoju Elcova dvorca uz Dunav uz izravan prijenos Hrvatske radiotelevizije. Najavit će Neven Knežević.
11: Od daleke 2007. do danas festival je rastao i danas je Vukovar prepoznatljivo stjecište filmske umjetnosti s naglaskom na filmsku industriju podunavskih zemalja.
12: 52 filma, 9 članova žirija. Potpuniti u svom životu ova 4 dana kroz filmsku umjetnost, kroz druženje, kroz razgovore s glumcima, približili smo stvarno festival. Naša zadaća posljednje 4 godine je zadržati taj visoki nivo i filmova i organizacije.
11: Rekao je direktor festivala Darko Puharić. Dugometražni, kratkometražni, igrani filmovi, dokumentarni i animirani film, 4 su kategorije u kojima će se 42 filma, od toga polovica hrvatskih, boriti za glavnu nagradu Zlatni šlep.
13: Pristupili smo odabiru filmova jako pažljivo, koncentrirajući se upravo da to budu filmovi koji su najnagrađeniji u svijetu, koji imaju glumačke i redateljska velika imena i filmovi koji su igrali u svojim zemljama i imali veliki uspjeh.
11: Kaže umjetnički ravnatelj festivala Dragan Despot. Sva 4 mjesta prikazivanja pod zvijezdama u Periboju dvorca Elc te Velikoj dvorani, Hrvatskom domu Vukovar te Amfiteatru Vukovarskog vodotornja posebne su kulturne i povijesne vrijednosti, a medijska pozornost neće izostati.
14: Dobro medijski popraćen po prvi put u povijesti u izravnom prijenosu nacionalne TV kuća Hrvatske radiotelevizije. Festival ima tu svoju dušu, prvenstveno zbog lokacije na koje se prikazuju, tinku z obale Dunava i nekako je saživio sa samim Vukovarcima.
11: Rekao je gradonačelnik Marijan Pavliček. Recimo da festival otvara kratki hrvatski film Rahlo te dugometražna poljska drama Očevina.
2: Jutarnja kronika. 7 sati 16 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
7: Sinoć opet buknuo požar u osječkoj tvornici Drava.
2: Splitsko odlagalište Karepovac od jutros više ne prima kamione iz drugih gradova i općina. Kamo će s otpadom općine Makarske rivijere?
7: Premijer Plenković dolazi s ministrima u Gospić razgovarati o sanaciji opasnog odlagališta.
2: Inflacija u kolovozu opet ubrzala na 4,1%.
7: Iran napao američke baze u Iraku i Jordanu kao odgovor na jučerašnje američke udare na jug Irana.
2: Vrijeme danas djelomice sunčano i ne posve stabilno. Mjestimice mogući pljuskovi, najviša temperatura do 34 stupnja.
7: Jutarnju kroniku tonski realizirao Dražen Jančić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Mislav Togonal.

0: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
1: Dobro jutro. U svijetu sporta zatišje, ne i potpuna tišina. Dogovaraju se završni poslovi nogometnog prijelaznog roka, ali nižu se i medalje naših predstavnika na mediteranskim igrama. Češće čak i od smjena trenera u domaćem nogometu. Prva ovosezonska zbila se u Koprivnici. Silvio Čabraja preuzeo je sinoć klub u Slaven Belupa nakon smjene Marija Gregurine. Debitirat će s 3 boda na kontu u 6. kolu ove nedjelje protiv svog bivšeg kluba Lokomotive.
2: Mislim da nema razloga panici. U ovom trenutku Slaven ima 3 boda. Da, sve je to još u 3-4 boda praktički, tako da prvenstvo je tek krenulo i mislim da je definitivna priča da ćemo napraviti jednu stabilizaciju, da ćemo igrati dobar i lijep nogomet i da ćemo sigurno biti puno više plasirani na tablici nego u ovom trenutku.
1: Luka Ivanušec ponovno je u dresu Dinama. Nakon 3 godine u Nizozemskoj vraća se, kako kaže, zreliji i iskusniji. Rijeka je objavila dolazak iranskog reprezentativca, krilnog igrača Mohameda Mohebija, a prometno je i na Poljudu. Niko Sigur transferiran je u Toulouse, a u suprotnom smjeru iz Francuske je u Split stigao veznjak Halil Fayad. Između mnoštva vijesti s nogometne tržnice, posljednjeg dana prijelaznog roka u ligama petice, Manchester City postigao dogovor s Chelseajem oko kupovine argentinskog veznjaka Enza Fernandeza, pišu engleski mediji, za navodno rekordnih 125 milijuna funti. Gabriel Jesus otišao iz Arsenala u Barcelonu, a od naših igrača novi klub pronašli su i Duje Čaleta Car, koji će karijeru nastaviti u talijanskom Sassuolu, Borna Sosa na posudbi u Kelnu, te Ivo Grbić kao novi vratar bugarskog Ludogoreca. Uoči posljednja 2 dana mediteranskih igara, naša delegacija već broji rekordnih 37 odličija. Jučer bronca Sare Kolak u bacanju koplja, srebro je osvojio veslački mješoviti dvojac Josipa Jurković Goran Mahmutović, a u karateu srebrni Boran Berak i brončana Ema Zgardeli. Ne bude li kao sinoć promjena zbog kiše, večeras bi na teren trebali naši predstavnici u drugome kolu teniskog US Opena, i to protiv domaćih uzdanica Dinu Prižmiću, protivnik je Tommy Paul, a Doni Vekić En Li.
3: Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
4: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. U polju povišenog tlaka zraka jutro su u većini krajeva bilo sunčano ili malo oblačno, a na krajnjem sjeveru uz više oblaka mjestimice bilo kiša. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na Jadranu je puhala umjerena bura podno Velebita s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati u Daruvaru je bila 12 stupnjeva. Gospić, Osijek, Par kraj Čabra i Plitvička jezera su imali 13. Bjelovar, Gradište kraj Županje, Ogulin, Sisak i Slavonski Brod 14. Bednja, Bilogora, Sljeme i Varaždin 15. Knin 16, Zagreb 17, Gorice kraj Nove Gradiške i Križevci 18 stupnjeva, Kutjevo 20, Malinska 21, Ploče 22, Opatija i Pula zračna luka 23, Rab i Rovinj 24, Mali Lošin i Šibenik 25, Konavoska, Prevlaka i Lastovo 26 i Dubrovnik 29 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj djelomice, a ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno. U prvom dijelu dana na sjeveru će biti malo kiše, a izolirani pljuskovi vjerojatniji su poslije podne, uglavnom unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će biti slab i umjeren sjeveroistočni i istočni, a na Jadranu bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 27 i 32, u Dalmaciji do 34 celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano. Postoji mala vjerojatnost za popodnevni pljusak na sjeveru i jugu zemlje. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Pod Velebitom u prvom dijelu dana je jaka bura. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 13 i 18, a na obali između 20 i 25. Najviša dnevna od 29 do 34, u Gorskom Kotaru te u Lici između 24 i 28 stupnjeva.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: Radio Jutro, 7 sati i 30 minuta, samo što nije, ne, evo sad je točno, je sad moramo biti točni. Dobro, što nas očekuje danas od vremena? Pretežno sunčano, mjestimice uz razvoj oblaka tijekom poslijepodneva, moguća je kiša ili kratkotrajni pljusak, većinom u unutrašnjosti Istre, u Gorskom kotaru te u Lici. Puhaće slaba do umjerena, u Velebitskom kanalu prije podne pojačana do jaka bura, sredinom dana zapadni i sjeverozapadni vjetar, more će biti malo ponegdje do umjereno valovito, najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će uglavnom od 20 do 23, u unutrašnjosti Istre od 16 do 19, a najviša dnevna od 30 do 33. U Gorskom kotaru i Lici najniža jutarnja od 10 do 15, a najviša dnevna temperatura od 26 do 30 celzijevih stupnjeva. Trenutno Rijeka 25, Malinska 21, Krk 24, Cres 26, Baška i Novi Vinodolski 27, Rab 24, Lošinj 25, Opatija 23, 17 mi ovdje pokazuje Platak, 12 Delnice i 12 Čabar. Čisto da znate kako stojimo. Okej. Onda servisnih informacija naravno ima za danas. Počinju radovi na nekoliko riječkih prometnica. Obnavlja se kolnik u ulici Senjskih uskoka. To je područje Brajde. Na dionici od kućnog broja 3A kod raskrižja s ulicom Ljudevita Matešića do broja 1, odnosno skretanja za ulicu Moša Albaharija. Radovi bi trebali trajati 4 dana, promet će se regulirati ručno. Naravno, stanare se moli da na toj dionici ne parkiraju vozila. Radovi na kolniku počinju danas i u Omladinskoj ulici. Na dionici od kućnog broja 3 do kućnog broja 8, odnosno do Omladinskog igrališta, i oni bi trebali trajati 4 dana. Dio ulice biće zatvoren za promet, a zabranjeno će biti iskretanje iz Laginjine ulice u ulicu Ivana Rendića. Obilazni pravac je ulica Slaviša Vajnera Čiče. Stanari Omladinske naravno nadaju se svi i mole ih da na toj dionici radova ne parkiraju vozila. Ali veselo je to kad vam rade i ovamo i onamo, pa di ćeš, a inače ne znaš di ćeš. Tako da, ne znam, sretno. Radovi se nastavljaju i u Vodovodnoj ulici, gdje je jučer započeo prekop kod kućnog broja 15 zbog postavljanja kabelskog voda za novu trafostanicu. Promet se odvija jednom stranom ulice uz privremenu signalizaciju i zauzeli su 5 parkirnih mjesta. Radovi su planirani do 15. rujna. Na području Vojaka, na Trsatu, to je nova informacija u odnosu na naše javljanje u 6.30, od 8.30 danas privremeno će biti prekinuta isporuka potrošne tople vode zbog završnog čišćenja termotehničkih instalacija toplinskog sustava Istok. Prekid će obuhvatiti pojedine korisnike u ulici Dragi Ščitara, Marohničevoj ulici, ulici Slavka Krauceka i ulici Nike Katunara. Redovita isporuka trebala bi biti uspostavljena u subotu 5. rujna poslije podne, nakon toga su mogući kratkotrajni poremećaj u opskrbi zbog odzračivanja sustava, ali evo, čisto da znate, od 8.30 danas privremeni prekid isporuke potrošne tople vode povremeno pojedinim korisnicima u ulici Dragi Ščitara, Marohničevoj, ulici Slavka Krauceka i ulici Nike Katunara, i tako do subote. Još jedna prometna informacija za vozači koji putuju istarskim Ipsilonom, danas između podneva i 12 sati i 10 minuta. Naravno, miniranje, zbog toga će biti zaustavljen promet na autocesti B8 između vijadukta Anđeli i čvora Matulji, i miniranje će se izvesti u blizini obiteljskih kuća i infrastrukturnih objekata, pa se naravno svih nekako poziva na dodatan oprez. Sad tek krećemo sa strujom i vodom. Dobro. Bez struje danas Ravna Gora, sve ulice, svi kućni brojevi od 8 do 14 sati. Viškovo, ulica Biškup i svi kućni brojevi bez struje od 8 do 11.30. Viškovo, ulica Brtuni, 13 i od broja 17 do 26 i od broja 29 do 308 u vremenu od 12 do 14 sati. Na području Vrbovskog, odnosno Moravica, Partizanski put od kućnog broja 28 do 44 parni brojevi i neparni od 11 do 25 kućni brojevi. Zatim Žrtava fašizma, parni kućni brojevi 26, 28 i 30 i neparni od kućnog broja 33 do 39. Žakule, Tići, Mlinari, Radoševići, Komlenići, Gladi i Jelovac, danas bez struje od 8 do 14 sati. A bez vode u Rijeci Mihačeva Draga od kućnog broja 1 do 23, Porečka, svi kućni brojevi u vremenu od 9 do 13 sati. Turkovo, kućni brojevi od 1 do 1K, od 7 do 9, od 11 do 17 kroz 9 i od 21 do 23 u vremenu od 8 do 14 i 30 bit će danas bez vode. Bakar, Primorje 145, Weberova od 147 do 161, 373, 387, 388 i 389 i Lokaj 146, bez vode danas od 8 do 15 sati. Na području Jelenja, Dražice, Planinska, Male Dražice i Okrša i svi kućni brojevi bit će bez vode danas od 8 do 15 sati, a u Školska ulica svi kućni brojevi i pod Hum od kućnog broja 1 do 3 bit će bez vode danas od 8 do 15 sati. Na području Kastva, Jelovićani od kućnog broja 6 do 9 i od kućnog broja 18 do 49, te Seleno, kućni broj 25, bit će danas bez vode od 8 do 11 sati. To su vam onako servisne informacije koje smo vam htjeli isporučiti za rano jutro, sad već nešto malo manje rano, ali onako da se znate posložiti u odnosu na to. Vremenski uvjeti povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje i vozi se bez posebnih ograničenja osim tamo gdje traju radovi, pa naravno prilagodite brzinu i način vožnje onome što zateknete na cesti. Sad već možda počinje i nešto malo jači promet u ovom periodu, ali nije to još kako će biti, nisu se još svi ni vratili, škola nije krenula, dobro, krenuli su vrtići, ali u svakom slučaju vi pomalo i oprezno.

0: U današnjem Novom listu bivšem gradonačelniku odbijen zahtjev za izuzeće Riječkog suda. Obersnel ne želi da mu se sudi u Rijeci. Novi vjetrovi između Zagreba i Budimpešte, pregovarat će se o upravljačkim pravima u INI. Planovi oko nacionalnog stadiona u Rijeci, nove granice pomorskog dobra, preduvjet za izgradnju nove Kantride. Slučaj nelegalnog otpada u Pazinu, gradonačelnica iz stranke Možemo traži da država plati cijelu sanaciju. Od 10 milijardi eura isplaćeno 7 milijardi. Javni radovi digli BDP, ali učinak je jednokratan.
1: Dragi naši Riječani, danas u 10 sati otvaramo najmodernije Plodine u Hrvatskoj, na Vežici iza vatrogasnog doma. Čekaju vas besplatni zaloga i osvježenja, super popusti i nagrade za sve.
2: Specijalna bolnica Dr. Nemec u Matuljima namjenski je građena ortopedska ustanova, gdje na jednom mjestu možete obaviti stručan pregled ortopeda i potrebnu dijagnostiku. Na pregled ortopeda, pretrage magnetskom rezonancom jačine 3 Tesla i sve druge pretrage ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
3: Pačelić, rezervirajte dva dana najvećih popusta do 35%. 11. i 12. rujna, Dani fasada. Samo tada. Najpovoljnije cijene na fasadne sustave. Kupite Jup, Caparol, Rofix ili Weber fasadu i automatski sudjelujete u nagradnoj igri. Osvojite povrat investicije od 1500 eura. Vidimo se 11. i 12. rujna. Pačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
4: Poklon za tvoju kuhinju čekate u Eurospinu u petak 4. i subotu 5. rujna. Za kupnju iznad 35 eura darujemo ti tavu od 26 cm. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
2: Petrokov i Armal u novom izdanju. Posjetite renoviranu poslovnicu na adresi Rubeši 54 u Rijeci i pronađite inspiraciju za svoju kupaonicu.
1: Uz Plodine uvijek štediš više. Cedevita, odabrane vrste, 900 grama, 5 eura 69. Gelatino sladoled, 8 mini korneta, 3 eura 99. I Gavrilović narezci, 1,69 euro. Plodine, uvijek od akcije.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
2: 8 sati točno, vrijeme je za našu najavu događaja, ali počet ćemo je sa odjavom događaja, da tako kažem, zaslužuje to pažnju. Riječki karate ostvario je sjajan uspjeh na mediteranskim igrama u Tarantu, pričala sam već jutros nešto o tome, ali za vas koji ste tada spavali snom pravednika, prvo ljubomorna sam, drugo bravo, treće evo rekapitulacije. Dakle, Boran Berak osvojio je srebro u kategoriji do 67 kg, inače je Boran član karate kluba Tad Rijeka, a Emma Zgardeli iz karate kluba Champion osvojila je broncu u kategoriji do 50 kg. Da stvar bude bolja, onda nakon njih je aktualna europska prvakinja u bacanju koplja, Sara Kolak s mediteranskih igra u talijanskom Torontu, također otišla s broncom oko vrata. I to je sad već 37. medalja hrvatskih sportašica i sportaša na ovom natjecanju i ujedno novi rekord hrvatske reprezentacije sportaša na mediteranskim igrama. Pa bravo svi! Pa onda jedna vijest koja nas je dočekala ovdje ranu zoru, a nije tako lijepa, nije uopće lijepa, je da je jedna osoba ozlijeđena u pomorskoj nesreći kada je jet ski kojim je upravljao njemački državljanin naletio na sup dasku na kojoj su se nalazile dvije mlade žene, također njemačke državljanke, od kojih jedna ozlijeđena. Došla je ta informacija iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a priča se odvila negdje u blizini Rovinja, pa svi vi koji supate, a znam da vas ima, a budite oprezni jer na ove druge apeliramo stalno, svi, pa ništa. Pa onda ajmo probati obrnutim smjerom, vi pazite, ne znam kako, ali vi pazite. Tema otpada sve jača. Hoćeš Gospić, hoćeš Senj, hoćeš evo Pazin, hoćeš, šta sam još ono pročitala, aha bože, Karlovac. Znači, mi ćemo se u tom otpadu, ljudi moji, ugušiti. Ali da ja ne budem sad do kraja pesimistična, ja ću vam ipak reći ovo što sam naumila. Dakle, znamo da je prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku u subotu 5. rujna u Zagrebu, ali znamo i to da je premijer Andrej Plenković izjavio da neće ići na taj prosvjed koji se održava u Zagrebu u subotu, dakle, jer će tad biti na konferenciji u Italiji, a dodao je da se njegova vlada bavi rješavanjem problema, a ne prosvjedovanjem, baš lijepo. Pa evo, on će tako danas se sastati u Gospiću s predstavnicima nadležnih institucija, lokalne zajednice i inicijativama građana u vezi s aktivnostima oko sanacije nelegalno odloženog otpada. No, iz inicijative Gospić za naš dom, to jest Gospić je naš dom, poručuju da se tom sastanku neće odazvati. A ja sam tamo mislila da će on riješiti problem. Pa jo. Pokušavamo doznati rezultate vode na Rabu, je li pitka ili nije pitka. Od jučer smo u kontaktu s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije jer su rekli svakih tjedan dana monitoring. Međutim, nešto im još kasne ti rezultati. Iz Zabrega im kasne, pa ćemo, ja se nadam, danas to doznati. Evo da znate i taj dio. A kad smo kod pitke vode i tih problema i Senj muku muči, pa ćemo danas kroz dan saznati malo što kažu građani i voditeljica tamošnje vodospreme, odnosno laboratorija vodospreme. To ćete slušati kroz informativni dio programa, a možda i kroz programski, to sad vidjet ćemo. Pa onda, šta ćemo još danas raditi? U 9.15 u perspektivi bavit ćemo se peticijom i problemom zatvorenog Klobučarićevog trga u centru Rijeke, gdje sanacija još nije počela. Nešto kasnije informirat ćemo vas i o nadolazećem Učkarskom sajmu, da ne budu sve samo teške teme. Isto tako, počeo je 19. vrisak Riječki sajam knjiga i festivala autora, počeo je sa svojim sajmenim dijelom, a onaj festivalski počinje od 12. rujna i danas ćemo saznati sve detalje oko toga. Isto tako, doznaćemo detalje o novom projektu Art Kina. Oni će u narednih godinu dana dodatno osnažiti lokalnu filmsku kulturu provedbom 14 višednevnih audiovizualnih radionica namijenjenih ranjivim skupinama, dakle djeci, mladima i starijim osobama te osobama s invaliditetom. Pa ćemo sigurno i o tome više kroz dan. A ostale su mi još dvije najave za danas. Jedna kaže

Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci u suradnji s Gradskom knjižnicom Rijeka i Hrvatskim kulturnim domom na Sušaku objavio je javni poziv za 2 dvotjedne rezidencije u sklopu rezidencijalnog programa KAMOV. Poziv je namijenjen umjetničkim organizacijama i udrugama izvan institucionalne kulturne scene Rijeke i Primorsko-goranske županije. Prijave su do 15. rujna. Rezidencije će biti u siječnju i veljači iduće godine, a odabranim umjetnicima osiguran je besplatan smještaj u Rijeci. Prijave se šalju Muzeju moderne i suvremene umjetnosti poštom ili elektroničkom poštom. Rezultati će biti objavljeni 29. rujna. Pa svi koji slušate, ako znate nekoga ko bi mogao biti zainteresiran za to, evo obavijestite i da su prijave do 15. rujna. I najavu događaja ćemo završiti s udrugom Srce za nju. Oni večeras organiziraju donatorsku Art & Wine radionicu 5 godina srcem. Događanje počinje u 20 sati u kafebaru Akademija na Jadranskom trgu. Posjetitelje očekuje slikanje, vino i glazba. Cijeli prihod namijenjen je psihološkoj podršci ženama oboljelima od raka. Cijena sudjelovanja je 35 eura, broj mjesta je ograničen. Prijave i informacije dostupne su na 095-391-2242. Biće još zanimljivih događanja u našem kraju danas, o njima ćemo u 8:30.

0: Dragi naši Riječani, danas u 10 sati otvaramo najmodernije Plodine u Hrvatskoj, na Vežici iza vatrogasnog doma. Čekaju vas besplatni zalogaj i osvježenja, super popusti i nagrade za sve.
1: Pridite na Učkarski Samanj, najveseleju feštu na Učke. U nedjelju 6. rujna od 10 do 20 sati na poklonu čekaju vas domaći proizvodi Istre i Kvarnera, više od 50 izlagača, izložba autohtonih životinja, zabavni sadržaj za djecu, predavanje slavnog slovenskog alpinista i atraktivna izložba drvenog nakita. Za glazbeni užitak pobrinut će se grupa Lamour, Nola, Koktelci, folklorne skupine i mnogi drugi. Učkarski Samanj, nedjelja 6. rujna, Učka vas čeka.
2: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.
3: Narodne novine.
4: Nova školska godina počinje ovdje.
3: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
4: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
3: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
4: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
5: Doba fakultet već godinama povezuje 100% online studij, međunarodnu kvalitetu i studente iz 46 zemalja svijeta. Upišite se do 8. rujna i ostvarite popust na školarinu. Više na doba.hr.
6: Bačelić. Najveći popusti do 35%. Dani fasada 11. i 12. rujna.

11. i 12. rujna. Samo tada. Najpovoljnije cijene do 35% na fasadne sustave. 11. i 12. rujna. Dani fasada. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.

Samo danas spreman za vas, malo da vam pokušamo oplemeniti ovu srijedu, ponuditi što se nudi, prenijeti vam informacije, pa onda vi izaberite što se vama najviše dopada. U 20 sati u Gradskoj galeriji Crikvenica bit će otvorena izložba Ivane Barišić-Tomšić, Klinci. Izložbu će otvoriti viša kustosica Sonja Švec-Španjol, koja je u oči izložbe rekla kako Ivana Barišić-Tomšić od 2018. stvara ciklus crteža i slika unutar kojeg bilježi vlastiti svakodnevni život, a ulogu glavnih protagonista preuzimaju njezina djeca. Evo, to možda može biti dobra najava što vas otprilike može očekivati na ovoj izložbi. U gradu Krku koncert čeških glazbenika, mladi glazbenici iz Češke Republike, spojit će glazbu, energiju i ples te publici predstaviti dio bogate glazbene tradicije češkog grada Rožmital pod Tremšinem, ajmo to reći da se tako kaže, ja nisam baš na češkom na ti, pa mi nemojte zamjeriti. Na pozornici na trgu Kamplin će se predstaviti limena glazba mladih i swing orkester za evergreene koji djeluju u sklopu osnovne umjetničke škole Jakub Jan Riba. Mlada će glazbena imena publici ponuditi raznovrstan program, dakle od zvuka limene glazbe do evergreena u swing aranžmanima, onako baš zvuči zanimljivo. Počinje u 21 sat i ulaz je slobodan. Mali Lošinj, ako vam je to nekako pri ruci ili ako nemate problem za letice, u 21 sat u kinu Vladimira Nazora na programu je bezvremenska komedija Lizistrata grčkog komediografa Aristofana u izvedbi lošinjskog kazališta Jak. Putem do tamo, ako ćete preko Krka, je i Malenska, jel? U sklopu manifestacije Homo na Jidra od 10 do 12 sati na trgu Ivana Klobučarića održava se radionica pletenja konopa za djecu koju će voditi Ivan Longin. U 16 sati u akvatoriju ispred Malenske ponovno će zaploviti Tartana Via Regina Tartana. Dobro. Za ljubitelje sportske povijesti program donosi i ekskluzivno autobiografsko predavanje Život jednog olimpijca Antona Grega, vrhunskog jedriličara i sudionika olimpijskih igara 68. i 72. koji će podijeliti svoja bogata iskustva s morskih borilišta. Predavanje u Dubuaku počinje u 20 sati. Prijave su za Phoenix. Nakon open air izdanja na ljetnoj pozornici u Opatiji i Art kvartu Benčić, Phoenix se u petak 4. rujna u 20 sati vraća među kamene zidine crekvine. To je inače inovativni kvizaški format koji spaja znanje, sreću, brzinu, snalažljivost i dozu potpunog kaosa. Dakle, to je u petak, ali prijave su već otvorene, pa požurite. A u 20.30 na maloj ljetnoj pozornici u Opatiji prikazuje se psihološki thriller Želim seks. Olivia Wilde i Cooper Hoffman imaju glavne uloge u provokativnom psihološkom thrilleru o požudi, moći i obsesiji koja izmiče kontroli. U umjetničkom paviljonu Juraj Šporer do 27. rujna postavljena je izložba Pop Art zbirka Infeld. Postava obuhvaća 42 originalna rada vodećih predstavnika američke i europske pop art scene. Paviljon radi svakog dana od 10 do 22. U sklopu 60. ribarskog tjedna danas u Crikvenici u 19 sati u centru grada počinje dječja radionica Preko mora i oceana. U isto vrijeme počinje i demonstracija ribolovnih vještina. Od 20 sati zabavljat će vas Josip Butorac i trio Vivak, a u 21.30 na pozornicu dolaze tri mladića. Do 8. rujna u izložbenom prostoru na adresi Placa 9 u Njivicama postavljena je izložba Njivice kroz povijest. Pa ako vas zanima, svakako bacite oko. A u Baški, za kraj ovogodišnjeg izložbenog ljeta u galeriji Zvonimir, postavljena je izložba Prostor Iskona autorice Ankice Ribajević. U galeriji Dekumanus u Krku pak je postavljena izložba U kontrapunktu 12 suvremeni suprematisti. Kaže ovdje 404 Future Not Found autora Sebastiana Vojvode, otvoreno do 10. rujna. I u Cresu, izložba Cres na prijelazu u 20. stoljeće u Creskom muzeju se još uvijek može razgledati do 15. listopada. Imate i filmova u Sinestaru, Art Kino danas nema prikazivanja, ali u svakom slučaju sigurna sam da smo vam dali već dovoljno prijedloga, onda još ako ste baš za kino, onda provjerite na njihovim stranicama što igra kada, u kojoj dimenziji, u kojoj dvorani, s kojim sve otkrićima. Za naš kamo danas, ja mislim sasvim dovoljno.

0: Svoje mjesto za najslađe grožđe, domaće bijelo stolno grožđe euro 29. Tommy, znaš što voliš?
1: Shopping, pa ručak ili možda obrnuto. Lesnina restoran slavi i ima odlične ponude. Od ponedjeljka do subote svaki dan novo ukusno jelo za samo 9 eura. Iskoristite posebnu akciju, povedite obitelji i prijatelje te uživajte u omiljenim okusima po sjajnim cijenama. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda traje do 30. rujna. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
2: Poklon za tvoju kuhinju čeka te u Eurospinu u petak 4. i subotu 5. rujna. Za kupnju iznad 35 eura darujemo ti tavu od 26 cm. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Petrokov i Armal u novom izdanju. Posjetite renoviranu poslovnicu na adresi Rubeši 54 u Rijeci i pronađite inspiraciju za svoju kupaonicu.
5: Najveće uštede vode u Plodine. Svježa svinjska lopatica bez kosti, 2,69 eura. Banane, samo 69 centi. I Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre za 2,15 eura. Plodine, uvijek od akcije.

0: cosa avviene.
1: U kvara do 9, vrijeme za vrijeme, a kad će kiša ili hoće li kiša, pitamo našu Danijelu Vlašić. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, vedra na vama i svim slušateljima Radija Rijeke.
1: Teško pitanje.
2: Jedine, možda spominjemo ovako u prognozi, ako bude negdje mali neki oblačić, ko što je jučer bio nad dijelovima Istre i onda je malo prešao na Kvarnerske otoke, ali uglavnom ako je bilo nešto kiše, to je bilo vrlo, vrlo slabo i malo i lokalno. To ono što ja kažem, zanemarite. Na većem dijelu područja sunčano. Mm-hmm. A možete zanemariti i ovo tu čak kišicu, još danas samo ponegdje uz raz oblaka može biti uglavnom uz granicu sa Slovenijom, unutrašnjost Istre i dijelovi Gorskog kotara i Like, a onda vikend koji ćemo lijepo spojiti već sutrašnji dan i petak i subotu i nedjelju, barem za sada čini se u znaku posve stabilnoga vremena, sunčanoga vremena sa danim jačanjem toploga zraka porijeklom sa sjevera Afrike, a i školska godina počinje u znaku sunčanoga vremena i vrućina. Možda neće biti vrlo vruće kao što će biti za vikend, ali definitivno nas očekuje i dalje temperature zraka iznad 30 celzijevih stupnjeva. U ovim trenucima nad područjem Istre, Kvarnera, Gorskog kotara i Like pretežno sunčano, ponegdje uz malu ili umjerenu na oblaku, nešto ima više oblaka u Istri i na dijelovima Like, nešto malo na našim otocima, ali uglavnom evo sve to gotovo možemo reći i ne ometa dojam sunčanog vremena. Puše slaba do umjerena, ali u Velebitskom kanalu ima i dalje pojačane bure, što znači da mjestima još uvijek ima i olujnih udara, more u tim prilikama malo, u Velebitskom kanalu ponegdje do umjereno valovito, a vidljivost je izvrsna. U Rijeci je temperatura zraka u 8 sati iznosila 24 celzijeva stupnja. Za nama je još jedna topla noć sa minimalnom noćnom temperaturom zraka 22 i jedan vrući dan sa jučerašnjom maksimalnom temperaturom zraka koja je bila 33 celzijeva stupnja. Tlak zraka sveden na srednju razinu mora iznosi 1018 hektopaskala, a vlaga je 51%. Vjerujem da još mnoge interesira temperatura mora. Neki kažu da se more ohladilo. Evo u Crikvenici se ohladilo na 25, kao i u Opatiji, Malinska, Rab i Svetionik Sveti Ivana Pučini 26 i Malo Lošinj i Pula 27 celzijevih stupnjeva. A subjektivan dojam je subjektivan dojam. Tlak zraka svede na srednju razinu mora kreće se od 1016 do 1021 hektopaskal. U 8 sat naravno evo već malo je svježije na području Gorskog kotara, unutrašnjosti Istre, ali to je u stvari tako i uvijek tijekom noći kad dođe do noćnog ohlađivanja, a sad imamo sve kraće i kraće trajanje sijanja sunca, ali temperature u Gorskom kotaru, Lici, one maksimalne dnevne su Zavižan 14 celzijevih stupnjeva, Ogulin i Park 15, Gospić i Pazin 16, Malinska kao i Rovinj 22, Kukuljanovo, Pula 23, Opatija, Poreč, Rijeka 24, Crikvenica, Pula, aerodrom, Rab, Krka, aerodrom, Senje, Vranjsko jezero na Cresu 25, te Malo Lošinj, Pored i Sveti Ivana Pučini 26 celzijevih stupnjeva. Danas će nas pratiti sunčano vrijeme, ponegdje uz malu umjerenu na oblaku, a sredinom dana to može veći dio područja i veći broj slušatelja zanemariti, da uz povećano na oblaku može biti nešto malo kiše ili kratkotrajno pljuska i to uglavnom unutrašnjost Istre, granica sa Slovenijom te dijelovi Gorskog kotara i Like. Bura slaba do umjereno u Velebitskom kanalu i pojačana, a sredinom dana, pogotovo prema otvorenom moru, prevladavat će zapadni i sjeverozapadni vjetar, također mjestimice i pojačan. Mora u tim prilikama malo ponegdje umjereno valovito, a najviše dnevno temperatura zraka uz obalu od 31 do 33, a u Gorskom kotaru i Lici od 26 do 31 celzijev stupanj. U četvrtak sutra sunčano, ali po buri, dakle pukaće i dalje umjerena pod Nove Lebita mjestimice i pojačana bura, a sredinom dana će ponovno prevladavati sjeverozapadni vjetar, naročito prema otvorenome moru. Za vikend, evo sve spojimo, subotu, četvrtak, možemo i petak i subotu i nedjelju, svaki dan će temperatura zraka biti malo viša, čini se najviše evo baš u subotu i ostaće sve po stabilnom vremenu, sunčanom vremenu i pogodnom i dalje za sve ljetne aktivnosti, a početak školske godine također u znaku nekakvog ljeta, dakle ne trebamo još se baš pripremati, barem ne za sada, sa onim čizmicama, kišobrančićima i tako, pogotovo za ove mališance, će ih pratiti još sunce, barem početkom školske godine.
1: Dobro, dobro, i važne informacije baš u oči, evo, pripreme za novu školsku godinu. Hvala Danijeli Vlašić i do slušanja.
2: Hvala vama, do slušanja.

0: 102,7 104,7
1: radiorijeka.hrt.hr. HR mreža oglasi.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, uglava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
5: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
9: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu, na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
10: Privredna banka Zagreb.
3: HR mreža. Oglasi.

0: reći da smo dobili neformalni telefonski poziv, nismo pristali da pristupujemo tom sastanku. Smatramo ovaj 3 dana prije prosvjeda dolazak premijera Plenkovića sa ministrima gdje bi trebali predstavljati sve dosadašnje aktivnosti koje su zapravo cijele u javnosti već uvelike poznate. Smatramo zapravo samo u cilju sanacije političke štete, s tim da smo otvoreno komunicirali na taj poziv, da smo spremni nakon prosvjeda sudjelovati na sastanku na kojem će se doista s argumentima razgovarati o stvarnoj sanaciji.
1: U međuvremenu, kako je priopćio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, nova analiza vode iz slavine na nekoliko mjesta u Lici pokazala je da je zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Uzeto je 14 uzoraka i svi su pokazali da nema odstupanja od propisanih vrijednosti. PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, potvrdili su iz zavoda. Jedna vijest iz svijeta. 2 trgovačka broda pod turskom zastavom sudarila su se noćas u Mramornom moru kod Istanbula. S jednim od brodova, na kojem je 10 članova posade, nakon sudara izgubljen je kontakt. U tijeku je akcija traganja i spašavanja u koju su uključeni brodovi obalne straže i helikopteri. Drugi brod, kemijski tanker, prema prvim informacijama nije oštećen. Idemo u Istru. U naletu jet skija na sup dasku u moru južno od Rovinja lakše je ozlijeđena njemačka državljanka. Na supu su bile 2 mlađe Njemice kada je u njih udario jet ski kojim je također upravljao njemački državljanin. Ozlijeđena žena prevezena je u pulsku bolnicu, okolnosti nesreće još se utvrđuju. A Rijeka prvi put ima svog kandidata u izboru za hrvatsko stablo godine. Riječ je o platani na Delti, kod spomenika oslobođenja, koju je na natjecanje prijavilo vijeće mjesnoga odbora Centar Sušak. Platana koja spaja simbolizira zajedništvo nekada podijeljenog prostora Rijeke i Sušaka, a sada ima priliku predstavljati Hrvatsku i na europskoj sceni. Javno glasovanje traje do 30. rujna, a iz mjesnoga odbora i turističke zajednice Rijeke pozivaju Riječanke, Riječane i sve prijatelje Rijeke da daju svoj glas. Glasovati se može samo jednom i to na internetskim stranicama javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima županija.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano, povremeno uz više oblaka. Sredinom dana ponegdje je moguća kiša ili kratkotrajan pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Istre, Gorskome kotaru i Lici. Puhaće slaba do umjerena bura, pod Velebitom i pojačana, a najviša dnevna temperatura zraka danas od 31 do 33 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti.

0: 104.7. Početak školske godine nam je iza ugla, a u Riječku osnovnu školu Nikola Tesla ide gotovo 600 djece. Odnedavno su tamo i jasličke skupine. Zašto vam to sve govorim? Pa samo kao jednu malu crticu uvoda u našu današnju temu u perspektivi, a tema nam je Klobučarićev trg koji je u Rijeci zatvoren, znamo, od kraja svibnja. Gornji dio je naravno zatvoren, ispod je garaža koja i dalje funkcionira. Nekako djeluje kao da je situacija došla u nekakav status quo i tu je mjesni odbor Školjić Stari grad odlučio pokrenuti se u tom smislu, pa ja želim dobro jutro Alesiju Komaru, predsjedniku mjesnog odbora.
1: Pozdravljam sve slušatelje Radio Rijeke i pozdrav vama.
0: Evo, jučer ste za novinare iznijeli malo problematiku, ja bih voljela da i ostatak naših slušatelja dobije ovako možda malo širu sliku cijele priče. Dakle, od svibnja, od kraja svibnja je zatvoren Klobučarićev trg, za one koji eventualno ne znaju u čemu se radi, to je ona velika površina ispred osnovne škole Nikola Tesla. I što sad?
1: Pa kao što ste rekla, grad Rijeka 25. svibnja ove godine zatvorio Klobučarićev trg nakon što je stručnim nalazima utvrđeno da gornja ploča nema dovoljnu mehaničku i da nema stabilnost. A građevinska inspekcija državnog inspektorata provela je postupak, pregledala je garažu prema dostupnoj stručnoj dokumentaciji i utvrdila je oštećenje nosive konstrukcije. Vlasniku garaže bez parking izdano je rješenje kojim se nalaže da otklone utvrđena oštećenja. I sve bi to bilo ok, prihvatljivo, ali nije određen rok, znači nema roka.
0: Mm-hmm. Sad to možemo čekati onda ko zna do kada.
1: Po svemu sudeći, onaj koji treba utvrditi rok ispada da je bez parking, znači on je iznad svih institucija. A on poručuje da će krenuti u uređenje gornje ploče kada otvori žabicu, koja nema konkretno nikakve veze sa tim. Znači, do tada bi trg trebao biti zatvoren, djeca nemaju gdje izaći za vrijeme velikog odmora, družiti se, igrati se, a njihova sigurnost je ugrožena činjenicom da plan evakuacije koji je bio postojeći, ovaj praktički ne postoji. Oni su trebali izlaziti u slučaju, ne daj Bože, neke ugroze na tri ulaza koja su, sada je to negdje iza jaslica i tako, to je totalno znači nema novog evakuacijskog plana i još iz te strane je ugroženost te djece.
0: Ali nije naravno problem samo...
1: Nastava počinje za 5 dana.
0: Mada nije samo problem vezan uz školsku djecu, ali ajmo reći da dominantno tamo, ako uzmemo obzir da je 570 učenika u školi Nikola Tesla, oni zaista nemaju kud ni za vrijeme malog odmora i dosta je to usko grlo za ući u školu i za izaći naravno.
1: Upravo je tako, ako se ja sjetim kad sam prvi, kad sam davno pohađao, krenuo u prvi raz osnovne škole, ja sam se sav ono 2-3 dana bio uzbuđen, tresao se. Možete misliti, sada djeca dolaze, 50-60 novih prvašića, dolaze, vide jedan geto, zatvorenu žicu, slomljenu žicu, sam prvi kontakt sa školom i kad vide da je nešto zatvoreno, taj trg je pun boca, razbijen, više se ne čisti. To je u stvari jedna tkalačka kriza iz koje trebamo izaći van. Ovo nije normalno, ovo stvarno nije normalno.
0: Odlučili ste se na peticiju?
1: Pa preostalo nam su nam te mogućnosti koje jesu. Eto, ja sam siguran da će peticija imati veliki odaziv, jer nije to samo u interesu djece, a prvenstveno djece, da ne govorim. To je jedan trg koji ima širi značaj. On se koristi posle osnovne škole, ta djeca i građani dolaze tu. Tu je postavljen i stand park koji je financiran europskim sredstvima. Zatvoren je i stand park. Mi smo se izborili prije 3 godine da se postavi malo te umjetne trave. Tu smo održali 3 turnira pokojnog našeg Marina Tabara. Zadnji turnir je bio 23. U subotu bilo je 200 ljudi. 200 ljudi je bilo. Tu se igrao nogomet, tu se pjevalo. Taj trg je konačno dobio mali smisao. I u kontaktu smo bili i sa Vivodom i sa gradonačelnicom da se to travnato malo igralište promijeni trava, da se postave rukometni golovi, da se eventualno postavi jedan koš, jer ta djeca se trebaju baviti sport. Sport spaja, sport daje sve ono što treba toj djeci.
0: Mm-hmm. Kad kažete 23. mislite 23. svibnja, jer 25.
1: da.
0: Je trg zatvoren.
1: Ja,
0: znači, dva dana nakon tako mnogoljudnog zapravo događanja je trg zatvoren, jer je očito ustanovljeno da je opasnost.
1: Mi smo dobili poziv u nedjelju kao vijeće mjesnog, u ponedjeljak smo bili kod gradonačelnice i ovim putem kažem da je, iako sam bio skeptik, ona je bila totalno u pravu, to moram potvrditi, i čekali smo da dođe neko rješenje. Kako rješenja nema, svi ili spavaju ili su bili na godišnjem, ti gradski vijećnici, oporba, ja ne znam šta oni čekaju. Pa njihov zadatak je da se uključe, da daju potporu na tako jednoj osjetljivoj temi. Mislim, za djecu sam ja spreman, ne znam šta napraviti.
0: Uglavnom, vi peticijom želite da se odredi rok, da se to malo, jel, ubrza sve skupa?
1: Ne da se ubrza, se točno zna, pa dragi moji Riječani, Riječanke, pa suludo je da je kapital ispred sigurnosti i života djece i građana. Dakle, Ploča je zatvorena, vrlo jednostavno. Ploča je zatvorena, nema aktivnosti, nema ulaza, ugrožen je izlaz u slučaju elementarne nepogode, a gospoda iz Best Parkinga, koja je inače firma koja je vjerojatno puna ko brod, znači kapital, oni naplaćuju i dalje parking. Djecu se vozi u jaslice, djecu se vozi u školu. Pa to je jedna jednostavno suluda situacija. Gdje jedan normalan čovjek stane i pita se da li je bez parking iznad svih naših zakona u našoj zemlji. To nije normalno.
0: To su svakako neka pitanja na koja ćemo tražiti i odgovor u narednim danima, ali evo, da se vratimo malo znači na peticiju. Peticija se potpisuje u mjesnom odboru Školjić od 7. rujna i u osnovnoj školi Nikola Tesla. Kome ćete uputiti peticiju jednom kad se skupaju potpisi?
1: Dakle, peticija ide novom državnom inspektoratu, znači gospodinu Samsu, koji je zamijenio neću imenovati njegovo ime, jer neću ga ni spomenuti, a znate o kome se radi. Dakle, koji i postaće mu peticiju, jer ako je u Gospiću napravljen ekogenocid, a onda je u epicentru grada Rijeke napravljen urbocid. Samo kad krenete malo dalje, od zatvaranja bazena koji je bio ispravan, bez motiva i razloga, to je gospodin Vojko ili i Slavko, poslije toga su park koji je bio na Školjiću, na jedan od najljepših parka, sa fontanom, sa pjeskom, pretvorili u parkiralište. Onda su mali parkić, stand parkić i njega poludevastirali da bi onda oduzeli 4 košarkaška koša, malo nogometno igralište, rukometno igralište, atletsku stazu, sve što je bilo ok, oni su to sve potaracali, zatvorili su sve. To je nešto nevjerojatno. I sada nije im bilo dovoljno, nego su još ova akcija koja je bila, znamo koliko smo čekali, bio je bazen 3 godine, žabe su bile tamo, komarci, to je bilo čudo. Pa mislim,
0: to pričate o Klobučarićem trgu nekad.
1: Tako, tradicija na njemu je kapital i patnja svih i djece u školi. Pa neko je išao od 1. do 7. razreda, nije mogu izaći ispred škole.
0: Ja sam taj neko. Ja sam taj neko, između ostalog. Iz tog vremena, kad su nam još i bedem dakle, i ostalo uklonili. Ali dobro, ok, to su sad neke stvari na koje sada ne možemo više utjecati. Možemo utjecati na ovo što je sad pred nama.
1: Samo ne treba zaboraviti, jer povijest ne treba dozvoliti da se povijest ponovi.
0: Slažem se, evo, peticija je dakle u tijeku, potpisuje se u mjesnom odboru Školjić od idućeg ponedjeljka kad krene škola i u osnovnoj školi Nikola Tesla. U pripremi je i online peticija. Znači, peticijom se želi riješiti ova, kako vi kažete, talačka kriza.
1: To je talačka kriza.
0: Na
1: Klobučarićevom trgu. Ona je talačka kriza.
0: Evo, uglavnom, dosta to bude onako i teška riječ kad kažete talačka kriza i da smo taoci u vlastitom gradu, ali razumijem zašto to govorite. Grad je pokušao ponuditi alternativni prostor djeci. Ideja je da djeca iz Nikole Tesla, ali naravno i druga djeca sa Školjića koja se tamo su se do sada igrali, da koriste parkić u Žrtava fašizma, onaj između dvaju zgrada, koji nije baš idealno rješenje, iz više razloga, jel?
1: Pa ja ću vam sad, dakle, on se zove Lino Parkić, a neki ga nazivaju i Narko Parkić. U tom parkiću se svašta događa. No, međutim, moram biti istinito reći da sam imao sa gospodinom Vivodom 2-3 sastanka, jedan je bio malo tvrđi, jedan malo meksi, ali uglavnom krenulo se u sanaciju Lino Parkića. Mijenjaju se ploče, postavljaju se nove klupe, ofarbat će se sprave, osvijetlili smo, pošišljane su one grane koje su ugrožavali djecu u parku, pojačali smo rasvjetu, izborili smo se da postave video nadzor, znači bit će kamera i bit će jedna ploča na kojoj će biti napisano za zabranjenje unošenja alkohola i konzumiranja tu. Dakle, sa tom videokamerom i sa tom pločom na kojem to piše, više komunalno redarstvo i policija neće imati nikakvih argumenata da ne postupaju. Dakle, taj Parkić treba vratiti djeci, on treba dobiti svoje lijepo ime Lino Parkić, i da se, mi smo tu par puta i sa ovom Tera, ja mislim svašta, mi smo skupljali i šprice i svega je tu bilo. Mislim da se ipak napravio jedan mali iskorak, a bit ćemo budni, pratit ćemo. I ovim putem, iako sam sa Vibotom imao malo nezgodne, moram reći da ipak postupio u interesu djece osnovne škole Nikola Tesla i on je pohađao tu osnovnu školu Nikola Tesla.
0: Da, kad kažete Vivoda, riječ je o zamjeniku gradonačelnice Vedranu Vivodi. Dobro, svi to znamo, ali evo, dobro je reći. Ok, znači, taj Parkić kao neko zamjensko rješenje, ok, u njemu se vide neka poboljšanja i neke naznake da će to ipak sada biti sve skupa pristojnije, međutim i dalje je zapravo vrlo nezgodna stvar da djeca na velikom odmoru moraju kroz ono usko grlo uz ogradu proći i onda preći ovu poprilično prometnu ulicu da bi kao za vrijeme odmora boravili u parku. To smo jučer čuli i od nove ravnateljice osnovne škole Nikola Tesla, Ane Bilen, da oni su pojačali dežurstva učitelja za vrijeme odmora i tako, ali da im je dosta to sve skupa nezgodno. Pa evo, i to je još jedan od razloga zašto vi urgirate s ovom peticijom da se situacija riješi.
1: To je normalno da se prije ulaska u školu i na velikom odmoru i po završetku škole na tom jučerašnjem našem skupu smo upozorili nadležne da bi tu trebalo biti neko da li iz prometnog redarstva ili iz policije koji to vrijeme kad je najkritičnije bude tu i da koordinira sa prometom.
0: Dobro, evo, rekli ste da vam još, ako ni peticija ne uspije, da još preostavi građanski neposluh, nadam se da to do toga neće doći, ali možda evo kad se riješi jednog dana to pitanje sanacije Klobučarićevog trga, što bi vi onda u tom trenutku, trebali ga obnoviti u postojećem obliku ili je to prilika za nešto drugačije?
1: Pa bilo bi najljepše da se vrati u ono zašto je bio namijenjen. Znači, namijenjen djeci, sportu, rekreaciji i sigurnosti djeci u osnovnoj školi Nikola Tesla. Ljudi bave košarkom, malim nogometom, tamo je bila atletska staza. To je bilo sve složeno koliko treba za razvoj djece, aj boga mi, tu se održavali popodne, bili su legendarni turniri u malom nogometu, tu iznikla ekipa Stari grad koja je osvojila kutiju žibica, neka je bilo 22 milijuna, ga je u Jugoslaviji onda osvojito, a to su bili dečki koji nisu igrali nikakvim klubovima, tu su stasali. Zato mi nećemo zaboraviti nikad našeg Marina Tabara i nadam se da će nam grad za četvrti memorialni turnir omogućiti zajedno sa tom građevinskom inspekcijom da se on održi iduće godine u svibnju mjesecu.
0: Ok, znači peticija ide državnom inspektoratu. Točno. I pretpostavljam na ruke grada Rijeke isto tako?
1: Tako, mi ćemo peticiju donesti u grad Rijeka, složeno, napravljeno, stavit ćemo u pisarnicu, u sve po protokolu i poslat gospodinu Samcu u Zagreb.
0: Rekli ste da očekujete veliko odaziv na peticiju.
1: Sigurno. Ja ne sumljam. I na kraju, ako mogu, ja bih želio poručiti da zgrađeni školjića, naša djeca, roditelji nisu baš neke žabe za lagano kuhanje, niti ovce za šišanje. Nećemo čekati u stanju trajnog odgađanja. Tražimo jasne rokove za sanaciju, a kasnije uključivanje javnosti u buduće uređenje trga, koji po nama treba biti isključivo u funkciji sporta, rekreacije i mjesto druženja i okupljanja, što je bilo, zašto je bio namijenjen, zašto se koristio i treba vratiti neke dobre stvari, treba vratiti.
0: Dobro, želite li nam reći još radno vrijeme u koje se može potpisati peticija ili je to uvijek otvoreno u mjesnom odboru, kako to ide?
1: radit ćemo mi i terenski, radit ćemo mm-hmm. i terenski, zato, ali termini za potpisivanje peticije su danas od 16 do 18, 5. u subotu, znači od 9 do 12, i 9.9. srijeda od 16 do 18, i nakon toga ćemo 10.11. skupiti, sročiti, napraviti i donest u pisarnicu i službeno poslat gospodinu Samcu da krene u rješavanje gorućeg problema.
0: Eto, onda i našim građanima koji su zainteresirani, poruka da dođu potpisati peticiju u mjesni odbor Školjić, Školjić 2A, jel' tako?
1: 2A,
0: i u osnovnu školu Nikola Tesla kada krene školska godina, a možda u međuvremenu iznikne i ta online peticija o kojoj ćemo onda naknadno obavijestiti.
1: I ako mogu ukrasti još 20 sekundi etera. Eto, ovim putem se zahvaljujem gradonačelnici Ivi Rinčić, koja nam je nakon 15 godina dala prostor u kojem djelujemo. Znači, mi smo 15 godina bili dezolcirani, konačno smo prije 5-6 mjeseci dobili prostor adekvatan na Školjiću 2, mislim da smo ga lijepo uredili, da je to jedan prostor, evo, to je to, za druženje, imali smo dva zbora građana, aktivnosti se događaju, sad će se stože, takozvani stože, skupljat i bit ćemo vrlo aktivni ovih 5-6 dana dok se skuplja nešto po nama, šta ima stvarno smisla. Stvarno trebaju djeca biti na prvom mjestu. To kaže mi Konono.
0: Slažemo se, pridružujem se željama da peticija bude zaista dobrog odaziva. Hvala Alesiju Komaru, predsjedniku mjesnog odbora Školjić Stari Grad, na vremenu i informacijama vezanima uz ovu akciju. Pratit ćemo vas.
1: Hvala lijepa i pozdrav svim slušateljima i slušateljicama, pogotovo Radio Rijeke.

0: Dragi naši Riječani, danas u 10 sati otvaramo najmodernije Plodine u Hrvatskoj, na Vežici iza vatrogasnog doma. Čekaju vas besplatni zaloga i osvježenja, super popusti i nagrade za sve.
1: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
2: Tvoje mjesto za uživanje u svemu što voliš. Čokolino, kilogram, 6,49 €. Čani kolutići kraš, 800 grama, 2,99 €. Tomi, znaš što voliš?
3: Narodne novine.
4: Nova školska godina počinje ovdje.
3: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
4: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim.
5: Poklon za tvoju kuhinju čekate u Eurospinu u petak 4. i subotu 5. rujna. Za kupnju iznad 35 eura darujemo ti tavu od 26 cm. Više na Eurospin.hr.

0: Pačelić. Rezervirajte dva dana najvećih popusta do 35%. 11. i 12. rujna. Dani fasada. Samo tada. Najpovoljnije cijene na fasadne sustave. Kupite Jup, Caparol, Rofix ili Weber fasadu i automatski sudjelujete u nagradnoj igri. Osvojite povrat investicije od 1500 eura. Vidimo se 11. i 12. rujna. Pačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
1: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš?
2: Razmišljate o uređenju doma?
3: Sada je pravo vrijeme.
2: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije. Talijanske kuhinje Pomjeri Aredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu i Poreču.
3: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
2: Osjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
3: Vaš dom zaslužuje najbolje.
2: Kimikomerc.
4: Uz Plodine uvijek štediš više. Cedevita, odabrane vrste, 900 grama, 5 eura 69. Gelatino sladoled, 8 mini korneta, 3 eura 99. I Gavrilović naresci, 1,69 euro. Plodine, uvijek od akcije.

0: Premijer Plenković stigao je u Gospić na sastanak o sanaciji nezakonito odloženog otpada. U pratnji je i nekoliko ministara te predstavnici lokalnih vlasti i mjerodavnih institucija.
1: Razumijemo kao vlada zabrinutost svih žitelja Gospića, Ličko-senjske županije, cijele zainteresirane javnosti zbog otpada koji je nezakonito odlagan na tom odlagalištu, međutim koji između ostaloga ima i karakter opasnog otpada.
0: Na današnjem sastanku neće sudjelovati predstavnici građanske inicijative Gospić

0: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost jutros je otvorio javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Prijave se podnose elektronički, a sve pojedinosti dostupne su na internetskoj stranici fonda. Idemo u Rijeku, malo o novim radovima. Danas počinju radovi na obnovi kolnika u Omladinskoj ulici u Rijeci, od kućnoga broja 3 do broja 8, odnosno do Omladinskog igrališta. Radovi će trajati 4 dana, javljaju iz Rijeka Plusa. Tijekom radova promet na toj dionici će biti zabranjen. Obilazni pravac je ulica Slaviše Vajnera Čiče. I u ulici Senjskih uskoka u Rijeci počinje obnova kolnika, ti će radovi pak, odnosno također, trajati 4 dana, a parkiranje je i na jednoj i na drugoj lokaciji dok traju ovi radovi zabranjeno. I prije prognoze, jedna sjajna sportska vijest o novoj medalji Sare Kolak. Europska prvakinja u bacanju koplja i članica Riječkog atletskog kluba Kvarner, Sara Kolak, osvojila je brončanu medalju na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu. 2 dana prije završetka igara, tako hrvatska reprezentacija sa 37 osvojenih odličja nalazi se na 9. mjestu među 24 reprezentacije koje imaju bar jednu osvojenu medalju.
1: Vremenska prognoza.
0: Gospić 19, Pazin 20, Rijeka i Senj 26, Crikvenica, Mali Lošinj i Rab 27 Celzijevih stupnjeva. Danas pretežno sunčano, povremeno uz više oblaka, sredinom dana ponegdje je moguća kiša ili kratkotrajan pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Istre, Gorskome kotaru i Lici. Puhaće slaba do umjerena bura pod Velebitom i pojačana. Temperatura zraka danas od 31 do 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti.

0: Poklon za tvoju kuhinju čekate u Eurospinu u petak 4. i subotu 5. rujna. Za kupnju iznad 35 eura darujemo ti tavu od 26 cm. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Pridite na Učkarski saman, najveseleju feštu na Učke. U nedjelju 6. rujna od 10 do 20 sati na poklonu čekaju vas domaći proizvodi Istre i Kvarnera, više od 50 izlagača, izložba autohtonih životinja, zabavni sadržaj za djecu, predavanje slavnog slovenskog alpinista i atraktivna izložba drvenog nakita. Za glazbeni užitak pobrinut će se grupa Lamour, Nola, Koktelci, folklorne skupine i mnogi drugi. Učkarski saman, nedjelja 6. rujna, Učka vaš čeka.
2: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.
3: Specijalna bolnica Dr. Nemec u Matoljima namjenski je građena ortopedska ustanova, gdje na jednom mjestu možete obaviti stručan pregled ortopeda i potrebnu dijagnostiku. Na pregled ortopeda, pretrage magnetskom rezonancom jačine 3 Tesla i sve druge pretrage ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.

0: To je mista za najslađe grožđe, domaće bijelo stolno grožđe euro 29. Tomi, znaš što voliš?
1: Analiza Rijeka ovog mjeseca donosi popuste do čak 35% na najpopularnije pakete laboratorijskih pretraga. Kada su u pitanju alergije, tu je najmoderniji Allergo 295 test iz jednog uzorka krvi bez prekidanja terapije. Posjetite nas u centru Zagrada u Rijeci, bez uputnice i bez naručivanja. Analiza nalazi s potpisom od 2001.
2: Poklon za tvoju kuhinju čeka te u Eurospinu u petak 4. i subotu 5. rujna. Za kupnju iznad 35 eura darujemo ti tavu od 26 cm. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Otvorili smo najmodernije Plodine u Hrvatskoj. Na Vežici iza vatrogasnog doma čekaju vas dobre cijene, pokloni i tjedan super zabave. Vidimo se u Plodinama!

Dennis Golden i Taša u obradi starog poznatog hita Dennis Soba 23, 15 do 11. Nemam baš neke lijepe vijesti za vas, ali šta ću, moje je da vam ih kažem. Promet na Jadranskoj magistrali na ulazu u mjesto Sveti Juraj kod Senja bio je u prekidu zbog naleta automobila na pješaka. Više nije u prekidu, ali ide sad na izmjence, pa se stvaraju gužve. Evo, ako idete tuda, imajte na umu, a za ostale imajte na umu da se stalno nešto može dogoditi u svakom trenutku i budete onako najoprezniji što možete i nemojte vi učiniti ništa da napravite neku nezgodnu situaciju.

0: Premijer Andrej Plenković stigao je jutros u Gospić. Sastao se s ministrima, predstavnicima nadležnih institucija i lokalne vlasti zbog sanacije desetaka tisuća tona ilegalno odloženog otpada. Sve se događa samo tri dana uoči velikoga najavljenog prosvjeda u Zagrebu kojim građani traže hitno rješavanje problema.
1: Cilj je da se sav otpad, dakle cijeli zakopani otpad, u odgovarajućem vremenskom roku, a to je što prije moguće, odnese iz Gospića. Jednaka je situacija sa otpadom koji se nalazi u silosima. On je u zatvorenom objektu i on u ovom trenutku ne predstavlja nikakvu prijetnju okolišu. Međutim, i taj će otpad biti saniran i odnesen iz Gospića. Politička volja je jasna, nalozi nadležnim tijelima su dati i s te strane proces sanacije bi dobio novu dinamiku i novu brzinu i time bi Gospićani kroz nekoliko vremena koje je nužno ovakvim operacijama bili riješeni ovoga problema sa odlagalištem.
0: Istodobno s održavanjem sastanka u Gospiću, konferenciju za medije održao je Most, čiji je predsjednik Nikola Grmoja govorio na temu poziva građanima na veliki prosvjed protiv trovanja Like i Hrvatske. Kaže da ovo nije ni lijevi ni desni prosvjed i prozvao je premijera da taj prosvjed želi minirati.
2: Današnji odlazak u Gospić

0: Splitu. Odazvalo se 137 darivatelja, a prikupljeno je 106 doza krvi. Posebno veseli dolazak 15 novih darivatelja, kao i 34 žene koje su darivale krv. Akcija je održana uz podršku riječkih sportaša u sklopu projekta Primorsko-goranska županija, Europska regija sporta 2026. Sudjelovali su među ostalim to se odazivaju i zaposlenici autotroleja, pripadnici postrojbe za spašavanje civilne zaštite Rijeka, te djelatnici nastavnog zavoda za javno zdravstvo naše županije. Redovne darivateljice su i članice udruge Srce za nju i njihova stručna podrška. I jedna obavijest prije prognoze. Dio korisnika na Vojaku danas je bez tople vode zbog završnog čišćenja toplinskog sustava istok i tako će biti do subote. Prekid obuhvaća pojedine zgrade u ulicama Drage Ščitara, Marohničevo i Slavka Krauceka i Nike Katunara. Ponovna uspostava opskrbe očekuje se u subotu poslije podne, a iz Energa mole korisnike za strpljenje i razumijevanje.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, povremeno uz više oblaka. Sredinom dana ponegdje je moguća kiša ili kratkotrajan pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Istre, Gorskome kotaru i Lici. Temperatura zraka danas od 31 do 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti.

0: Dete moje, kako si? Moje srce odmah dobro kad se sjetim da je uskoro na redu učkarski samanj. Pa ćemo upravo o tome u nastavku. Zovemo malo našu Učku, Park prirode Učka. Tamo nam se javlja Ana Cerovac, stručna suradnica za edukaciju. Ana, dobar dan.
1: Dobar dan vama i svim slušateljicama i slušateljima Radio Rijeke.
0: E sad, ja pretpostavljam da ste vi punom parom u poslu za pripremu onoga što nam slijedi u nedjelju 6. rujna.
1: Jesmo. Evo, pripremamo najveći tradicionalni sajam Istre i Kvarnera, 18. učkarski samanj. Održat će se ove nedjelje, 6. rujna, dakle u trajanju od 10. jutro do 8. na večer. Na našoj već dobro poznatoj lokaciji u Parku prirode Učka na prijevoju Poklon.
0: Ali ja pretpostavljam da se i danas već malo lakše diše gore.
1: Pa ovako, dok smo u pripremama je zanimljivo u najmanju ruku. Da, što se tiče samo vremenske prognoze, očekujemo lijep dan i ne previsoke temperature, tako da...
0: E, to je još dodatna pozivnica svemu onome što ste pripremili u programu. Evo, dakle, na prijevoju Poklon od 10 do 20 sati u nedjelju 6. rujna, 18. je učkarski samanj. Što nas sve očekuje ove godine?
1: Pa manifestacija će već po uhodanom ritmu obuhvatiti prodajno-izložbeni dio, gastronomski dio. Biće tu predstava za djecu, kulturno-zabavni program. Preko 50 izlagača izlagaće autohtone proizvode s obje strane Učke, a kroz program će nas voditi Robert Ferlin. Na glavnoj pozornici možemo očekivati nastupe tokom cijelog dana. Bit će tu škola harmonike Davida Beletića, folklorno društvo Pazin, Klapa Luka, dok će u popodnevnim i večernjim satima pozornicu preuzeti grupa Nola i Koktelsi. Mm-hmm. Zanimljivo će biti u centru za posjetitelje Poklon, na drugoj lokaciji održavanja sajma, gdje će tokom cijelog popodneva publiku zabavljati Lamour Band na terasi Planinskog bara, dok će se u unutarnjem prostoru centra održavati dva programa. Jedno je predavanje uglednog slovenskog alpinista Silva Kare, koji će održati svoje autobiografsko izlaganje o cijeloj svojoj alpinističkoj karijeri pod nazivom Brzo i lako, te će predstaviti ujedno i svoju knjigu Alpinist. Dok će u konferencijskoj dvorani tijekom cijelog sajma trajati umjetnička izložba, koja će ujedno biti tog dana i otvorena, izložba Franka Tončinića pod nazivom Starohrvatska božanstva. Inače, kao član Hrvatskog društva likovnih umjetnika, Franko Tončinić ručno izrađuje skulpture, jetno nakit i maske od starog maslinovog drva. Uh-huh. I onda kroz njih nastoji očuvati duhovnu baštinu ovoga kraja.
0: Zvuči jako zanimljivo.
1: Pripremili smo i nešto dječjeg programa za naše najmlađe posjetitelje, koji će se održati u učionici u prirodi, dakle u zelenom šumskom ambijentu, također na prijevoju Poklon. Ovdje će se izvoditi Stonoga Goga u izobri teatra Poco Loco, a kroz cijeli dan naši će najmlađi posjetitelji moći sudjelovati u prezentaciji streličarstva škole tradicionalnog streličarstva Zorija iz Rijeke, kao i izložbi oklopa, oružja i povijesnih borilačkih. Naravno, tu je i centar za posjetitelje, čiji interaktivni postav će biti otvoren cijelo vrijeme i bit će moguće posjetiti ga po promotivnim cijenama ulaznica.
0: Zanimljivo. Na sajam možemo doći osobnim automobilom, što se možda malo manje preporuča, autobusom koji je besplatan, ali možemo i pješke, jel tako?
1: Tako je, da. Možete na sve načine. Ukoliko dolazite automobilom, onda je važno imati na umu da će se od 9 ujutro do 9 na večer toga dana odvijati jednosmjeran promet preko starom cestom preko Učke. Posjetitelji tako s kvarnerske strane prolaze najprije kroz tunel Učku i onda se penju po staroj cesti. Bitno je na naplatnim kućicama spomenuti da se ide na samanj kako bi se ostvarila sponzorirana cijena za koju je zaslužna tvrtka Bina Istra i ove godine. Naravno, sponzorirana cijena tunelarine je 1,5 €. Posjetitelji s istarske strane po dolasku u Velu Učku preuzimaju bonove i kada se vraćaju sa sajma na naplatnim kućicama gdje izlaze, predaju taj bon kako bi ostvarili pravo na popust. Osim toga, osigurali smo besplatni autobus koji prometuje svakih pola sata od Opatije, znači kreće se Slatine, do poklona na Učki. Prvi bus ujutro već kreće u 9:30, a posljednji se vraća u 8:15 na večer, tako da smo pokrili evo cijelo trajanje sajma. A za one koji žele doći u planinskom stilu i u planinarskom duhu, pješke, naša planinarska društva Opatija i Knezgrad zajedničkim udruženim snagama organiziraju pohod iz centra Lignja pa do prijevoja Poklon. Pohod počinje u 10 sati, predviđeni dolazak je oko 13.
0: Dobro, evo, znam i da će sigurno biti fino za pojest, fino za popit, zabavno, programski puno, zanimljivih stvari na sajmu samom kao takvom. Pa evo, ja ne znam, stvarno treba li još neka dodatna pozivnica na 18. Učkarski samanj 6.9. dakle ove nedjelje od 10 sati se kreće do 20 na večer. Ana, jesmo nešto propustili?
1: Mislim da smo sve lijepo pokrili. Očekujemo vas na Učki, veselimo se nedjelji i vjerujemo da će to biti još jedan sajam za pamćenje.
0: Ja sam u to sigurna. I uz lijepo predivno vrijeme u šumici, ma, može li bolje? Hvala puno Ani Cerovac, stručnoj suradnici za edukaciju Parka prirode Učka, a svima ostalima samo jedna pozivnica da je vrlo jasno kako biste trebali provesti svoju nedjelju. Toliko.
1: Hvala.

0: Otvorili smo najmodernije Plodine u Hrvatskoj, na Vežici iza vatrogasnog doma. Čekaju vas dobre cijene, pokloni i tjedan super zabave. Vidimo se u Plodinama!
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš.
4: Doba fakultet već godinama povezuje 100% online studij. Međunarodnu kvalitetu i studente iz 46 zemalja svijeta. Upišite se do 8. rujna i ostvarite popust na školarinu. Više na doba.hr.
0: Najveće uštede vode u Plodine. Svježa svinjska lopatica bez kosti, 2,69 €. Banane, samo 69 centi. I Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre za 2,15 €. Plodine, uvijek od akcije.
5: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Otvorili smo najmodernije Plodine u Hrvatskoj, na Vežici iza vatrogasnog doma. Čekaju vas dobre cijene, pokloni i tjedan super zabave. Vidimo se u Plodinama!

5 do 12, to je pravo vrijeme za sve stvari, pogotovo ovako u nekim našim krajevima, ako me razumijete, ali bolje i tad nego nikad. U ovom trenutku u 5 do 12 ćemo iskoristiti za pozdravice s vama jutarnja ekipa, glazbeni urednik Branimir Herceg, tonski realizator Damir Milčić, ja sam Vedrana Listica Pavlović. Ljubili vas, grlili vas sve od 6, sigurno će tako nastaviti i poslije podnevna ekipa. Ostanite uz program Radio Rijeke. Bok!

0: Razumijemo zabrinutost građana zbog otpada koji je nezakonito odlagan, poručio je premijer Andrej Plenković na sastanku u Gospiću. Dodao je kako je Fond za zaštitu okoliša donio odluke o odabiru izvođača za prekrivanje odlagališta i odnošenje otpada u vrećama.
1: Cilj je da se sav otpad, dakle cijeli zakopani otpad u odgovarajućem vremenskom roku, a to je što prije moguće, odnese iz Gospića. Jednaka je situacija sa otpadom koji se nalazi u silosima. On je u zatvorenom objektu i on u ovom trenutku ne predstavlja nikakvu prijetnju okolišu. Politička volja je jasna, nalozi nadležnim tijelima su dati. I s te strane proces sanacije bi dobio novu dinamiku i novu brzinu.
0: Putnički vlak iskočio je oko 9 sati iz tračnica na pružnom prijelazu u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu, blizu željezničkog kolodvora. Prema prvim informacijama u nesreći nema ozlijeđenih. Na mjestu događaja su policija i vatrogasci, a više pojedinosti o okolnostima nesreće znaće se nakon očevida. A jučer na Krku s čak 2,58 promila alkohola, 55-godišnjak je izazvao dvije prometne nesreće. Na području Baške automobilom je udario u štandu uz cestu i nastavio vožnju, a potom je u Puntu sletio s kolnika. Policija je utvrdila da mu je vozačka dozvola ranije oduzeta zbog negativnih bodova. Sud mu je izrekao novčanu kaznu od 5.280 eura te zabranu upravljanja vozilima B kategorije na 30 mjeseci. U zajedničkom filmu novi je projekt Riječkog Art Kina sufinanciran sredstvima Europske unije. Riječ je o višednevnim radionicama koje će voditi eminentni hrvatski glumci i glumice s ciljem stjecanja novih znanja i vještina u filmskom stvaralaštvu. Program je namijenjen ranjivim skupinama, djeci, mladima i starijim osobama te osobama s invaliditetom. Sudjelovanje je besplatno, a broj polaznika ograničen. Voditelj radionice, filmska igra, Leon Lučev.
2: Mislim da su ovi projekti

0: na Kantridi dočekuju Hrvatske u trećem kolu Supersport prve lige u prvoj domaćoj utakmici ove sezone. Opatijci su sezonu otvorili s dva gostovanja na kojima su osvojili jedan bod. Protivnik Opatije posljednji je na ljestvici bez osvojenoga boda. A Orijent, koji nakon dva kola ima tri boda, gostuje večeras od 19.30 kod Cibalije.
1: Vremenska prognoza.
0: Za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku do kraja dana sunčano uz malu naoblaku, tijekom poslijepodneva uz povećanu naoblaku ponegdje je moguća kiša ili kratki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Istre u Gorskome kotaru i Lici. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 31 do 33, u Gorskome kotaru i Lici od 26 do 31 celzijevog stupnja.
1: Slušali ste vijesti.
2: Reci kak se zove.

0: Nitko nema bolje akcije od Tomija. Dragi umirovljenici, svaka prva srijeda u mjesecu je srijeda za 10% popusta u svim Tomi prodavaonicama. Vrijedi za proizvode na akciji. Tomi, znaš što voliš?
1: Shopping pa ručak ili možda obrnuto. Lesnina restoran slavi i ima odlične ponude. Od ponedjeljka do subote svaki dan novo ukusno jelo za samo 9 eura. Iskoristite posebnu akciju, povedite obitelj i prijatelje te uživajte u omiljenim okusima po sjajnim cijenama. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda traje do 30. rujna. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
2: Poklon za tvoju kuhinju čekate u Eurospinu u petak 4. i subotu 5. rujna. Za kupnju iznad 35 eura darujemo ti tavu od 26 cm. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Otvorili smo najmodernije Plodine u Hrvatskoj. Na Vežici iza vatrogasnog doma čekaju vas dobre cijene, pokloni i tjedan super zabave. Vidimo se u Plodinama.
5: Petrokov i Armal u novom izdanju. Posjetite renoviranu poslovnicu na adresi Rubeši 54 u Rijeci i pronađite inspiraciju za svoju kupaonicu.
4: Uz Plodine uvijek štediš više. Cedevita, odabrane vrste, 900 grama, 5 eura 69. Gelatino sladoled, 8 mini korneta, 3 eura 99. I Gavrilović naresci, 1,69 euro. Plodine, uvijek od akcije.

0: Zaprešička tvrtka Tabak Grupa izabrana je za uklanjanje i zbrinjavanje oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća na lokaciji bivše tvornice PPK Velebit u Gospiću, za što će dobiti 357 tisuća i 500 eura bez PDV-a. Odluka je to Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Izvođač ima rok od 8 mjeseci za taj posao. A premijer Andrej Plenković rekao je danas u Gospiću kako bi do 12. ili 13. listopada odlagalište trebalo biti prekriveno. Plan je da se sav otpad ukloni s odlagališta u Gospiću, opasni otpad bit će odvezen u spalionice u inozemstvu, a neopasni propisno zbrinut, rekao je premijer. Odlazak premijera Plenkovića u Gospić komentirali su oporbeni čelnici. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja, Sandra Benčić iz Možemo i Marijana Puljak iz Centra.
1: Današnji odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći.
2: Za subotu je najavio da bježi u Italiju, ja bi mu sugerirala da uzme vreću ilegalnog toksičnog otpada iz Gospića i ponese meloni umjesto prigodnog dara i pitaju je li to možda njihovo.
3: To što on dođe pa se hvali tamo, dakle, nikakvog učinka nema. Ako nije do sad bio u Gospiću i Lici, ne treba nam ni od sad.
0: Idemo u Rijeku. Prvi put u povijesti natjecanja za Europsko stablo godine jedna kandidatura za ovu vrijednu nagradu dolazi iz Rijeke. Riječ je o Staroj Platani koja se nalazi kod spomenika oslobođenja na Delti, te prema mišljenju predlagatelja, odnosno mjesnog odbora Centar Sušak, zaslužuje tretman posebnog obilježja prirodne, kulturne i povijesne baštine. Fotografije kandidiranog stabla izradio je Josip Čekada, a uz potporu Gradske turističke zajednice projekt je nazvan Platana koja spaja, jer je riječ o lokaciji nekadašnje državne granice i razdjelnice Rijeke i Sušaka. O kandidaturi koju građani mogu podržati glas.
4: Jedan divan primjerak u našem gradu i vidjeli smo priliku da možemo je kandidirati za Hrvatsko stablo godine. Ta kandidatura ne znači samo da to mora biti najveće ili najljepše stablo. Jako je bitno da je to stablo koje priča priču. A naša platana itekako priča priču jer je to platana koja je svjedočila ujedinjenju dva grada. Dakle, ona raste na mjestu koje je nekad razdvajalo dva grada, a danas raste na mjestu koje ga ujedinjuje. Mi druge godine slavimo 80 godina ujedinjenja Rijeke i Sušaka i mislim da je to dobra promocija onoga što nas tek očekuje, jer to je jedan veliki događaj u nove povijesti našeg grada.
0: I jedna obavijest iz Energa. Dio korisnika na Pehlinu ostao je bez plina nakon što je tijekom radova na vodno-komunalnoj infrastrukturi oštećen plinovod. Isporuka je

0: Poklon za tvoju kuhinju čekate u Eurospinu u petak 4. i subotu 5. rujna. Za kupnju iznad 35 eura darujemo ti tavu od 26 cm. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: Tvoje mjesto za uživanje u svemu što voliš. Čokolino, kilogram, 6,49 €. Čani Kolutić i Kraš, 800 grama, 2,99 €. Tomi, znaš što voliš?
4: Razmišljate o uređenju doma?
5: Sada je pravo vrijeme.
4: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
5: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
4: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu i Poreču.
5: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
4: Osjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
5: Vaš dom zaslužuje najbolje.
4: Kimikomerc.
6: Otvorili smo najmodernije Plodine u Hrvatskoj, na Vežici iza vatrogasnog doma. Čekaju vas dobre cijene, pokloni i tjedan super zabave. Vidimo se u Plodinama.
0: Poklon za tvoju kuhinju čekate u Eurospinu u petak 4. i subotu 5. rujna. Za kupnju iznad 35 eura darujemo ti tavu od 26 cm. Više na Eurospin.hr. Pametno.

0: Valovi na valovima.
1: A u današnjim valovima idemo s onim što obično se događa u jesen, iako se to ne bi reklo po ovim temperaturama vani, ljeto će još dugo trajati očito, ali svakog rujna na početku imamo vrisak, pa ćemo prvo o tome sa urednikom Vriska, a nakon toga pozvat ćemo naše slušatelje vične ili one koji misle da to jesu u rezanju pršuta u Tinjan na obaranje svjetskog rekorda. Naravno da ćemo i svirat, pa onda do prvog razgovora malo pacijence, pita Gracijan Čop. Idra pacijence.

0: na Válovima.
1: Evo ga, srijeda je, pa 14 dana prije službenog otvorenja, mediji već vrište o najnovijem vrisku, a tako i treba biti, jer svake godine, pretpostavljam, sve atraktivniji, sve bogatiji, i svake godine kod nas, drago glamuzina, glavni urednik, je li tako, vriska, možemo
2: da,
1: tako reći?
2: Da, programski direktor, urednik, kako hoćete.
1: Direktor vam je draže?
2: Ne, draže.
1: Gospodine direktore,
2: nisam, evo, prvi put da sam rekao, dobro, ali tako me potpisio na ovim programskim lecima.
1: Problem je s tim titulama uvijek, a mi neko volimo što je kraća titula, to je onako lakše, jel?
2: Da. Uglavnom, onaj koji,
1: možda samo reći drago glamuzi. Dobro, upravo nam dolazite sa presice.
2: Istina?
1: Prema tome, ovo nam je svojevrsna ekskluziva. Evo, najava 19. put vrisak. Kao i obično, puno prije počne sajam knjiga. Ćemo od tuda krenuti.
2: Pa, sajam je počeo sad prvoga i traje cijeli mjesec. Dakle, to je jednostavno manifestacija koja... Vrisak je doista jedan složen organizam koje se sastoji puno dijelova i nije to lako sve posložiti da klapa kako skladno i kako treba. Jedan od tih dijelova je taj sajam knjiga. Dakle, s jedne strane, mi na festival zovemo jako puno pisaca i ove godine imamo više od 50 programa, 100 gostiju pisaca, glazbenika, pisaca za najmlađe, publicista, književnika. Dakle, nastavimo, ali u sve to, dakle, sve nam se to čini ćelavo ako ljudi ne mogu kupiti njihovu knjigu. Dakle, uz taj festivalski dio imamo i taj sajamski, gdje su knjige na puno većim popustima nego se inače mogu nabaviti u knjižarama.
1: A dobro, ako volite čitat, ovo je vaša šansa, posebno što se tiče, koliko ste rekli, 100 gostiju. Naravno da ne možemo sve nabrojiti, ali opet ne možeš ni proći emisiju bez da ove neke headlinere istaknemo, je li tako? Znači, rekli smo 14. ponedjeljak
2: je
1: otvorenje na trgu Matije Vlačića
2: Flacijusa. Da, tako je. Promijenili smo lokaciju, dosta smo obično imali otvorenje na
1: U
2: Art kvartu, da ove godine ćemo imati tu u gradu. Već zapravo prije otvorenja imamo jednu promociju u knjižari VBZ-ovoj. Dakle, ove godine će se vrisak odvijati na 4 lokacije. Dakle, to su te dvije scene u knjižari, jedna manja i jedna veća. U gradskoj knjižnici će biti dio programa, u dječjoj kući dio tih promocija knjiga za djecu. I zadnji program, taj after, na kraju je kao i uvijek u dnevnom boravku, gdje imamo taj program koji zovemo Književni mostovi, gdje nastupaju po dva autora i nekako pokušavamo uspostaviti neki razgovor među dva različita autora.
1: Za one koji ne znaju gdje je dnevni boravak, ćemo reći, ili
2: Čotina,
1: Buk kafe.
2: Da, Buk kafe.
1: A zatvaranje?
2: Nemamo formalno zatvaranje, dakle imamo samo otvaranje. Dosta smo imali, uvijek na otvorenju je bio dodjela nagrade VBZ-ove, dakle već 2 nagrada više ne postoji, pa smo promijenili malo koncept. Nastojimo na tom otvorenju imati neke važne goste koji bi razgovarali o nekim važnim temama. Pa smo lani tako imali jednu palestinsku autoricu, a ove godine imamo autoricu iz Ukrajine, Oksanu Zabuško, koja će predstaviti tu svoju knjigu, a s njom će biti na otvorenju također gosti Vladimir Arsenijević, pisac iz Beograda, poznat pisac koji je u Hrvatskoj objavio dosta svojih knjiga, ali nažalost, evo, postao je najpoznatiji sad prije mjesec dana kad su ga kad je pokušao organizirati komemoraciju za žrtve Srebrenice u Beogradu, kad su ga ti huligani, navijači pretukli. Dakle, on je inače poznat i kao, ne samo kao pisac, nego i kao aktivist. Jako je puno, on sam svojim autom vozi u Ukrajinu svaki mjesec pelene i slično, dakle, angažiran je i oko tog problema. Tako da mislim da će biti zanimljiv razgovor. Marko Pogačar će voziti razgovor sa njima dvoje o te recimo dvije krizne situacije koje su sad u Europi. Ja?
1: Ali uglavnom disident, jel? Zato nam je zanimljivo.
2: Da, a nakon toga će biti u sklopu otvorenja Pričigen, dakle taj specifičan festival gdje pisci ne čitaju svoje priče, nego pričaju, jel? Malo je drugačija forma, imate mikrofon i publiku i morate ispričati nešto.
1: Ko će biti? Malo Splita u Rijeci, jel?
2: Ne znam je li, dakle, iz Rijeke Zoran Krušvar dolaze nam Remi.
1: Mirela.
2: Mirela, ona je ispisateljica, mi smo objavili knjigu pjesama, ali, dakle, sad je objavila i svoj solo album, Remi iz Elementala. Ona će nastupiti na Pričeginu. Nastupit će Đurica Čilić, dakle naša poznata književnica, Damir Šodan, Zoran Krušvar i Jozić, mm-hmm. Ivan Jozić, koji ima novi roman. Dakle, to je ekipa za Pričigin i to je, dakle, otvorenje, dakle, to je neki program otvorenja. Ja? Ali Prisak će ove godine krenuti prije otvorenja, imamo taj program otvorenje u 14. u ponedjeljak, ali imamo u subotu, dakle dva dana ranije, taj Vrisak intro, gdje će nastupiti, recimo, imat ćemo otvorenje jedne izložbe, pa ćemo imati promociju novog romana Vlade Simčića Vave, pa knjigu pjesama Katarine Bošnjak. Inače, ove godine nam je specifična, dakle, mi doista se uvijek trudimo da imamo najreprezentativnije pisce, dakle, da na Brisku nam gostuju sve ono što je objavljeno ove godine u Hrvatskoj, dakle ono što je recentno, a što je izazvalo pozornost, što je primjećeno od kritike, eventualno što je izazvalo neke polemike, dakle, na bilo koji način zanimljivo. Želimo prezentirati, dakle, scenu, šta se dogodilo ove godine, i doista riječka scena je iz godine u godinu sve življa, sve bogatija. I ove godine ćemo imati čak mislim više od 10 pisaca iz Rijeke koji će predstaviti mm-hmm. svoje nove knjige na Brisku, recimo svoj novi roman Dunja Matić, svoju novu knjigu Ender Krivac, svoj novi roman Željke Horvat Čeč, Prida Šarar, dakle cijeli niz riječkih autora mm-hmm. će se također predstaviti na Brisku.
1: Dobro, to je ta ekipa iz Davor Mandić, nećemo njega izostaviti, Rilit ekipa. Imamo i neke inozemne goste, oni su nam atraktivni. Ono što sam ja rekao, što smo pričali prije, da ću gledat, svakako probat ne propustiti Tadeja Goloba,
2: da,
1: hit, dakle, slovenskog autora.
2: Nekako slažemo program, uvijek imamo, dakle, ovo što sam rekao, pokušavamo imati neku jaku reprezentaciju domaćih pisaca mm-hmm. i imamo zanimljive goste iz regije. Ove godine, recimo, dolazi se Mezdin Mehmedinović, jedan možda od najvažnijih pisaca u regiji. Dugo pokušavamo dogovoriti njegov dolazak, ove godine će napokon doći. Dolazi, rekao sam već, iz Beograda Vladimir Arsenijević, dolazi Selvedin Avdić iz Sarajeva također, dolazi nam Tadej Golub iz Slovenije, dakle, dolazi Srđan Gavrilović opet iz Bosne, dakle, cijeli niz autora iz regije. Tadeja Goluba kojeg spominjete, to je vrlo zanimljiva priča. On je zapravo bio alpinist, on je mm-hmm. čovjek koji se popeo na Mount Everest, mm-hmm. on je bio sportski novinar, pisao je o raznim sportašima, pisao je njihove biografije i onda je počeo pisati krimiće, i to su ti krimiće su zapravo postali najveći bestselleri u Sloveniji, mm-hmm. po svakom od njih je snimena serija koja je također bila vrlo uspješna. I ti kremići se uspjeli su prodati prava u velikom broju europskih zemalja, tako da su i prevedeni na brojne jezike, pa između ostalog evo i na hrvatski, i također se i kod nas to doveo prodaje.
1: Jezero, tako, je prvi, ako imate prigodu, svakako, ako volite dobar krimić, onaj koji ti ne vrijeđa inteligenciju, jel?
2: Da.
1: Poput nekih, neću sad spominjati neke od ovih nordijaca ili što ja znam, ekstrema i onih nekih jeftinih bestsellera, pametan krimić, Jezero, svakako poletite u biblioteku Tadej Golub.
2: Je, objavit ćemo i njegov sljedeći roman, tako da mislim da će čovjek koji ima i zanimljivu životnu priču i mm-hmm. mislim da će biti zanimljiv susret, sasvim sigurno. Dakle, osim te ekipe iz regije, dolazi nam, dakle, već sam rekao, na otvorenje Oksana Zabuško, dakle, ukrajinska spisateljica. Dolazi nam iz Dobraške Truda Tajge, dolazi nam jedna zanimljiva autorica iz Poljske, Aleksandra Vojtašek. Mm-hmm. Dakle, ona je slavist, ona predaje hrvatski jezik na Poljskom sveučilištu, I napisala je knjigu zapravo o Hrvatskoj. Knjiga se zove Fjaka i dakle to je Hrvatska kroz oči jednog Poljaka, zapravo se baš bavi primorcima, primorskim mentalitetom, dalmatincima.
1: Mlada sura.
2: Mlada je, knjiga je prošla jako dobro, puno se o njoj pisalo i bila je neka promocija u Rijeci, ali bez autorice, dakle neko je organizirao promociju jer je knjiga zanimljiva, ali evo, ona se stvarno veseli da će i osobno moći predstaviti svoju knjigu.
1: Imamo ove neke veterane, već ono ustaljene zvijezde, tipa Damir Karakaš, Zoran Ferić, jel?
2: Pa, to su ono svi oni imaju standardni novu knjigu, dakle mi nikoga ne zovemo samo zbog toga što već jesu neka velika imena, nego doista Ferićev novi roman nije još izašao, izaće za par dana, Karakaš ima novi roman, imat ćemo novi roman, zapravo prvi roman, ali evo, njemu se jako puno piše i pa je neke polemike se razvile Monike Herceg, roman Dorte Jagić, jedna od naših najpoznatijih, najvažnijih pjesnikinja, imamo novu knjigu Đurice Čilić, dakle imamo tih takozvanih teškaša kao i svake godine sa novim knjigama i siguran sam da će privući pozornost.
1: Ako nas sluša slučajno Karakaš u ovom trenutku, on ima nekakav lijepi običaj, bolji običaj, donijeti na promociju lički sir i pancetu. Pa ako, to bi bilo dobro da se nastavi tako.
2: Svašta je on znao raditi, od toga da svira harmoniku na promocijama do toga da crta ljude iz publike ili da ih počasti nekim ličkim pršutom. Tako da ne znam šta će biti ovaj put. Jedino, htio bi još malo možda podvući tu publicistiku, jer to je nekako stalno je u prvom planu književnost, ali zapravo mnoge ljude zanima, a mi publicistika, mislim da imamo izvrsnih publicističkih knjiga. Dakle, imamo jednu knjigu, zove se More krvi, koju je napisao sarajevski autor Gaj Trifković. To je povijest partizanskog rata u Drugom svjetskom ratu. I ono što je zanimljivo kod toj knjige, dakle, to dosta su uvijek pisali ili jedni ili drugi, jer ljudi koji su ideološki bili pristrani, koji su nekako živjeli u ovom ili onom sistemu. Ovo je riječ o mladom momku koji je knjigu napisao na engleskom za engleskog izdavača, dakle, i koja je onda prevedena sa engleskog na hrvatski, i dakle, ono doista možemo reći o nekom objektivnom prikazu te priče. Siguran sam da će to biti zanimljivo našoj publici. Tu je recimo i imamo Šimlešu Brunu, koji će nam, dakle, on je svima poznat kao autor tih nekih knjiga i psiholoških priručnika, ali u zadnje vrijeme on je postao putnik, hodač, doista je obavio neke velike rute. Zadnja je, dakle, prešao je pješice po planinama od meksičke granice do kanadske, dakle, put koji je trajao gotovo 3 mjeseca i, dakle, tu priču sa tog Pacific Traila će ispričati u Rijeci. Dakle, već sam rekao za Aleksandru Vojtaš, dakle, ta knjiga o Hrvatskoj iz poljske perspektive i dakle, imamo dakle, zanimljive publicističke knjige, dakle, pa za jednu publiku koja voli tu vrstu literature, naći će svoje štivo na Brisku.
1: Dobro, ja se nadam da smo naješkali, zaintrigirali čitalačku publiku, pripremi za Brisak. Šta smo danas? Drugi do 14. još tjedan, nije nešto, još dva tjedna, malo manje od 2 tjedna.
2: Spremite se i evo, ja se nadam da ćete nas pratiti.
1: Svak će naći svog favorita, Drago Glamuzina, hvala i vidimo se na Brisku.
2: Hvala vama.

0: valovima.
1: A rekli smo o čemu će biti riječ u drugoj priči, ali ako nas niste slušali iz početka, dakle, ponovit ćemo, pokušat ćemo, odnosno, Tinjanci će pokušat oboriti svjetski rekord i uspjet, ne sumnjamo u tome, u broju ljudi koji režu meso. Rekord za sad drže, ako drugi nego Španjolci, nisu bez veze snimali onaj jamon. Dakle, Španjolci drže rekord koji je postavljen 2018. a od ove godine držat će ga Hrvati, Istrijani, a kad kažemo pršut i rezanje pršuta, naravno da mislimo na Tinjan. Kao i svake godine čujemo načelnika općine Gorana Hrvatina. Dobar vam dan.
2: Dobar dan, veliki pozdrav Radio Rijeci, svim slušateljima Radio Rijeke i Sunčanog Tinjana.
1: Eto, i veliki poziv, jel tako, svim rezačima
2: pršuta. I veliki poziv,
1: pršuta.
2: Da, tako
1: da.
2: Je.
1: Ajmo, da vidimo što se traži. Dakle, festival je tek negdje u listopadu, ali ne pričamo uzalud sada to, jer moramo skupiti 300 ljudi, jel tako?
2: Pa evo, da, s obzirom da ove godine slavimo 18. Sajam u nizu, znači postajemo
1: punoljetni. Jel?
2: Tako je, i svakako, ajde, rećemo ozbiljni. Mm-hmm. Mislim da smo bili ozbiljni i ovih svih prethodnih godina nazad. Ali evo, svakako, ta ideja nam je panula već jedno prije 2-3 godine na glavu. I sada kao, ajmo mi ove godine, s obzirom da je 18. napraviti jednu, još jednu manifestaciju unutar velike manifestacije sajma pršuta, a to je da obaramo rekord u rezanju najviše pršuta na svijetu u isto vrijeme.
1: Eto, ja znam kako ide po našem. U kućama je, mogla bi se reći, profesionalni rezač pršuta, jer ona najtanje reže, je li tako?
2: Pa je, evo, s obzirom, evo, kako ste rekli na početku, da rekord drže Španjolci, znači 2018. Oni su, rekord je inače 205 rezača pršuta, u isto vrijeme su rezali 205 pršuta, na 205 stalaka, sa 205 noževa i tako dalje. A svakako, kod njih je to umijeće. U biti, oni imaju čak, Španjolci su išli tako daleko i u rezanju, u proizvodnji pršuta, a i u rezanju pršuta, da imaju i profesionalne rezače pršuta, znači ljudi koji se bave samo time. Kako ste rekli prije, da ta ženska je išla po kućama i rezala pršuta, je stvarno jedna dobra znanost, evo, to bi ja rekao.
1: Aha. I nije to lako, doduše meni se čini, ako se ne varam, da su ovi španjolski pršuti nešto mekši od naših.
2: Jesu, da, drugačiji su, znači tehnologija proizvodnje je totalno drugačija, znači od naših, puno su mekši. Naši pršuti možda za ovu stvar je bolje da su tvrđi pršuti nego mekši, jer se lakše onda režu. Uh-huh. A zašto vam to govorim? Zato jer u biti kod tog rekorda nije bitna dužina, znači nije propisana dužina koliko treba biti feta, nego je propisana debljina.
1: Debljina.
2: Tako je, znači debljina je od 0,5 mm do 1,5 mm. Tako da evo, ja sam stvarno ti dao truda, dugih godina režem pršut na otvaranje i tako dalje, ali sad sam si stvarno dao truda da malo porežem taj pršut i stvarno je malo, nije baš jednostavno odrezat.
1: To je, skoro prozirno onda,
2: ja? Je, skoro prozirno, znači praktički nož se vidi ispod fete kad se reže, tako da svi ljudi, evo, mi smo išli na, kako ste i rekli, na 300 rezača pršuta, probat ćemo sa velikom brojkom, znači to stvarno 300 ljudi, znači moraju biti prisutni u isto doba, u istoj prostoriji, u rezanju, znači 300 pršuta, 300 stalkova, 300 noževa. Tako da.
1: E sad, kako postati jedan od obarača svjetskog rekorda? Što treba?
2: E da, znači u tom prostoru treba biti, kako smo mi rekli, 300 rezača i sve ovu potrebnu aparaturu ima sa sobom. Ako imaju ljudi koji se budu javili i svoj pršut, još bolje, ali pršut mora biti sa deklaracijom, znači mora imati porijeklo. Ne da sad nose ljudi iz svojih konoba na sajam, to nikako, ali svakako imate prednost oni koji znaju rezati i koji imaju svoj pršut. Mm-hmm. U slučaju da nemaju svoj pršut, mi kao organizatori organizirat ćemo i osigurat ćemo, znači, pršut za rezanje. Napravljeno je tako sistem da, znači, u jednom tom velikom šatoru, ako ste bili, ako niste, to je šator od 2,5 kvadrata, i unutra će imati 4 odjeljka sa različitim bojama. U svakoj boji će biti broj od 1 do 80, u drugom 80 do 160 itd. itd. U biti i svaki natjecatelj mora se prijaviti. Sad smo mi napravili jednu logističku isto situaciju da se ljudi moraju, znači, ispuniti neku anketu sa svojim podacima i onda da mi to malo vidimo s čime se bave, kako, da li su rezali, nisu rezali, kada, koliko puta režu itd. I da svakako onda profiltriramo, znači, ljude, znači, koji stvarno imaju pojma o rezanju, znači, samoga pršuta. Onda nakon toga u biti ide prijava, znači, u bazu podataka u Guinness, koje je sjedište u Londonu, i onda se dobiva njihov QR kod i sa QR kodom, znači, na dan samoga obaranja ulaze unutra i dobivaju svoje mjesto sa svojim brojem, sa svojim pršutom, sa svojim svim potrebnim stvarima koje trebaju biti na tom mjestu.
1: Lepo, to htio sam reći, ovo kad ješte trenira tenis, jel, ako nemaš svoj reket, onda ti daju reket tamo, drugi tako i s pršutima. Reste, samo prijave, gdje, kako?
2: Prijave ide na isap.hr ili na tinjan.hr, imaju sve potrebno, znači link gdje se klikne, onda se otvori prijavnica, se ispuni sa svojim podacima i sa tom anketom. I onda ćemo mi zaprimiti kroz tamo 15-20 dana, obavijestiti ljude, znači, koji su zadovoljili uvjete i onda se oni će se dalje biti upućeni kamo se javiti itd.
1: Da, zabavno, zanimljivo. A ko će pojesti sve te pršute?
2: Sada je ta isto interesantna stvar, znači, s obzirom da će biti 300 rezača, ja sam izračunao da će to biti oko 15 kila pršuta sve ukupno izreženo. Evo, moja načina ideja, u stvari, kao organizator je da to damo sve u humanitarne svrhe. Da li će to biti možda škole, starački domovi, sad ćemo to još malo odlučiti da vidimo kako moramo u proceduri, zato to mora biti i sanitarni inženjer prisutan i da se vidi, znači, tijek same hrane, kamo odlazi, izlazi i tako dalje. Evo, to je, znači, to je poanta svega toga, da stvarno napravimo jedno dobro djelo, da u biti da počastimo i ljude, znači, možda koji ne budu na samom sajmu, nego koji su u staračkim domima, nažalost, i koji ne mogu doći, znači, do samoga sajma ili škole koje isto djeca i koji ne mogu biti prisutni, znači, na samom sajmu.
1: Eto, a znamo da i djeca i umirovljenici, a boga mi i svi ostali, vole pršut, jel? Posebno ovaj naš.
2: Vole ti pršut, evo, s obzirom, to isto nismo napomenuli da je to internacionalnog karaktera, tako da na sajmu svi rezači, znači, ne trebaju biti samo iz Hrvatske, znači, bit će iz Španjolske, iz Slovenije, iz Italije, znači, iz Njemačke, ne znam, iz Austrije, znači, mogu se prijaviti bilo tko. Znači, nije to samo da sad Hrvatska ubara, nego da obaramo, znači, svi zajedno, znači, sa zajedništvom, da napravimo jedan dobru stvar, a to da se ispromovira sam proizvod, sam sajam, znači, s obzirom da je i 18. po redu, da svakako svi ljudi budu informirani i da ide, znači, ta manifestacija u dobrom smjeru.
1: Dakle, može se dogoditi i da Španjolac ruši španjolski rekord, jel?
2: Pa evo, recimo, to bi bilo, to bi bilo sjajno. Okay. Znači, sa zajedništvom da napravimo još jednu dobru stvar, a to da stvarno i da napravimo taj rušenje svjetskog rekorda, ali nije poanta svega toga, nego stvarno da svi ljudi pokušaju da dođu i da napravimo, opet govorim, sa zajedništvom, da Tinjan bude centar...
1: Svjetski centar pršuta.
2: Tako je, svjetski centar pršuta.
1: Tako je, što već jest u jednu ruku, iz godine u godinu. Načelniče Hrvatin, hvala vam. Naravno da ćemo popratiti ovo vaše rušenje, naravno da ćemo se čuti još.
2: Svakako, ja se zahvaljujem i svim medijima, pogotovo evo Radio Rijeci, koji, evo, mi smo sad počeli od početka, od ranih, sad je to već 2.9. do 16.10. je još vremena. Svakako na našu manifestaciju imamo i druge stvari koje se dešavaju kroz sva tri dana sa muzikom, koja će biti isto u medijima, isto i prezentirana, koju ćemo imati, tako da svakako kroz tri dana budemo stvarno centar Hrvatske, odnosno da bude Tinjan centar gastronomije po jednom jedinstvenom proizvodu, a to je pršut.
1: Sve ćemo popratiti, sve ćemo najaviti. Za sad vam hvala i dobar tek i dobre pripreme.
2: Hvala, vidimo se.

opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svato i pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

0: 14 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Premijer Andrej Plenković sastao se u pratnji nekoliko ministara s predstavnicima mjerodavnih institucija i lokalne vlasti zbog sanacije desetaka tisuća tona ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Sve se događa tri dana uoči najavljenog prosvjeda u Zagrebu koji između ostalog organizira građanska inicijativa Gospić je naš dom, čiji predstavnici nisu bili na sastanku.
2: Danas nije slučajno odabran dan zašto smo ovdje. Dan je odabran stoga što je Fond za zaštitu okoliša donio odluke o odabiru izvođača za prekrivanje zakopanoga otpada, dakle svega ovoga što postoji na prostoru PPK Velebit, ali i šire. Također donesena je odluka o odabiru izvođača za odvoz smeća, odnosno otpada koje postoji ovdje na tom odlagalištu iz takozvanih vreća. Ti ugovori će biti potpisani najkasnije za 10 dana, ukoliko bude eventualno nekih žalbi, ukoliko ne bude. I u najhitnijem roku bit će prekriveno odlagalište, dakle to je rok od 30 dana, a što se tiče odvoza vreća, one će biti u najbržem mogućem roku odvezene.
0: Da je voda iz javne vodoopskrbe u Gospiću potpuno ispravna za piće, poručila je pak ministrica zdravstva Irena Hrstić. Kvaliteta vode nastavit će se pratiti sve dok postoji moguća ugroza povezana sa sanacijom opasnog otpada. U tijeku su i ispitivanja bunarske vode za koje se prijavilo 70 korisnika te uzoraka hrane iz lokalnih domaćinstava. I još o otpadu. Naime, komunalni otpad s Makarske rivijere mogao bi se u buduće odvoziti u Ogulin. Fond za zaštitu okoliša o tome pregovara s ogulinskim gradskim vlastima i komunalnim društvom u sklopu plana za smanjenje količine otpada na splitskom Karepovcu. Za Omiš i Pelješac rješenje je već pronađeno, dok se još traži rješenje za Kaštela. Dakle, Omiš i okolne općine od danas više ne odvoze otpad na splitski Karepovac. Idemo u Rijeku. Ovogodišnje 19. izdanje Vriska, tradicionalnog riječkog sajma knjiga i festivala autora, odvijat će se od 12. do 19. rujna, rečeno je tijekom najavne konferencije za novinare, uz napomenu kako je već jučer počeo sajamski i prodajni dio manifestacije uz popuste do 80%. Vrisak će službeno biti otvoren tijekom večernjih sati u ponedjeljak 14. rujna, te donosi više od 60 susreta s domaćim i inozemnim autorima, te niz književnih i drugih kulturnih sadržaja za sve uzraste. Programski direktor Vriska Drago Glamuzina.
3: Vrisak je doista jedan kompleksan organizam koji se sastoji od puno svojih dijelova. Dakle, trebate misliti i na programe za najmlađe, za odrasle, i na lijepu književnost, i na publicistiku, na goste iz regije, i strance, na teme koje su aktualne. A ono što nekako govori i to da smo nešto napravili s ovim festivalom, doista je puno interesa da se nastupi na Vrisku, a mi smo, nažalost, već u 6. mjesecu to u potpunosti zatvorili program. Ali ono što smo uspjeli, ove godine imamo stvarno jako puno autora iz Rijeke, mislim da ima 10 ili možda čak i više. Osim njih, nastojimo imati sve ono što je ove godine izašlo, dakle što je recentno, cijeli niz doista vrsnih autora.
0: I jedna tužna vijest za kraj. Umro je legendarni hrvatski nogometaš Ivan Gudelj. Bio je jedan od najboljih nogometaša Jugoslavije 80. godina prošloga stoljeća i sudionik svjetskog prvenstva 1982. godine. Prototip modernog nogometaša za kojeg su mnogi rekli da bi se odlično snašao i u današnjem modernom nogometu. Svoju karijeru prije transfera iz Hajduka u neki od bogatih klubova zapada koji su se svi redom otimali za njega, morao je prekinuti zbog bolesti. Ivan Gudelj je izgubio bitku s teškom bolesti u 67. godini.

0: Pridite na Učkarski saman, najveselej u feštu na Učke. U nedjelju 6. rujna od 10 do 20 sati na poklonu čekaju vas domaći proizvodi Istre i Kvarnera, više od 50 izlagača, izložba autohtonih životinja, zabavni sadržaj za djecu, predavanje slavnog slovenskog alpinista i atraktivna izložba drvenog nakita. Za glazbeni užitak pobrinut će se grupa Lamour, Nola, Koktelci, folklorne skupine i mnogi drugi. Učkarski saman, nedjelja 6. rujna, Učka vas čeka.
1: Poklon za tvoju kuhinju čekate u Eurospinu u petak 4. i subotu 5. rujna. Za kupnju iznad 35 eura darujemo ti tavu od 26 cm. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Doba fakultet već godinama povezuje 100% online studij, međunarodnu kvalitetu i studente iz 46 zemalja svijeta. Upišite se do 8. rujna i ostvarite popust na školarinu. Više na doba.hr.
4: Specijalna bolnica dr. Nemec u Matoljima namjenski je građena ortopedska ustanova, gdje na jednom mjestu možete obaviti stručan pregled ortopeda i potrebnu dijagnostiku. Na pregled ortopeda, pretrage magnetskom rezonancom jačine 3 Tesla i sve druge pretrage ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.

14.33, slušate Radio Rijeku, slušamo o tim, stalo o tim nekom zakopavanju, otkopavanju, zadnje vrijeme to je u žiru, a imamo i neko drugo iskupavanje, ono, jeli, ljudskih ostataka koje zovu ekshumacija, ako nisu gore negdje s područja, jel, domaći, onda oni kažu ekshumacija, to znam iz osobnog iskustva. Ekshumacija, znači češka policija je pokrenula novu fazu istrage misteriozne smrti Jana Masarika, češkog ministra vanjskih poslova, koji je defenestriran, sumnja se u to, jel, prije 78 godina, znači daleke 48. a bio je liberalno orijentiran. A imamo i Masarikovu ulicu, pa sad za one koji žive u toj ulici, da ne bi bilo ono, piješ vodu kao vo, ne znam što je H2O, sad znaju, znači valjda po ovim vijestima ko je bio Masarik. Znamo da nam se tada i Pogačar ozlijedio na Vuelti, a danas je odustao i danski biciklist Mats Pedersen, svjetski prvak iz 2019. Nakon što se nekoliko dana borio s bolesti, sad će se, kaže Mats, potpuno posvetiti oporavku, a mi ćemo se nakon glazbenog broja potpuno posvetiti reklamama.

0: Bačelić. Najveći popusti do 35%. Dani fasada 11. i 12. rujna. Očekuju vas najnoviji fasadni sustavi i rješenja. Jup, Kaparol, Rofix, Weber. Stručni savjeti i tehnička podrška. Širok izbor, lagerska dostupnost, rješenja za svaki projekt i brza dostava na gradilišta diljem Hrvatske. Zabilježite datum 11. i 12. rujna. Samo tada najpovoljnije cijene do 35% na fasadne sustave 11. i 12. rujna. Dani fasada. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
1: Analiza Rijeka ovog mjeseca donosi popuste do čak 35% na najpopularnije pakete laboratorijskih pretraga. Kada su u pitanju alergije, tu je najmoderniji Allergo 295 test iz jednog uzorka krvi bez prekidanja terapije. Posjetite nas u centru Zagrad u Rijeci, bez uputnice i bez naručivanja. Analiza nalazi s potpisom od 2001.
2: Otvorili smo najmodernije Plodine u Hrvatskoj, na Vežici iza vatrogasnog doma. Čekaju vas dobre cijene, pokloni i tjedan super zabave. Vidimo se u Plodinama!

0: vreme za vrijeme.
1: UN-ovo tijelo za zaštitu okoliša danas je reklo kako će unutar nekoliko godina globalni porast temperature premašiti ključan prag od 1,5 celzijevih stupnjeva i onda će biti belaja. A ja bih rekao, kod nas je već belaj. I pa ćemo Danijelu Vlašić pita, dokle majku, dokle ćemo ovako, Danijela? Dobar dan.
2: Dobar dan, Albert, vama i svim slušateljima. Ja sam čula da čovjek mora biti pozitivan, tako da ću ja danas biti u tom ovom...
1: Osim ako ne ideš kod doktora, jel, ako si tamo pozitivan, onda je opet belaj.
2: Pa svugdje je dobro.
1: Mi mladi smo ljuti što nam neće školu odgoditi za još jedan tjedan dana, za ove stare, za njih lako.
2: Nisam u toku. Dobro. A morala bi biti, evo ga, ali još ima još vremena do ponedjeljka. Ali u svakom slučaju ovo krasno sunčano vrijeme se neće odgoditi, da pače, nastavit će se i početkom ove nove školske godine i početkom još idućeg tjedna, tako da za sada promjena vremena nije na vidiku. Mm-hmm. Možemo reći, obasjani smo svjetlim suncem, samo nešto malo oblaka ima na području Učke, Čičarije i Like, Gorskoga Kotara, i stoga još tijekom poslijepodneva može nešto malo kišice pasti, ali to ću samo sad ponavljati, onda više ne, dakle uopće kišice nema na vidiku, osim tih nekih par kapljica, ali da ne kažu, evo nisu rekli. Pod utjecajem smo anticiklonalnog polja sa zapada, tlak zraka se kreće od 1015 do 1018 hektopaskala, onaj topli zrak nad nama koji evo ne za jedan stupanj nego za 8 celzijevih stupnjeva premašuje možda evo neke prosječne vrijednosti koje bismo imali u ovo doba godine. Dakle, u Rijeci je evo, možemo reći umjerena 32 celzijeva stupnja s obzirom na ono što smo imali u 14 sati izmjereno, vlaga je 34%, a tlak zraka svede na srednju razinu mora iznosi 1017 hektopaskala. U 14 sati na Zavežanoj izmjeren 21 celzijev stupanj, Park 24, Delnice 25, Plitička jezera 27, Ogulin i Poreč 28, Malinska, Opatija, Rovinj, Svetionik, Svetivana, Pućini 29, 30 Gospić, Poreč i Pula, Kukuljanovo, Pula aerodrom, Krk aerodrom i Vransko jezero 31, Malo Lošinj, Rabi, Rijeka 32, Bakar, Crikvenica, Pazin 33 i Senj 34 celzijeva stupnja. Još ćemo se malo zagrijati tijekom ovog poslije podneva, a da ne govorim za vikend kada će temperature zraka ponovno doseći i premašiti, čini se ipak na dosta posta uz more i 35 celzijevih stupnjeva, taman evo u susret nove školske godine. A temperatura mora, Crikvenica 25, Malo Lošinj 27, dakle to je neki raspon, a na Jadrnoj šponi gdje imamo temperaturu mora i 28, još uvijek se možemo kupati bez bojazni da će nam biti svježem. U nastavku dana ostaje sunčano uz malu ponegdje i umjerenu na oblaku. Puhat će i dalje kao što sad puše tijekom poslijepodneva slab do umjeren prema otvorenom moru, ponegdje pojačan zapadni i sjeverozapadni vjetar, a navečer će vjetar ponovno okretati na buru, Velebitskom kanalu, mjestimice i pojačanu. More kao što je sad ostaje malo ponegdje do umjereno valovito. Sutra u četvrtak pretežno sunčano uz malu na oblaku, puhat će slaba do umjerena, ponegdje i pojačana bura, a u prvom dijelu dana u Velebitskom kanalu će ponegdje biti i jake na udare i olujne bure, a sredinom petak i za vikend, znači sve spajamo u jedno, sunčano, stabilno, puhat će bura i sjeverozapadni vjetar, a sredinom dana jugozapadnjak, a tijekom nedjelje će više biti onda tog jugozapadnog vjetra koji će malo pojačati dojam sparine, ali ne previše, i početak idućeg tjedna u znaku sunčanog vremena. Ne sjećam se kad je prognoza bila, odnosno sjećam se 2015. Smo imali ovakve prognoze, znači stalno je bilo sunčano i isti vjetar, tako da evo ga, moram priznati, evo malo mi je već dosta meteorološki ovoga, ali šta je tu je, još ću ja patiti za ovim vrućinama kad budem tamo imala jugo, buru, snijeg, sunce i ne znam već šta sve ne, ali do tada evo ipak ćemo uživati još malo u ljetnom štimungu i ugodnim temperaturama mora, zraka će biti malo više, ipak možemo reći i neugodne, ali neće ipak to više predugo trati, ipak idemo prema hladnijem dijelu godine.
1: Sam se preznojam od užitka.
2: To je dobro, Albert.
1: To je sjajno.
2: Ne morate ići u saunu, dovoljno da ste na radnom mjestu.
1: Kako kažu, molim da neko zapamti ove vrućine, da ne budu do godine nezapamćene. Sad ću ja kao broj jedan izvaditi u svoju malu crnu knjižicu, budući da se po nekim događajima sjećam, znači, deveti mjesec, sredinom 9.2011. smo imali jak toplinski val. Sad vi provjerite domaća zadaća za idući put. Evo ga.
2: Ali temperature zraka nisu prešle 35. Pitala sam ja naš meteorološki autoritet, a to je naš Ivan Novak. Znači 34,7 je bila najviša temperatura 2024. I to početkom.
1: Aha, dobro.
2: Tako
1: dobro,
2: da
1: dobro.
2: Ipak, Albert, bez obzira na crnu knjižicu, ja više vjerujem kolegi Novaku.
1: Ja imam problema sa autoritetima, pa ću vas pozdraviti sad. Daniela, ok, ništa, grijemo se do slušanja.
2: To je vaš problem, Albert.
1: Grijemo se do hlađenja.
2: Do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Reportaž mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
6: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
5: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
6: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
5: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
6: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan u središnjoj informativnoj emisiji Radio Rijeke. Fond za zaštitu donio je prve odluke o sanaciji otpada u Gospiću. Rekao je to premijer Andrej Plenković nakon današnjega sastanka o koracima za uklanjanje ilegalnog otpada u Gospiću. Poručio je kako orkestrirani prosvjed nije potreban, da vlada razumije zabrinutost građana i da će otpad u donesenim rokovima biti uklonjen.
2: 30 dana za prekrivanje. Dakle, sve bi trebalo biti prekriveno najkasnije do, ajde recimo, 12. 13. listopada, a možda i prije, ovisno o učinkovitosti izvođača. Kada je riječ o odvozu ovih vreća, oni imaju u apstraktnom smislu nekakav zakonski rok od 6 mjeseci, ali mišljenje je stručnjaka u fondu da se taj posao može napraviti i prije. Naravno, u međuvremenu bit će donesene odluke vezane za rasuti otpad koji je tamo na površini. Nakon toga u najkraćem roku biti riješena cijeli plan sanacije koji kreće sa, naravno, temeljnom tezom da sve treba odnijeti iz Gospića sa tog odlagališta. Opasni otpad otići će prema nekim spalionicama u inozemstvo. Ovaj dio koji je neopasni otpad bit će zbrinut na uobičajeni način. I za otpad koji je u silosima, tu se fond već angažirao, napravit će procjene, pripremiti plan, tu će se isto provesti poziv i to će se riješiti, ali taj otpad koji je tamo u silosu ni na koji način ne utječe bilo koga da je ne znam što tamo u ovom trenutku.
0: No, novinare je zanimalo zašto će se otpad prekrivati.
2: Smo tu ispitivali stručnjaka dio Fonda za zaštitu okoliša, eksperte koji se bave. Oni svi tvrde da ga se treba obložiti prekriv. Pa nisu oni amateri. Ne znači privremeno prekrivanje zakopanoga otpada zastoj u konačnom rješenju odvoženja otpada iz Gospića. Privremeno prekrivanje je u početku jesenja jamstvo Gospićankama i Gospićanima, svim građanima Ličko-senjske županije, da će se spriječiti procjeđivanje vode kišom, koje onda dotiče otpad koji je tamo i eventualni daljni put tih tvari u tlo, pa onda eventualno možda i posljedica za vode.
0: Što se tiče neopasnog otpada, za njega je već fond odabrao malu obiteljsku tvrtku iz Zaprešića Tabak Grupu. Ona će ukloniti i zbrinuti oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća na lokaciji bivše tvornice PPK Velebit u Gospiću, za što će dobiti 357.500 eura. Za prekrivanje zakopanoga otpada odabrana je hrvatska podružnica slovenske tvrtke Kostak, koja je u Sloveniji pod istragom i to zbog slične sanacije. Za razliku od inicijative Gospić je naš dom, koja organizira subotnji prosvjed i nije se odazvala sastanku, na njemu su bili predstavnici grupe građana za spas Like, Ante Franić i Mile Ilić. Podupiru prosvjed 5. rujna, a kakvi su dojmovi s današnjega sastanka?
3: Ono što je bitno istaknuti danas, da smo prvi put dobili nekakve informacije koje do sada nisu bile javno komunicirane.
4: E sad, ovo sve što je nama obećano danas, teško je to sada reći šta će se ostvariti, što neće, ali uglavnom mi ne bi htjeli stati na ome, oni su obećali pa ćemo mi čekati. Dakle, pritiskat ćemo i da vidimo kojom tempom, kojom dinamikom će se odrađivati ono što su obećali.
0: Odlazak premijera Plenkovića u Gospić komentirali su oporbeni čelnici. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja, Sandra Benčić iz Možemo i Marijana Puljak iz Centra.
5: Današnji odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći.
6: Za subotu je najavio da bježi u Italiju, ja bi mu sugerirala da uzme vreću ilegalnog toksičnog otpada iz Gospića i ponese Meloni umjesto prigodnog dara i pitaju je li to možda njihovo.
7: To što on dođe pa se hvali tamo, dakle nikakvog učinka nema. Ako nije do sad bio u Gospiću i Lici, ne treba nam ni odsad.
0: A da je voda iz javne vodoopskrbe u Gospiću potpuno ispravna za piće, poručila je ministrica zdravstva Irena Hrstić i dodala da se vrše testiranja vode iz bunara te hrane iz lokalnih domaćinstava.
8: 10 bunara je svojevoljno prijavljeno i rade se ispitivanja i ta ćemo objedinjeno informacije dati i informirati javnost. Do sada je uzorkovano 30, znači po privatni, kako su se građani, ja se zahvaljujem ovdje i samim građanima koji su se za vlastita domaćinstva, znači što imaju za vlastitu upotrebu, javili i dali uzorkovanje za testiranje hrane koje ćemo isto informirati čim budemo imali nalaze.
0: Dodajmo još kako je vlada objavila da su na sastanku njezini članovi pili vodu iz Gospićkog vodovoda. A zbog tog aktualnog pitanja vezanog uz utjecaj odlaganja većih količina otpada u Lici na stanje pitke vode, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije vrši pojačanje

0: A komunalni otpad s Makarske rivijere mogao bi se u buduće odvoziti u Ogulin. Fond za zaštitu okoliša o tome naime pregovara s ogulinskim gradskim vlastima i komunalnim društvom u sklopu plana za smanjenje količine otpada na splitskom Karepovcu. Za Omiš i Pelješac rješenje je već pronađeno, dok se još traži rješenje za Kaštela. Omiš i okolne općine od danas više ne odvoze otpad na Karepovac. Iz svijeta. Jedan od dva teretna broda koja su se sudarila u Mramornom moru kod Istanbula potonuo je, a 10 članova posade smatra se nestalima. Svi su turski državljani, a do sad nitko još nije pronađen. Dva broda sudarila su se rano jutros oko 18 nautičkih milja od Istanbula. Broj umrlih u epidemiji ebole u Demokratskoj Republici Kongo premašio je 3000. Potvrđeno je više od 6000 slučajeva zaraze, a epidemija se i dalje širi sjeverozapadom zemlje. Riječ je o najvećoj i najsmrtonosnijoj epidemiji ebole u povijesti Konga. Idemo u naš kraj. Prvi put u povijesti natjecanja za Europsko stablo godine jedna kandidatura za ovu vrijednu nagradu dolazi iz Rijeke. Riječ je o staroj platani koja se nalazi kod spomenika oslobođenja na Delti, te prema mišljenju predlagatelja, odnosno mjesnoga odbora Centar Sušak, zaslužuje tretman posebnog obilježja prirodne, kulturne i povijesne baštine. Fotografije kandidiranoga stabla izradio je Josip Čekada. Uz potporu Gradske turističke zajednice projekt je nazvan Platana koja spaja, jer je riječ o lokaciji nekadašnje državne granice i razdjelnice Rijeke i Sušaka. O kandidaturi koju građani mogu podržati svojim glasovima, i to na mrežnoj stranici javne ustanove za zaštitu prirode, govori predsjednica mjesnoga odbora Centra Sušak Azra Zubić-Zec.
1: Naša platana je jedan divan primjerak u našem gradu i vidjeli smo priliku da možemo je kandidirati za Hrvatsko stablo godine. Ta kandidatura ne znači samo da to mora biti najveće ili najljepše stablo. Jako je bitno da je to stablo koje priča priču. A naša platana itekako priča priču, jer je to platana koja je svjedočila ujedinjenju dva grada. Dakle, ona raste na mjestu koje je nekad razdvajalo dva grada, a danas raste na mjestu koje ga ujedinjuje. Mi druge godine slavimo 80 godina ujedinjenja Rijeke i Sušaka i mislim da je to dobra promocija onoga što nas tek očekuje, jer to je jedan veliki događaj u novije povijesti našeg grada.
0: Bivši neboder Hrvatskih željeznica u Rijeci, koji stoji prazan gotovo 20 godina, preuredit će se u zgradu s oko 150 mikrostanova za mlade, a izradu projektne dokumentacije vrijednu 514.000 eura dobila je riječka tvrtka Art Design. Neboder na 17 etaža je izgrađen krajem 70. godina prošloga stoljeća za radnike Hrvatskih željeznica, a izvan funkcije je od 2007. godine. Rekonstrukciju i prenamjenu nebodera provodi Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, a posao je dodijeljen izravnim pregovaranjem bez natječaja zbog zaštite autorskih prava. Naime, autor građevine, arhitekt Dušan Kostić, nedavno je preminuo, a autorska prava naslijedio je njegov sin koji vodi tvrtku Art Design. U zajedničkom filmu novi je projekt Riječkoga Art Kina sufinanciran sredstvima Europske unije. Riječ je o višednevnim radionicama koje će voditi eminentni hrvatski glumci i glumice s ciljem stjecanja novih znanja i vještina u filmskom stvaralaštvu. Program je namijenjen ranjivim skupinama, djeci, mladima i starijim osobama te osobama s invaliditetom. Sudjelovanje je besplatno, a broj polaznika ograničen. Voditelj radionice, filmska igra Leon Lučev.
2: Mislim da su ovi projekti užasno vrijedni, jer ja obožavam te projekte koji ostaju u zajednici. Dakle, nije ja nešto, nego u stvari mi u suradnji sa građanima zajedno stvaramo nešto. Što se tiče radionice,

0: sedmice ja ću imati sigurno jedan siguran koncept koji ću pripremiti. Dakle, to je ono što radimo sigurno, možda neke scene iz filmova ili nešto što odaberem. I jedan nesiguran koncept, to znači da ovisi o grupe ljudi s kojim se nađem kad se upoznamo, da vidim da li ćemo stvarati nešto kompletno novo.
1: I pred kraj ponavljamo obavijest Energa. Dio korisnika na Pehlinu ostao je bez plina nakon što je tijekom radova na vodno-komunalnoj infrastrukturi oštećen plinovod. Isporuka je privremeno prekinuta na adresama Pehlin 42, Mihovilići i Androv Breg. Sanacija je u tijeku, a zbog složenosti radova ponovna uspostava opskrbe plinom očekuje se tijekom sutrašnjega dana, poručili su iz Energa. Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. Emisiju tonski realizirao Goran Banić, uredila i vodila Iva Črnjar-Ivančan. S vama su bili, dakle, za tonskim pultom, a u nastavku vam donosimo sport i vrijeme.
2: Sport.
1: Ivan Ribarić.
3: U drugom rangu hrvatskog nogometa danas je na programu treće kolo prvenstva. Opatija će od 17.30 na Kantridi dočekati Hrvatce, dok će Orijent od 19.30 gostovati u Vinkovcima kod Cibalije. Dva su dana ostala do kraja mediteranskih igara u talijanskom Tarantu. Jučerašnji dan donio je čak tri medalje za riječki sport. Europska prvakinja i članica Kvarnera Sara Kolak osvojila je broncu u bacanju koplja. U karateu srebro je osvojio član karate kluba Tad Rijeka Boran Berak, dok je Ema Zgardeli iz riječkog čempiona završila s broncom oko vrata. Na završnom teniskom Grand Slamu sezone US Openu večeras se igraju prvi mečevi drugog kola. Kod tenisača jedini naš predstavnik Dino Prižmić oko 22 sata igra protiv Amerikanca Tomija Pola. Kod tenisačica jedina naša preostala igračica je Dona Vekić, koju u isto vrijeme očekuje Amerikanka Lee. Na kraju dodajmo i jednu tužnu vijest. U 67. godini života preminuo je Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa. Gudelj je cijelu svoju karijeru, koju je morao prekinuti zbog bolesti, proveo u splitskom klubu, a ostaje upisan i kao najmlađi kapetan Jugoslavije u povijesti.
2: Prognoza vremena. Danijela Vlašić.
4: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano uz malo na oblaku. Puhat će bura, slaba do umjerena, mjestimice pojačana, podno velebita u prvome dijelu dana, ponegdje i jaka. Sredinom dana prema otvorenom moru puhat će sjeverozapadni vjetar, more u tim prilikama malo do umjereno valovito. Najniža jutra temperatura zraka uz obalu 20 do 24, unutrašnjosti Istra od 15 do 19, a najviša dnevna od 31 do 34. U Gorskom kotaru u Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 13 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 26 do 31.
2: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.

Tri poje, slušate Radio Rijeku, čestitke, dobar izbor, jedini pravi, Voljen Korić vam i dalje bira glazbu, udara li ga, udara li ga, kako, dup, dup, dup, a što ćemo mi udariti po nekim vijestima koje možda niste čuli, evo, na primjer, što se događa u Europskom parlamentu, HDZ-u zastupnik Tomislav Sokol inicirao i uputio Europskoj komisiji pisano pitanje o zabrinjavajućem sigurnosnom i političkom stanju u Crnu Goru. Pitanje su supotpisali i stalni izvjestitelj Europskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec, Slovenac, i voditelj delegacije Europskog parlamenta za odnose s Crnom Gorom Tomas Weiss i zeleni Austrijanac. Eurozastupnici i Sokol, koji je aktivan u izaslanstvu u parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje EU-a i Crne Gore, u pitanju upozoravaju na posljednja događanja koja izazivaju ozbiljnu zabrinutost u pogledu političke stabilnosti, sigurnosti i poštovanja europskih vrijednosti u Crnu Goru kao državu i kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji. Tražili su od komisije reakciju na navode crnogorskog premijera o hibridnom djelovanju protiv Crne Gore i istaknuli kako je veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića nespojivo s ambicijom Crne Gore da se pridruži Europskoj uniji. Gdje ćeš, Sokole, baš na Crnu Goru? Pelini med, vidi ko da je znao, a glazba me prati, kako reče ono, onaj pjesnik, čaša, kako ono, čašu meda još niko ne popi, da je čašom žuči ne zagorči, čaša žuči ište, čašu meda smiješane, najbolje se piju, u prevodu pelini med.

0: Otvorili smo najmodernije Plodine u Hrvatskoj, na Vežici iza vatrogasnog doma. Čekaju vas dobre cijene, pokloni i tjedan super zabave. Vidimo se u Plodinama!
1: Pačelić. Dva dana najvećih popusta do 35%. 11. i 12. rujna. Dani fasada. Pačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
2: Tvoje mjesto za najslađe grožđe, domaće bijelo stolno grožđe Euro 29. Tommy, znaš što voliš?
3: Shopping, pa ručak ili možda obrnuto. Lesnina restoran slavi i ima odlične ponude. Od ponedjeljka do subote svaki dan novo ukusno jelo za samo 9 eura. Iskoristite posebnu akciju, povedite obitelj i prijatelje te uživajte u omiljenim okusima po sjajnim cijenama. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda traje do 30. rujna. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
4: Petrokov i Armal u novom izdanju. Posjetite renoviranu poslovnicu na adresi Rubeši 54 u Rijeci i pronađite inspiraciju za svoju kupaonicu.
0: Najveće uštede vode u Plodine. Svježa svinjska lopatica bez kosti, 2,69 eura. Banane, samo 69 centi. I Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre za 2,15 eura. Plodine, uvijek od akcije.

0: Radio Rijeka.
1: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje. Vozi dalje. Vozi dalje. Učlani se u HAK. Osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti. I vozi dalje. HAK.
2: A u HAK-u danas pozdravljamo Zvijezdanu Horvat. Zvijezdana, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Evo, vijest upravo stiže da je Tiger Woods u najslavnijem golferu svih vremena suspendirana vozačka na 5 godina nakon što se nagodio u slučaju vožnje pod utjecajem opojnih sredstava, ali on vjerojatno sigurno si može priuštiti vozača, jel? A mi ćemo malo za ove koji voze sami.
3: Da, ili možda čak i neko autonomno vozilo Tiger Woods pokuša upotrijebiti. No, naši vozači se sasvim dobro snalaze i vjerujem da su trijezni, jer tome u prilog ide i činjenica da je dan u prometu miran i da nema puno izvanrednih prometnih događaja, što znači da su vozači pozorni u prometu, da poštuju prometne propise i ograničenja. I olakotna okolnost je još i ta što nema većih prometnih gužvi. Uglavnom tijekom poslijepodneva sada već po završetku radnog vremena bit će povremeno pojačan promet na gradskim prometnicama, na riječkoj obilaznici, no ono što je najvažnije za spomenuti je da će te gužve doći do izražaja u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa tu treba dodatno pripaziti. Treba će i malo više opreza i malo više strpljenja, ali nekih posebnih naglasaka danas nema. Gužve su veće na graničnim prijelazima gdje je uobičajeno pojačan tranzitni promet, a zbog novog sustava granične kontrole čekanja su na pojedinim prijelazima višesatna. Najviše su prometom opterećeni granični prijelazi Bajakovo i Tovarnik. Povremeno je promet pojačan u oba smjera. Dakle, tranzitni, ali i turistički promet još uvijek itekako prisutni na našim cestama, no za sada je situacija povoljna, nema kolona, nema zastoja i na svim se autocestama vozi bez posebnih ograničenja. Dakako, pozvat ćemo vozače da poštuju prometne propise i dalje, da pripaze na brojne bicikliste i motocikliste u prometu i da se informiraju. Dakako, situacija se može uvijek promijeniti. Dobro je imati informaciju o tome što vas očekuje na cesti ispred vas. Ako ćete imati podatke o nekakvim situacijama koje podrazumijevaju kolone i zastoje, uvijek možete to zaobići. Možda put neće biti kraći, ali će se u svakom slučaju voziti u kontinuitetu i to je ono što vozači češće biraju od stajanja u koloni.
2: Dobro, da, hvala Zvijezdana i do slušanja.
3: Čujemo se, sretan pod svima.

0: Najveće uštede vode u Plodine. Svježa svinjska lopatica bez kosti. 2,69 €. Banane samo 69 centi. I Coca-Cola, Fanta ili Sprite 2 litre za 2,15 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Sve što vam treba za vrhunsku čistoću doma je na jednom mjestu. Kerher Centar Rijeka. Očistite dom brže i lakše uz najveći izbor visokotlačnih robotskih i parnih čistača. Ne more bura očistit sve. Vidimo se na adresi Viškovo 5, Vozišće.
2: Pridite na Učkarski samanj, najveseleju feštu na Učke. U nedjelju 6. rujna od 10 do 20 sati na poklonu čekaju vas domaći proizvodi Istre i Kvarnera, više od 50 izlagača, izložba autohtonih životinja, zabavni sadržaj za djecu, predavanje slavnog slovenskog alpinista i atraktivna izložba drvenog nakita. Za glazbeni užitak pobrinut će se grupa Lamour, Nola, Koktelci, folklorne skupine i mnogi drugi. Učkarski samanj, nedjelja 6. rujna, Učka vas čeka.
0: Sutra je u Plodinama Vežica dan za umirovljenike. Od 9 do 11 sati častimo rižotom od lignji, a cijeli dan popustom od 10% na ukupan račun, čak i na proizvode na akciji. Umirovljenici, vidimo se u Plodinama Vežica.

0: Radio Rijeka.
1: Ljeto. To.
2: Ljeto. A do kad će, ne zna se, jo? Do ponedjeljka idućeg sigurno hoće, a možda i dalje. Mi idemo dalje u ljeto, gledamo stanje na cestama u našem malom gradu zelenom. Verde que te quiero, verde, sve se zeleni. U našem gradu punom zelenila, na cestama je zeleno, znači da je uglavnom prohodno, nešto malo problema tu u Krešimirovoj od Žabice prema zapadu, ali to je zanemarivo. Kaže zanemarivo za ono ko nije tamo, jel? 29 stupnjeva u Rijeci, a osjeća se kao 29. Vlažnost nam je 50-50, znači pola-pola, tlak 1017 hektopaskala. Sad smo izmjerili tlak, još otkucaje srca da izmjerimo i možemo dalje. Nema nešto događanja u našem gradu, ali zato ima u okolici jer još uvijek traje turistička sezona. Pardon, sad bi me turistički djelatnici, ne sezona, sezona traje cijelu godinu. Dakle, turistička godina, pik, ali dobro, idemo od daljega prema bližemu, a dalje nam je Mali Lošinj. Tamo u 21 u kinu Vladimira Nazora na programu Bezvremenska komedija Lizistrata grčkog komediografa Aristofana u izvedbi Lošinjskog kazališta Jak. Ulogu Lizistrate igra Arlinda Krasnić. A sad, hej momci mladi, što da se radi kad malo selo nema jazz orkestar? Dovedeš ga iz Češke. Tako su napravili na Krku, pa će grad Krku gostit mlade glazbenike iz Češke Republike na koncertu koji će spojiti glazbu, energiju i ples, te publici predstavi dio bogate glazbene tradicije češkoga grada Rožmital pod Žemšinem. Na pozornici na Kamplinu predstavit će se limena glazba mladih i swing orkestar za evergrine koji djeluju, a neće bi šajete, koji djeluju u sklopu osnovne umjetničke škole Jakub Jan Ruba iz Rožmitala pod Žemšinem. Koncert je u 21, a ulaz je slobodan. Crikvenica. Crikvenica ima otvorenje izložbe Klinci u 20 sati u Gradskoj galeriji. Biće otvorena izložba Ivane Barišić-Tomšić Klinci. Izložbu će otvoriti Viša Kustosica Sonja Švec-Španjol, koja je uoči izložbe izjavila Ivana Barišić-Tomšić. Od 2018. stvara ciklus crteža i slika unutar kojeg bilježi vlastiti svakodnevni život, a ulogu glavnih protagonista preuzimaju njezina djeca. Opatija 2030, mala ljetna, psihološki thriller Želim seks. Olivia Wilde i Cooper Hoffman imaju glavne uloge u provokativnom psihološkom thrilleru o požudi moći i obsesiji koja izmiče kontroli. U koliko sati? To je, ako niste čuli, 20:30. Kako se zove film? Želim seks, kako ne kaže. Volim seks i rado ga se sjećam. Volim glazbu i rado je se sjećam, nije tako davno svirala, a evo nje opet.
3: Oh,

0: Doba fakultet već godinama povezuje 100% online studij, međunarodnu kvalitetu i studente iz 46 zemalja svijeta. Upišite se do 8. rujna i ostvarite popust na školarinu. Više na doba.hr.
1: Pačelić. Rezervirajte dva dana najvećih popusta do 35%. 11. i 12. rujna. Dani fasada. Samo tada. Najpovoljnije cijene na fasadne sustave. Kupite Jup, Caparol, Rofix ili Weber fasadu i automatski sudjelujete u nagradnoj igri. Osvojite povrat investicije od 1500 eura. Vidimo se 11. i 12. rujna. Pačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
2: Tvoje mjesto za uživanje u svemu što voliš. Čokolino, kilogram, 6 eura 49. Čani Kolutići Kraš, 800 grama, 2 eura 99. Tomi, znaš što voliš.
3: Petrokov i Armal u novom izdanju. Posjetite renoviranu poslovnicu na adresi Rubeši 54 u Rijeci i pronađite inspiraciju za svoju kupaonicu.
4: Uz Plodine uvijek štediš više. Cedevita, odabrane vrste, 900 grama, 5 eura 69. Gelatino sladoled, 8 mini korneta, 3 eura 99. I Gavrilović naresci, 1,69 euro. Plodine, uvijek od akcije.

0: Fire mreža. Oglasi.
1: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju, a s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
7: A što kanta, gledate, kad govorim sve što ste uložili i godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći isto obnoviti.
6: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
7: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaće prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
6: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
7: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
0: HR mreža. Oglasi.
8: Something about you. Yeah, I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just us.

0: Premijer Andrej Plenković u Gospiću se sastao s predstavnicima mjerodavnih institucija i lokalne vlasti zbog sanacije desetaka tisuća tona ilegalno odloženog otpada. Poručio je da razloga za zabrinutost nema i ponovio da je voda iz slavina na gospićkom području ispravna za piće. Iz inicijative Gospić je naš dom, koja u subotu organizira prosvjed u Zagrebu, nisu se odazvali na sastanak jer žele da se njihova stajališta prvo čuju na prosvjedu. I svijeta, nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio zrakoplovne kompanije da će ruski zračni prostor postati nesiguran jer će nebo biti puno ukrajinskih dronova, odgovorio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Njegovo upozorenje nazvao je izjavom državnog terorizma i poručio da se s teroristima ne pregovara. Ako se i dogode tragedije, pronaći ćemo način kako odgovoriti, poručio je Putin. Iz našega kraja, bivši neboder Hrvatskih željeznica u Rijeci, koji stoji prazan gotovo 20 godina, preuredit će se u zgradu s oko 150 mikrostanova za mlade, a izradu projektne dokumentacije vrijednu 514 tisuća eura dobila je riječka tvrtka Art Design. Neboder na 17 etaža izgrađen je krajem 70-ih za radnike Hrvatskih željeznica, a izvan funkcije od 2007. Rekonstrukciju i prenamjenu nebodera provodi Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, a posao je dodijeljen izravnim pregovaranjem bez natječaja zbog zaštite autorskih prava. Naime, autor građevine, arhitekt Dušan Kostić, nedavno je preminuo, a autorska prava naslijedio je njegov sin koji vodi tvrtku Art Design. Ovogodišnje 19. po redu izdanje Vriska, tradicionalnog riječkog sajma knjiga i festival autora, odvijat će se od 12. do 19. rujna, rečeno je tijekom najavne konferencije za novinare, uz napomenu kako je već jučer počeo sajamski prodajni dio manifestacije. Njime se zainteresiranima nudi mogućnost kupnje knjižnih izdanja uz popuste do čak 80%. Vrisak će službeno biti otvoren tijekom večernjih sati ponedjeljka 14. rujna, a donosi više od 60 susreta s domaćim i inozemnim autorima, te niz književnih i drugih kulturnih sadržaja za sve uzraste. I vijest koja je potresla sportski i ne samo sportski svijet. U 67. godini umro Ivan Gudelj, velikan Hajduka i nogometni trener. Za bijele je odigrao 362 utakmice i postigao 93 gola. Proglašen je najboljim mladim igračem Europe 1979. i bio najmlađi kapetan u povijesti reprezentacije Jugoslavije, te jedan od idealnih 11 svjetskog prvenstva u Španjolskoj 82. Nakon igračke karijere radio je u Hrvatskom nogometnom savezu kao instruktor za Dalmaciju i izbornik mlađih reprezentacija.
1: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra, Danijela Vlašić.
2: Pretežno sunčano uz malo na oblaku. Pukat će bura, slaba do umjerena, mjestimice pojačana, podno velebita u prvome dijelu dana, ponegdje i jaka. Sredinom dana prema otvorenom moru puhat će sjeverozapadni vjetar, mora tim prilikama malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka uz obalu 20 do 24, unutrašnjosti Istre od 15 do 19, a najviša dnevna od 31 do 34. U Gorskom kotaru Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 13 celzivih stupnjeva, a najviša dnevna od 26 do 31.
1: Slušali ste vijesti.

0: 5:15, slušate Radio Rijeku, koja je danas već javljala o novom projektu Riječkog Art Kina pod nazivom U zajedničkom filmu, ali sad ćemo to malo proširiti da ne bude samo ona jedna vijest u informativnim emisijama. Dakle, projekt U zajedničkom filmu je zapravo, to su višednevne radionice koje će voditi eminentni hrvatski glumci i glumice s ciljem stjecanja novih znanja i vještina u filmskom stvaralaštvu. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije, a namijenjen je ranjivim skupinama, djeci, mladima, starijim osobama te osobama s invaliditetom. Dakle, jednom riječju, inkluzivan. Sudjelovanje je besplatno, broj polaznika je ograničen. Naš Ivan Ribarić je bio na predstavljanju Art Kinu, pa da vidimo što je snimio. Prvo ćemo čuti direktoricu Riječkog Art Kina, Slobodanku Mišković.
1: Drago mi je da danas imam priliku predstaviti projekt U zajedničkom filmu, sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda u iznosu od preko 85.000 eura, koji će trajati negdje do studenog 27. A u okviru projekta imamo 14 višednevnih audiovizualnih radionica za građane, i to zapravo za ranjive skupine, bilo da je riječ o mladima, o starima ili svima onima kojima je na bilo koji način onemogućeno sudjelovanje u kulturnim programima. Art Kino se zapravo od uvijek nastojalo razvijati kao ustanova koja na neki način publiku želi uključiti u rad, ne samo dakle ustanova u kojoj se dolaze gledati programe, nego ustanova u kojoj građani doista mogu sudjelovati u našem radu. Nastojimo biti uvijek otvoreni za zajednicu i u tom smislu, a na temeljima ranijeg projekta koji je sufinancirao isto Europski socijalni fond u mom filmu, koji je bio namijenjen isključivo starijim osobama, razvili smo i ovaj novi projekt. Drago mi je da u novom projektu također surađujemo sa našim dugogodišnjim prijateljima i sjajnim filmskim radnicima poput Leona Lučeva i Aleša Suka. Ono što je bitno naglasiti je da prve prijave za ove dvije radionice počinju danas u 14 sati i da se mjesta popunjavaju po redoslijedu prijava. Radionice će se održavati u minikinu, upravo zato da bi bile pristupačne i osobama smanjene pokretljivosti. Dakle, vodimo računa na to što me što dvorana možda, mislim, nije dostupna, da je projekt otvoren svima. Osim radionica za građane, imamo i radionice za same radnike, dakle radionicu o održivosti kulturne i filmske produkcije i programa, radionicu o tome kako raditi sa starijim osobama, radionicu o tome kako pristupati mladima. Dakle, cilj nam je kroz projekt i raditi na svom znanju i jačanju kapaciteta organizacije. Pa mislim da je možda samo još bitno naglasiti da uz Leona i Aleša surađujemo i sa nizom drugih filmaša. Posebno mi je drago da surađujemo i sa Anom Jurčić, Moranom Komljenović, Kristinom Barišić, dakle sa puno filmskih radnica naših, jel, riječkih i uglednih u cijeloj Hrvatskoj. Tako da se nadam da će zaista biti radionice konkretno, dakle su radionice, još imamo dokumentarnog filma, animiranog filma, radionica kinoprodukcije, radionica jednominutnog filma, dakle zaista jako puno zanimljivih sadržaja i vjerujem da će se građani rado uključiti. Na samom kraju projekta u studenom 27. imamo završno predstavljanje svih radova nastalih na radionicama i predstavljanje polaznika i voditelja radionica, i zapravo nam je cilj ovim projektom nije bio samo još jedna, ne znam, stavka u financijskom izvještaju, nego zaista promisliti na koji način mi kao institucija i kultura može doprinijeti kulturnom i kreativnom jačanju naše zajednice i našeg grada.
0: Eto, tako je govorila Boba Mišković, direktorica Art Kina, a jedna od radionica zove se Filmska igra i vodi je Leon Lučev.
2: Ja zadnji put kad sam vodio radionicu 55+, imao sam 50, a sam imam 56. Dakle, radim radionicu 55+1. Dakle, ja imam neku suradnju s Art Kinom koja traje sada već 9 godina, 2017. godine. Moj najmlađi polaznik, ja mislim, imao 8 godina, a najstariji sad ima 80. To je Jugoslavija. Mislim da smo lijepo radili, mislim da su ovi projekti užasno vrijedni, jer ja obožavam te projekte koji ostaju u zajednici. Dakle, nije ja nešto, nego u stvari mi u suradnji sa građanima zajedno stvaramo nešto. To mi je negdje bitno. Mislim da mi je vrijedna suradnja sa Bobom, mislim, koja je ovu instituciju stvorila od ničega, a u stvari je napravila jednu od najčvršćih umjetničkih institucija, koje podržavaju film u Rijeci, a možda i u Hrvatskoj. Tako da mi je ta suradnja uvijek draga, vesela i zabavna. Što se tiče radionice, dakle, bit će prijavljeno ovih prvih 8 koji imaju najbrži prst, ono, kao tipa. Ne znam šta ćemo raditi, ja ću imati sigurno jedan siguran koncept koji ću pripremiti, dakle, to je ono što radimo sigurno, možda neke scene iz filmova ili nešto što odaberem, i jedan nesiguran koncept, to znači da ovisi o grupe ljudi s kojim se nađem kad se upoznamo, da vidim da li ćemo stvarati nešto kompletno novo. Tu sam otvoren, tako da obično tako i moje radionice idu, kad upoznam ljude, onda znam šta ću raditi. I znamo šta ćemo raditi, jer u stvari koliko ja vodim, toliko zajedno s ljudima kreiram neki safe space u kojem možemo neke potencijale puštati, kreirati, transformirati i raditi s njima i snimati.

0: Poklon za tvoju kuhinju čekate u Eurospinu u petak 4. i subotu 5. rujna. Za kupnju iznad 35 eura darujemo ti tavu od 26 cm. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: Specijalna bolnica Dr. Nemec u Matuljima namjenski je građena ortopedska ustanova, gdje na jednom mjestu možete obaviti stručan pregled ortopeda i potrebnu dijagnostiku. Na pregled ortopeda, pretrage magnetskom rezonancom jačine 3 Tesla i sve druge pretrage ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051 277 350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
4: Pačelić. Najveći popusti do 35%. Dani fasada 11. i 12. rujna. Očekuju vas najnoviji fasadni sustav i rješenja. Jup, Kaparol, Rofix, Weber. Stručni savjeti i tehnička podrška. Širok izbor, lagerska dostupnost, rješenja za svaki projekt i brza dostava na gradilišta diljem Hrvatske. Zabilježite datum 11. i 12. rujna. Samo tada. Najpovoljnije cijene do 35% na fasadne sustave 11. i 12. rujna. Dani fasada. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.

misiju, kaže Adela, što meni fali, recimo, fali mi srijeda u kojoj će biti Liga prvaka, ili barem neka liga, bilo koja liga, može i kup, ima i nešto kupova. Danas, nogometaši sa Svola plasirali su se u osminu finala talijanskog kupa, nakon što su poslije penala s ukupnih 5-4 na domaćem terenu svladali Frozinone. Sa Svolo poveo golom Domingueza, dok je u nadoknadi prvog dijela izjednačio Terzić, a onda su za penale, na penalima ko sa Svola četvorica pogodila, dvojica promašili u Frozinonetu. Zašto nam je zanimljiv sa Svolo? Jer je tamo stigao naš Duje Čaleta Car, koji je bio u momčadi, ali je cijelu utakmicu presjedio na klupi. Nakon dugo vremena dobre vijesti iz košarke, Hrvatska je na Fibinoj listi napredovala i sad je na 32. mjestu, dakle napredovala je za dva mjesta. Prve su i dalje SAD, druga je Njemačka, Francuska je treća, a Srbija je pala s trećeg na četvrtog mjesta. Ovo je kono idealan dan za nju. Ideš s prijateljicom u teretanu, poslije se važete, ti si izgubila kilu, ona je dobila 2 kile.

0: kupus plodine uvijek štediš više. Cedevita, odabrane vrste, 900 grama, 5 eura 69. Gelatino sladoled 8 mini korneta, 3 eura 99. I Gavrilović naresci, euro 69. Plodine uvijek od akcije.
1: Analiza Rijeka ovog mjeseca donosi popuste do čak 35% na najpopularnije pakete laboratorijskih pretraga. Kada su u pitanju alergije, tu je najmoderniji Allergo 295 test iz jednog uzorka krvi bez prekidanja terapije. Posjetite nas u centru Zagrada u Rijeci bez uputnice i bez naručivanja. Analiza nalazi s potpisom od 2001.
2: Shopping, pa ručak ili možda obrnuto. Lesnina restoran Slavi ima odlične ponude. Od ponedjeljka do subote svaki dan novo ukusno jelo za samo 9 eura. Iskoristite posebnu akciju, povedite obitelji i prijatelje te uživajte u omiljenim okusima po sjajnim cijenama. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda traje do 30. rujna. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
3: Razmišljate o uređenju doma?
4: Sada je pravo vrijeme.
3: Kimi Komerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
4: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
3: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu i Poreču.
4: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
3: Osjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
4: Vaš dom zaslužuje najbolje.
3: Kimi Komerc.
5: Poklon za tvoju kuhinju čekate u Eurospinu u petak 4. i subotu 5. rujna. Za kupnju iznad 35 eura darujemo ti tavu od 26 cm. Više na Eurospin.hr. Pametno.

7 minuta, ali dok ova još jednom kaže bit će 6 minuta do 6 sati kad ćemo čuti najnovije vijesti, a ovo je zanimljivo onome koji je izgubio ključeve da čuje da smo mu objavili, dakle oko 13 sati danas izgubljeni su ključevi od Audija na području Matulja nalaznik, neka zove 091 780 7510. Što se mene tiče, ja ću izgubiti jednog glazbenog urednika po imenu Voljen Korić i jednog tonskog realizatora Gorana Banića, ali ću zato naći Branimira Hercega i Domagoja Zorića. I ko zna, možda još nađem gdje sam zapisao najnovije vijesti.

0: Premijer Andrej Plenković u Gospiću se sastao s predstavnicima mjerodavnih institucija i lokalne vlasti zbog sanacije desetaka tisuća tona ilegalno odloženog otpada. Poručio je da razloga za zabrinutost nema i ponovio da je voda iz slavina na gospićkom području ispravna za piće. Iz inicijative Gospić je naš dom, koja u subotu organizira prosvjed u Zagrebu, nisu se odazvali na sastanak jer žele da se njihova stajališta prvo čuju na prosvjedu.
1: Tu smo transparentno za sve, za Gospić, za Liku, da se ovo riješi što prije i da stvar svede u realne dimenzije. Vrlo su važne realne dimenzije. Ja potpuno razumijem oporbu, ja joj čestitam na lovljenju svake teme, ali realno mi lani od prošlog ljeta imamo strategiju kaosa. Sad su se ulovili ovoga. Ulovit će se ko zna čega za 2 mjeseca. To tako ide. A neće biti izvanrednih izbora, koalicija stabilna, se trude, pričekaju do redovitih izbora, jer to je cijeli smisao njihovog ukrcavanja u temu inicijative građana ovdje u Gospiću, koji su, za razliku od ovih drugih, odabrali sami da ne dođu ovdje. Zašto su odabrali ne doći, ne znam. To nije moje da komentiram. Njihove izjave doživljavam više politički, a ne zainteresirano da se ovo riješi. Ovdje se rješavaju teme, rješavaju se na cesti. To je bit.
0: Odlazak premijera Plenkovića u Gospić komentirali su u oporbi predsjednik Mosta Nikola Grmoja i Sandra Benčić iz Možemo.
2: Današnji odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći.
3: Za subotu je najavio da bježi u Italiju, ja bi mu sugerirala da uzme vreću ilegalnog toksičnog otpada iz Gospića i ponese Meloni umjesto prigodnog dara i pitaju je li to možda njihovo.
4: To što on dođe pa se hvali tamo, dakle nikakvog učinka nema. Ako nije do sad bio u Gospiću i Lici, ne treba nam ni od sad.
0: Posao privremenog prekrivanja oko 33 tisuće tona opasnog zakopanog otpada dobila je tvrtka Costa graditeljstvo tehnologija sirovine iz Zagreba, hrvatska podružnica slovenske komunalne grupacije Kostak iz Krškog. U Sloveniji su usred skandala zbog ilegalnog zakapanja otpada. Evo kako to komentira direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen.
5: Ako se ugovori ugovorena tvrtka, ona po svakom postupku mora dati određene garancije i jamstva i ona će se pratiti u izvođenju svoga plana sanacije rokovima koje je dala. Ukoliko tako ne bude, kao bilo koji drugi postupak će se reagirati.
0: Rusko ministarstvo vanjskih poslova danas je pozvalo na razgovor njemačkog otpravnika poslova u Moskvi da bi opovrgnulo, kako kažu, potpuno izmišljene optužbe Njemačke o tomu da Rusija stoji iza pokušaja napada dronom na zračnu luku Leipzig-Halle prošlog mjeseca. Berlin se namjerno upustio očitu provokaciju usmjerenu na eskalaciju napetosti u rusko-njemačkim odnosima. Postupci njemačkih vlasti najčešće na snažan odgovor priopćilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova. Predsjednik Putin odbacio je njemačke optužbe nazvavši ih neutemeljenima, te optužio Berlin za podmetanje dokaza kako bi se Rusiji smjestilo zbog napada. Istodobno je optužio vladu kancelara Merca da pokušava skrenuti pozornost njemačkih unutarnjih problema iz vlastitog pada rejtinga, prikazujući Rusiju kao neprijateljsku državu.
6: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra Danijela Vlašić.
7: Pretežno sunčano uz malo na oblaku, puhaće bura slaba do umjerena, mjestimice pojačana, podno velebita u prvome dijelu dana, ponegdje i jaka. Sredinom dana prema otvorenom moru puhaće sjeverozapadni vjetar, mora u tim prilikama malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka uz obalu 20 do 24, unutrašnjosti Istre od 15 do 19, a najviša dnevna od 31 do 34. U Gorskom kotaru u Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 13 stupnjeva, a najviša dnevna od 26 do 31.
6: Slušali ste vijesti.

6.17, slušate Radio Rijeku. Obaviješteni smo od naših slušatelja, pa smo provjerili informaciju. Da, na željezničkoj stanici Sušak većine nekoliko vagona teretnog vlaka je iskočilo iz tračnica. Ozlijeđenih nema, to je najvažnije. Ono što smo dobili od Hrvatskih željeznica za sada je da je na tom mjestu prekinut željeznički promet, ali ponavljam, bitno je da nema ljudskih žrtava.

0: Kvarnera, više od 50 izlagača, izložba autohtonih životinja, zabavni sadržaj za djecu, predavanje slavnog slovenskog alpinista i atraktivna izložba drvenog nakita. Za glazbeni užitak pobrinut će se grupa Lamour, Nola, Koktelci, folklorne skupine i mnogi drugi. Učkarski samanj, nedelja, 6. rujna. Učka vas čeka.
1: Poklon za tvoju kuhinju čekate u Eurospinu u petak 4. i subotu 5. rujna. Za kupnju iznad 35 eura darujemo ti tavu od 26 cm. Više na Eurospin.hr.

0: Večeras u Dnevniku pogledajte. Premijer Plenković u Gospiću poručio, sanacija će se ubrzati. Odabrane tvrtke za uklanjanje i prekrivanje otpada. U Hrvatskoj se opet pojavile ospice, potvrđena dva slučaja kod odraslih osoba. Zabrinjava pad procijepljenosti. 52 filma u 4 dana na 4 lokacije. Počinje jubilarni 20. Vukovar Film Festival. Preminuo Ivan Gudelj, legenda hrvatskog nogometa i Hajduka.
1: Hrvatske televizije večeras u 19 sati na Prvome.

0: Večeras u Dnevniku pogledajte. Premijer Plenković u Gospiću poručio, sanacija će se ubrzati. Odabrane tvrtke za uklanjanje i prekrivanje otpada. U Hrvatskoj se opet pojavile ospice, potvrđena 2 slučaja kod odraslih osoba. Zabrinjava pad procijepljenosti. 52 filma u 4 dana na 4 lokacije. Počinje jubilarni 20. Vukovar Film Festival. Preminuo Ivan Gudelj, legenda hrvatskog nogometa i Hajduka.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
2: Radio Rijeka.

Evo nas na vrijeme za servisiranje. U Rijeci je 28 stupnjeva za razliku od prošlog sata kad je bilo 29. Svakog sata u svakom pogledu sve više napredujemo prema dole. I tako bi trebalo biti, ali neće baš biti tako jer, kako kaže vremenska prognoza za sutra, pretežno sunčano uz malu naoblaku, puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana u prvom dijelu dana, u Velebitskom kanalu ponegdje jaka bura, a sredinom dana sjeverozapadni i zapadni vjetar. More će biti malo do umjereno lovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će uglavnom od 20 do 24, unutrašnjosti Istre od 15 do 19, najviša dnevna od 31 do 34, u Gorskom kotaru i Lici najniža jutarnja od 10 do 13, najviša dnevna od 26 do 31. Što se tiče prometa, čuli ste, ako niste čuli, evo, najvažniju vijest da je danas iza 17, oko 17.20, na izlazu iz željezničke stanice Sušak Pećine došlo do iskliznuća tri teretna vagona vlaka koji je prevozio kontejnere prema terminalu Brajdica. Ozlijeđenih srećom nema.

Istraga traje, a u prekidu je željeznički promet između Rijeke i Škrljeva. Putnike će prevoziti autobusi na relaciji Rijeka Škrljevo i obratno. A da vidimo ko će raditi sutra, ko neće imati struje, kaže ovako, Podmurvice, 1 do 6 brojevi, pa Zvonimirova, parni brojevi od 2 do 8, Milutina, Barača, Luki, neparni brojevi od 3 do 11, parni od 6 do 16, u vremenu od 8 do 10 sati, pa onda Bribir, Sveti Mikula, komplet, na Viškovu Mladenići razni brojevi, to ćete provjeriti, i Viškovo također od 8 do 11, Mladenići neparni brojevi od 7 do 11, svi brojevi od 38 do 51, bez struje sutra od 11.30 do 14. U isključenja vode sutra će se raditi sve u 16, dakle da vidimo gdje sve neće biti vode sutra. Mirka Jengića od 9 do 13, pa onda Turkovo, brojevi 39 do 45, a od 9 do podna, pa onda Bakar, Primorje, broj 145, Weberova, Lokaj, broj 146, od 8 do 15, pa onda na Čavlima Počudnić, Guslenac, Meddolci, Dragavac, Frlani i Brda od 8 do 15 bez vode, i da Viškovu Mavri i Vrtače od 8 do 11. A Radio Rijeka od 0 do 24, naravno uz glazbu Branimira Hercega i realizaciju Domagoja Zorića.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Odabrane su tvrtke za sanaciju dijela ilegalnog otpada u Gospiću. Premijer Plenković iz toga grada poručio da nikakav prosvjed neće riješiti problem. Inicijativa Gospić je naš dom, od njega ne odustaje.
2: Povjerenstvo Čakovečke bolnice zaključilo da nitko od zdravstvenog osoblja nije odgovoran za smrt 38-godišnjeg Luke Palatinuša.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin opovrgava da je njegova zemlja odgovorna za neuspjeli napad dronom u Lajpciškoj zračnoj luci.
2: Umro je Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskoga nogometa.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano, mjestimice pljusak, temperatura od 29 do 34 stupnja.
2: Toliko u najavi. Do sredine listopada odlagalište u Gospiću trebalo bi biti prekriveno, a rok za odvoz vreća s otpadom je 6 mjeseci. Rekao je to premijer Andrej Plenković, koji je članovima vlade, predstavnik mjerodavnih institucija i lokalne vlasti, održao sastanak u Gospiću uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu. Na sastanku je bilo predstavnika udruga, ali ne inicijative Gospić je naš dom, koja organizira prosvjed. Sastanak je održan jer su izabrane tvrtke za obavljanje posla zbrinjavanja otpada, objasnio je premijer. Jedna od dviju izabranih izazvala je posebnu pozornost zbog skandala u vezi s ilegalnim zakapanjem otpada u Sloveniji. Tvrtka je navode demantirala. Pripremila Snježana Kralj.
3: Fond za zaštitu okoliša donio je prve odluke o sanaciji otpada u Gospiću. Ugovori bi trebali biti potpisani najkasnije za 10 dana. Premijer Andrej Plenković.
4: Sve bi trebalo biti prekriveno najkasnije do 12. 13. listopada, a možda i prije, ovisno o učinkovitosti izvođača. Kada je riječ o odvozu vreća, oni imaju u apstraktnom smislu nekakav zakonski rok od 6 mjeseci, ali mišljenje je stručnjaka u fondu da se taj posao može napraviti i prije.
3: Oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća trebala bi zbrinuti obiteljska tvrtka Tabak Grupa iz Zaprešića za 357.500 eura bez PDV-a. Direktor Ivan Tabak.
5: Neće tu ići klasično zbrinjavanje u smislu da ide na spaljenje ili da ide negdje pod zemlju, nego će ići u Zapreš. Tu ćemo vršiti miješanje reciklaže, ono će ići vjerovatno poznati kupcima njih 4-5.
3: Posao privremenog prekrivanja, pak oko 33.000 tona zakopanog opasnog otpada, povjeren je podružnici slovenske komunalne tvrtke Kostak iz Krškog. No ona se našla usred skandala legalnim zakapanjem komunalnog otpada, iz tvrtke poručuju.
6: Navodi nisu točni. Radilo se o nepropisnom privremenom skladištenju komunalnog otpada na prostoru vlastitog centra za gospodarenje otpadom, koji je uklonjen o trošku društva, a područje je potom sanirano.
7: U prijedlog subjekata se nije miješalo vodstvo niti fonda, niti ministarstva. Kriteriji su bili cijena i rok.
3: Ističe ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, dok za HTV direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen poručuje.
8: Stručno neovisno povjerenstvo provjerava da
9: imaju taj podatak.
8: Kažem vam da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka o odabiru. Ovdje mogu reći, imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije prvi put da bi se libili nekim elementima kao što je raskid ugovora.
9: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
8: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku.
3: Grupacija već sudjeluje u velikom projektu izgradnje centra za gospodarenje otpadom Piškornica, ističe Balen.
8: Gdje su četiri županije, gdje su različite političke opcije, nismo čuli tu nekih problematiziranja.
4: Tvrtke koje se bave tim poslom znaju da moraju odvesti opasni otpad iz Hrvatske u spalionice koje postoje u drugim zemljama u Europi. Onaj ko se javi ima jasno planiranu cijelu sljedivost.
3: Poručuje premijer Plenković, koji uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu ističe kako je razlog gospićkog sastanka bio izbor tvrtki za izvođenje radova na odlagalištu.
4: Subota je još jedna subota kojih će biti puno i kojih je bilo jako puno. Mi imamo svoj angažman. Mi ćemo biti ti koji će riješiti problem. Ovo je jedna orkestrirana kampanja političkih stranaka koje žele iz ovoga izvući za sebe neku korist.
3: Sustav je proradio zbog naroda koji je rekao dosta, odgovaraju iz inicijative Gospić je naš dom. Njezin čelnik Vjekoslav Bušić.
10: Ipak su shvatili da moraju nešto promijeniti, da je dosadašnje postupanje bilo neadekvatno, sporo i cijela vlada zapravo mijenja pristup ovom problemu.
3: Inicijativa Gospić je naš dom na današnjem sastanku nije sudjelovala, no odazvali su se predstavnici grupe građana za spremljanje. spas Like, Ante Franić i Mile Ilić, koji su izjavili
11: da smo prvi put dobili nekakve informacije koje do sada nisu bile javno komunicirane.
12: Uglavnom, mi ne bi htjeli stati na ome, oni su obećali pa ćemo mi čekati. Dakle, pritiskat ćemo i da vidimo kojom tempom, kojom dinamikom će se odrađivati ono što su obećali.
3: Iz vlade ponovno uvjeravaju da je voda u Gospiću ispravna za piće. Ona se neprestano prati, rekla je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
13: Za testiranje hrane ćemo isto informirati čim budemo imali nalaze.
3: Vlada je službeno objavila da su na sastanku njezini članovi pili vodu iz gospićkog vodovoda.
2: Odlazak premijera Plenkovića u Gospić komentirala i oporba. Nikola Grmoja iz Mosta, Sandra Benčić iz Možemo i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
14: Današnji odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući.
15: S obzirom da je premijer Plenković danas otišao u Gospić 3 dana prije velikog prosvjeda u Zagrebu, koji će biti u subotu, a za subotu je najavio da bježi u Italiju, ja bi mu sugerirala da uzme vreću ilegalnog toksičnog otpada iz Gospića i ponese Meloni umjesto prigodnog dara i pitaju je li to možda njihovo.
16: Javno zdravstvo se urušilo, što je ključno. Sustav gospodarenja otpadom je urušen. Vi ste dozvolili kriminalcima da za male novce, male šolde, talože otpad koji je opasan po Hrvatskoj, ne samo u Gospiću. Zato je vrijeme da se pokaže da u Hrvatskoj postoje ljudi koji razmišljaju normalno. Bilo na ljevici, centru ili desnici. Dakle, pozivam sve da dođu.
2: Splitsko odlagalište Karepovac danas je zatvoreno za otpad s Makarske rivijere, a novo rješenje traži se u Ogulinu. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pregovaraju s tamošnjim gradonačelnikom o mogućnosti da njihovo odlagalište preuzme komunalni otpad iz Podgore, Tučepa, Baške Vode i Brela. Evo što nam je o rezultatima sastanka rekao ogulinski gradonačelnik Dalibor Domitrović.
17: Predstavnici fonda su bili kod nas na sastanku, no međutim grad čeka još uvijek odgovor od Ministarstva zaštite okoliša, to je drugostupanjskog tijela za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom. Znači, mi smo primali do nedavno miješani komunalni otpad iz tih jedinica lokalne samouprave na temelju odluke ministra o redoslijedu zatvaranja odlagališta u Republici Hrvatskoj bez dozvole za gospodarenje otpadom. Taj predmet stoji u ministarstvu, evo mi čekamo da tu dozvolu, ukoliko je dobijemo, onda ćemo krenuti sa primanjem miješanog komunalnog otpada.
2: A zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovorio je na prozivanje gradskog HDZ-a zbog 33 tisuće tona opasnog otpada na Savici. Tvrdi da HDZ slučaj iskorištava za političke spinove zbog Gospića i prosvjeda, a za sanaciju, kaže, nije odgovoran grad, nego država.
18: Znači, prije nego što se rodio je tamo završilo odlaganje opasnog otpada. E sad, postoje 3 stvari po kojima je država po sve 3 stvari nadležna za uklanjanje tog opasnog otpada i za njegovu sanaciju. Kao prvo, zato što je država odgovorna upravljati, ajmo to tako reći, opasnim otpadom. A nije tema da li Ličko-senjska županija uklanja opasni otpad u Gospiću ili je uklanja država. Drugo, zna se točno ko je tamo odložio opasni otpad. A to su 2 tvrtke. Jedna je HEP, potpunosti u državnom vlasništvu, a druga je INA u državnom suvlasništvu. I treća osnova je da je to zemljište ne u vlasništvu grada Zagreba, nego uglavnom u vlasništvu države. Tako da po kojoj osnovi, recite, bi ja trebao biti odgovoran za to? Koji sam gradonačelnik 5 godina, a otpad se tamo opasni prestao odlagati prije nego što sam ja rođen.
2: Kronika dana. Povjerenstvo Županijske bolnice Čakovec zaključilo je nakon izvanrednog unutarnjeg nadzora da nitko od zdravstvenog osoba nije odgovoran za smrt 38-godišnjeg Luke Palatinuša. U zapisniku, koji je Jutarnji list imao uvid, stoji da je poduzetnik bio pravilno pregledan i zbrinut, a njegova iznenadna smrt nije se mogla predvidjeti niti spriječiti. Međutim, obitelj osporava ključne dijelove medicinske dokumentacije.
3: Podsjetimo, Palatinuš je u bolnicu prema izjavama obitelji došao 19. prošloga mjeseca oko 23 sata zbog visokog krvnog tlaka i bolova u prsima. Oko 1:30 srušio se u čekaonici. Unatoč oživljavanju, koje prema nekim izvještajima trajalo oko 50 minuta, nije ga bilo moguće spasiti. Oglasio se i ravnatelj bolnice Nikola Hren. Izrazio je sućut obitelji i rekao da ne bježi od odgovornosti, dodajući da je bolnica otvorena za sva tijela koja istražuju slučaj.
2: Danas bilježimo i skakanje iz tračnica dvaju vlakova, putničkog i teretnog. Na sreću nije bilo ozlijeđenih.
3: Putnički vlak iskočio iz tračnica oko 9 sati na pružnom prijelazu u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu pokraj željezničkog kolodvora. Tri vagona teretnog vlaka iskliznula su iz tračnica nešto poslije 17 sati u Rijeci blizu željezničkog kolodvora Sušak Pećine. Pruga Rijeka Škrljevo zatvorena je za promet, a putnike prevoze autobusi. Uzroci iskakanja obaju vlakova utvrdit će se očevidom.
2: Vlasnici kuća od danas mogu tražiti poticaje za ugradnju solarnih elektrana, dizalica topline i baterija za pohranu električne energije. Za program je osigurano ukupno 38 milijuna eura. Građani mogu dobiti do 50% opravdanih troškova, a kućanstva u riziku od energetskog siromaštva i do 70%. Prijave se Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost podnose isključivo elektroničkim putem, a sve pojedinosti objavljene su na mrežnoj stranici fonda. Kako rasporediti europski novac od 2028. do 2034. godine? O tome su u Zagrebu razgovarali premijer Andrej Plenković i predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta. On posjećuje članice kako bi približio njihova stajališta prije pregovora o novom proračunu. Dok bogatije zemlje traže više novca za obranu, sigurnost i konkurentnost, Hrvatska želi zadržati snažno financiranje kohezije i poljoprivrede. Evo izjava.
19: We need this decision. Before the end of
20: trebamo ovu odluku prije kraja ove godine, jer početkom 2028. novac mora stići do naših građana i tvrtki. Odgađanje odluke stvorilo bi praznine u životima ljudi. Poljoprivrednici bi ostali bez poticaja, tvrtke bez ugovora, studenti bez stipendija, laboratoriji bez financiranja.
21: Mi otprilike u prosjeku u ovom financijskom okviru uplaćujemo oko 760 milijuna eura godišnje europski proračun. Kako smo mi udvostručili naš BDP od 2016. do danas, dakle otišao sa 47 skoro do 94 milijarde eura, naši su doprinosi i veći. Međutim, mi ćemo u svakom slučaju ići na to da se maksimalno zadrži ono što je Hrvatskoj potrebno i za politiku kohezije i za politiku poljoprivrede.
2: Nakon pokušaja ruskog napada bespilotnom letjelicom u zračnoj luci u Leipzigu, moramo našu infrastrukturu promatrati kao ciljeve na prvoj crti, rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, komentirajući objavu njemačke vlade koja je za neuspjeli napad okrivila Rusiju. Protumjere njemačke vlade komentirao je ruski predsjednik Vladimir Putin, ističući da su dokazi o napadu

0: Mark Rutte izjavio kako bespilotna letjelica u Leipzigu nije izoliran incident.
1: Vidjeli smo više bespilotnih letjelica i raketa koje prelaze u naš zračni prostor duž našeg istočnog boka. Vidjeli smo porast zlonamjernih aktivnosti usmjerenih izravno na naš teritorij. Bilo da se radi o požarima u tvornicama koje proizvode obrambenu opremu za Ukrajinu ili o ruskom hibridnom napadu u Leipzigu.
0: Njemački mediji prenose da je prema istragama novinara NDR-a, VDR-a i Süddeutsche Zeitunga na dronu i obližnjoj anteni pronađen DNK dvoje pojedinaca koje se može povezati s ruskim tajnim službama, a koji uz rusko imaju i bjelorusko, odnosno latvijsko državljanstvo i u šengenski su prostor ušli uz turističke vize, no trenutačno su nedostupni tijelima gonjenja jer su napustili Europsku uniju. Optužbe i mjere njemačke vlade komentirao je i ruski predsjednik Vladimir Putin.
2: Nije jasno zašto se sve ovo radi. Gdje su dokazi? Pa oni su podmetnuli dokaze. Mislim da je to povezano s padom rejtinga i skorim izborima u Saskoj, na primjer, gdje je upitna budućnost vladajuće koalicije. Mislim da je to još jedna pogreška, gruba pogreška i prema mojem mišljenju suprotna interesima njemačkog naroda.
0: Kao odgovor na incident u Leipziškoj zračnoj luci, njemačka je vlada najavila zatvaranje posljednjeg ruskog konzulata u zemlji, onog u Bonu, te ruskog doma, kulturnog instituta u središtu Berlina. Također podupreće 22. paket sankcija Europske komisije kojim bi se obuhvatilo dodatnih 1600 tvrtki i organizacija povezanih s Rusijom.
3: Malteški poduzetnik Jorgen Feneć oslobođen je optužbi za naručivanje ubojstva istraživačke novinarke Dafne Caruane Galizije. Odluku je donijela porota. Feneću je prijetio doživotni zatvor da je proglašen krivim. Podsjetimo, novinarka je ubijena 2017. godine u eksploziji automobila. Feneću se sudilo za sudjelovanje u ubojstvo i zločinačko udruživanje.
4: Izraelski ministar obrane Izrael Katz ponovno je zagovarao iseljavanje Palestinaca iz pojasa Gaze uz potporu američkog predsjednika Donalda Trumpa. Tvrdi da bez masovnog odlaska Palestinaca nema trajnog rješenja za Gazu, te da je Izrael spreman organizirati njihov odlazak morem, zrakom i drugim putovima. Takve su zamisli prije izazivale međunarodne osude i upozorenja da bi prisilno preseljenje moglo biti ratni zločin.
3: Veleposlanici Europske unije odgodili su odluku o produljenju sankcija protiv više od 3000 ruskih pojedinaca i tvrtki. O sankcijama će ponovno raspravljati 9. ovog mjeseca nakon što se Slovačka usprotivila njihovom produljenju na godinu dana i zatražila uobičajeni rok od 6 mjeseci. Za produljenje sankcija potrebna je jednoglasna odluka svih članica unije.
4: New York uvodi zabranu upotrebe umjetne inteligencije u javnim školama za učenike do 8. razreda. Mjera stupa na snagu sljedeći tjedan, a uvedena je zbog zabrinutosti roditelja i nastavnika za kognitivni razvoj djece i takozvanu kognitivnu predaju umjetnoj inteligenciji. Nova pravila predviđaju da se prijenosna računala i tableti više neće upotrebljavati u učionicama do 3. razreda. Korištenje umjetnom inteligencijom bit će dopušteno tek od 9. razreda i to uz ograničenja.
5: Kronika dana.
3: Ponovno je kasno sinoć gorjelo u pogonu Drave Internacional u Osijeku. To je treći put u samo 3 godine da se zapalila plastika u tom pogonu. Zbog prvog velikog požara 2023. u tijeku je suđenje vlasniku tvrtke Zvonku Bedeu. Sinoćni požar nije bio tog intenziteta, pa su ga vatrogasci vrlo brzo lokalizirali. Više u prilogu Vlatka Franjina.
6: Vatrogasci su dojavu o novom požaru unutar pogona tvornice dobili kasno sinoć, te su već nakon 10 minuta bili na požarištu, koje su onda i vrlo brzo stavili pod kontrolu, kaže zamjenik zapovjednika osječkih vatrogasaca Davor Škarica.
7: Naša postrojba je došla u 23.21 i utvrdila je da u krugu tvrtke Drava International gori prešana PVC ambalaža na prostoru 10x50 metara. Sam požar je bio u razbuktaloj fazi, a sama lokalizacija požara je odrađena u 24.04 i možemo reći da je naša aktivnost završena u 01.51.
6: Nije se tako srećom ponovio scenarij iz listopada 2023. a kojeg osjećani itekako pamte, zbog čega se i pitaju kako je moguće da se nakon onakve ekološke katastrofe i plastike koja je gorjela danima ponavljaju iste stvari.
8: Očito da trebaju pojačati tamo neko osiguranje ili nešto neštima.
9: Pa očito da se ne raspolaže na dobar način dok je ovoga. Ja sam išao

0: Zato da se to malo bolje ustroji, da se bolju vatrogasnu ustrojstvenu jedinicu da naprave nešto da bude redeški, da dođe iz Jana, njima treba malo više, ipak su oni tamo, trebali bi na licu mjesta odmah intervenirati, a sad dovode se ljudske životi u pitanje, ipak je onaj dečko, onaj gajski, nastradao bio, eto, zbog plastike, zbog gluposti.
1: Zbog toga neki smatraju da bi trebalo razmisliti i o zatvaranju pogona.
2: Pa to bi bilo logično, posle svega ovoga što smo vidjeli sa ovim otpadom što se dešava, nije to slučajno, nije samo Gospiću. Svagdje po Hrvatskoj toga izgleda, a sad se polako otkriva koliko toga ima, a ovo je već treći puta požar. Je li to normalno da je treći puta požar?
1: Podsjetimo, za požar iz 2023. vlasniku i direktoru tvrtke Zvonku Bedeu trenutačno se sudi na Osječkom općinskom sudu. Njega i još dvojicu djelatnika tvrtke se tereti da su odgovorni za neodgovarajuće skladištenje otpadne plastike, ali i opasnog otpada, što je uz znatne manjkavosti protupožarnog sustava unutar pogona dovelo do požara ogromnih razmjera. Optuženi su se na početku suđenja u lipnju prošle godine izjasnili kako se ne osjećaju krivima.
3: Većina velikih prometnih radova u Zagrebu trebala bi biti završena na vrijeme, a time bi se trebale smanjiti i prometne gužve, poručio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Ipak neki važni radovi nastavljaju se i tijekom rujna, među njima i na nadvožnjaku Selske ulice te na Sarajevskoj cesti. Pojedinosti donosi Boris Bogić.
4: Do kraja tjedna završit će radovi na rekonstrukciji nadvožnjaka ulici Ljudevita Posavskog, tramvajske pruge u Zvonimiroj te asfaltiranje avenije Većislava Holjevca i Zagrebačke ceste. Jedini radovi koji kasne su oni na Vukovarskoj od Trešnjevačkog trga do ulice Florijana Andrašeca, napomenuo je Tomašević.
5: Dosad se jedini projekt s kojim kasnimo, i to nekoliko tjedana, a ne nekoliko mjeseci, jest ovaj potez na Vukovarskoj od placa do Florijana Andrašeca. Kad bi to stavili u neke brojke, samo da ljudi imaju osjećaj, asfaltirano je zapravo površine 18 nogometnih igrališta. Ono što je isto tako odrađeno je rekonstrukcija 5,7 km tramvajskih tračnica. I kad govorimo o cjevovodu Via, napravljena je, znači, rekonstrukcija vodovoda od dužine 2,5 km.
4: A resorni pročelnik Andro Pavuna dodaje da su radovi na podvožnjaku kod Vjesnika bili neplanirani, ali su se morali odraditi nakon požara.
6: Mi smo iskoristili tu nedaću kad je podvožnjak bio zatvoren, da ujedno i asfaltiramo cijeli podvožnjak, ujedno smo i napravili neka unapređenja da su se slivnice pomaknuli sa strane kako se voda ne bi nakupljala i tako dalje. Ono što je zanimljivo reći da su ovo bili neplanirani izvanredni radovi. Znači, Zagrebačke ceste su u cijeli ovaj svoj već jako našpanani raspored uspjeli ubaciti ovo i još neke stvari koje su završili u roku.
4: S krajem ljeta ne znači da završavaju radovi na gradskim prometnicama, no su već u planu.
6: Mi planiramo zapravo vrlo uskoro, kao što smo i najavili, do kraja godine otvoriti radovi na Kolakovoj i na prvoj i drugoj fazi, koji su zapravo doista značajni i predstavljat će ono veliko povezivanje. Izvođača već imamo, nadzor imamo, na kraju smo još sa dovršavanjem projektne dokumentacije, imali smo nekakve male izmjene i čim to bude spremno, moći ćemo krenuti sa Kolakovom u onoj njenoj punini.
4: U planu je poboljšanje infrastrukture na raskršću Selske i Zagrebačke, rekao je Pavuna. Naime, namjera je ukinuti tri traka u svakom smjeru jer Knežija više nije tranzitna četvrt, te premjestiti tramvajsku postaju nakon semafora kako bi semafori mogli dati prednost tramvajima.
3: Tužna vijest iz sporta, u 67. godini umro je Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa. In memoriam pripremio je Srđan Fabijanac.
7: Brojke su na kraju samo faktografija, ali u slučaju Ivana Gudelja već i one su toliko impresivne da govore kakav nas je nogometaš i čovjek napustio. Karijeru je zbog hepatitisa završio u 26. godini u Hajduku, gdje je i krenuo od prvih koraka, odigravši 362 utakmice i postigavši 92 gola. Bio je stalni član reprezentacije bivše države, a u trenutku kad je karijeru morao prekinuti, bio je pred potpisom ugovora s Real Madridom. Bez obzira na to, nikad nije žalio za tim trenutkom.
8: Ja nikad nisam rekao zašto se to dogodilo. Ne meni, zato što postoje još teže, još gore situacije kod obitelji koje moramo razumjeti da nismo sami na svijetu. Mi svi sebe volimo, to je okej, ali postoje gore stvari.
7: Vijest o smrti Ivana Gudelja šokirala je sve, pa i njegova dugogodišnjeg suigrača i prijatelja Zorana Vulića.
9: Pankit ćemo ga po jednoj humanosti, jednoj borbi za svu djecu koja su imala hepatitis, da im otvori prozore nade, po jednoj dobroti, ljudskosti. Ivan je bio za mene velik čovjek, ja još veći igrač.
7: A veliko rivalstvo s legendarnom Dinamovom desetkom Markom Mlinarićem pretočeno je u veliko prijateljstvo.
10: Ne mogu pronaći riječi, znamo se od naše 13. godine. Jedan sjajan momak, čovjek, igrač, veliki. Ivane, hvala ti što si mi bio prijatelj.
7: Otišao je prerano i ponovit ću još jednom. Otišao je veliki nogometaš sa životnom pričom koja može biti putokaz i inspiracija svima.
3: Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
11: Iako je u ligama petice završio prijelazni rok, u Hrvatskoj traje do 7. rujna. Španjolac Iker Almena, novi je igrač Dinama, stigao je na posudbu iz Al-Kacijaha, kluba iz Saudijske Arabije, a prošle sezone bio na posudbi u Hajduku. Osijek je potvrdio odlazak Arnela Jakupovića. Otišao je u portugalsku Vitoriju Gimaraeš. Nogometašice Hajduka i Agrama nisu uspjele proći prvo kolo kvalifikacija Europskog kupa. Hajdučice su u gostima kod Fortune Hjoring odigrale 1-1, no danska ekipa je u prvom susretu pobjedila 2-0. Nogometašice Agrama u uzvratnoj su utakmici igranoj na stadionu u Rudešu izgubile od bjeloruskog Minska s 1-0. U prvoj utakmici nije bilo golova. Pred posljednjeg dana mediteranskih igara u Tarantu, Anđelo Kvesić osvojio je srebro u karateu u kategoriji preko 84 kg. U borbi za zlato bolji je bio Egipćanin Mahmud. Kvesićeva medalja 38. je za Hrvatsku na ovim igrama. Na teniskom US Openu večeras bi na teren nakon to vremenske prilike dopuste trebali Dino Prižmić i Dona Vekić. U drugom kolu Prižmić će igrati protiv Amerikanca Tomija Pola, a protivnica Doni Vekić je također domaća predstavnica Ann Lee. Britanac Matthew Brennan pobjednik je 11. etape Vuelte, biciklističke utrke po Španjolskoj. Vodeći u ukupnom poretku i dalje je Španjolac Enric Mas. I za kraj još vijest da je hrvatska soka reprezentacija prošla skupinu na svjetskom prvenstvu u njemačkom Essenu, pobjedivši Italiju 3-1.
12: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
13: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano vrijeme, a na širem istarskom području te u Lici je uz umjeren dnevni razvoj oblaka lokalno bilo i ponekog pljuska. Vjetar je bio slab do umjeren jugoistočni, a na moru jugozapadni. Najviša temperatura zraka većinom je bila između 27 i 32 u Dalmaciji do 35 celzijevih stupnjeva. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, a na kopno povremeno umjereno na oblaka, osobito u prvom dijelu dana. Ne posve stabilno, pa prije podne može biti pokojeg izoliranog pljuska na sjeveru, a poslije podne na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na Jadranu u prvom dijelu dana slaba i umjerena, podno velebita i jaka bura. Poslije podne većinom umjeren sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom će biti između 13 i 18, na obali između 20 i 25. Najviša dnevna od 29 do 34, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Idućih dana pretežno sunčano te vruće. U subotu prolazno jače na oblačenje sa sjeverozapada, a na večer i u noći na nedjelju mjestimice moguće s kišom ili ponekim pljuskom, uglavnom u sjevernim krajevima unutrašnjosti.
12: Kronika dana.
3: I na kraju emisije podsjetnik.
14: Odabrane su tvrtke za sanaciju dijela ilegalnog otpada u Gospiću. Premijer Plenković iz toga grada poručio da nikakav prosvjed neće riješiti problem. Inicijativa Gospić je naš dom, od njega ne odustaje.
3: Povjerenstvo Čakovečke bolnice zaključilo da nitko od zdravstvenog osoblja nije odgovoran za smrt 38-godišnjeg Luke Palatinuša.
14: Ruski predsjednik Vladimir Putin opovrgava da je njegova zemlja odgovorna za neuspjeli napad dronom u Leipciškoj zračnoj luci.
3: Umro je Ivan Budaj, legenda Hajduka i hrvatskoga nogometa.
14: Vrijeme sutra pretežito sunčano, mjestimice pljusak, temperatura od 29 do 34 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Mateja Ištuk i Silvio Šop.
12: Prvi program.
15: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

0: Do sredine sljedećeg mjeseca gospićko odlagalište trebalo bi biti prekriveno, a odvoz vreća s otpadom trebao bi završiti u roku od 6 mjeseci, rekao je premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću o sanaciji ilegalno odloženog otpada. Poručio je i da je voda iz slavina na gospićkom području zdravstveno ispravna. Na sastanku su bili i predstavnici udruga, ali ne i organizatori subotnjeg prosvjeda iz inicijative Gospić je naš dom. Govore predstavnici građanskih inicijativa Ante Franić i Darija Došan.
1: Što sa građanima Ličko-senjske županije koji će nakon što vlada sanira cijeli taj postupak ostati na neki način ugroženi? Jer opća percepcija o tome da je Lika zagađena, ugrožena i sve ostalo će ostati na gospodarstvu Ličko-senjske županije.
2: Opet nismo ništa čuli niti o podzemnim, niti o površinskim vodama, niti o monitoringu koji se konstantno spominje da se provodi i monitoring zraka i monitoring tla. Znači moramo raditi preventivne mjere da ne dođe do toga da voda za ljudsku potrošnju bude ugrožena.
0: Odlazak premijera Plenkovića u Gospić komentirali su i članovi oporbe. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pozvao je građane da u subotu na prosvjedu Zagreb dođu s hrvatskim i zastavama ratnih postrojba. Sličan poziv uputio je i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koji je sudjelovao na otvorenju festivala Alternative i Ljevice u Šibeniku.
3: Predsjedniku vlade Plenkoviću poručujem, odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, tomu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
4: Javno zdravstvo se urušilo, što je ključno. Sustav gospodarenja otpadom je urušen. Vi ste dozvolili kriminalcima da za male novce, male šolde, da lože otpad koji je opasan po Hrvatskoj, ne samo u Gospiću. Zato je vrijeme da se pokaže da u Hrvatskoj postoje ljudi koji razmišljaju normalno. Bilo na ljevici, centru ili desnici. Dakle, pozivam sve da dođu.
0: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovorio je na prozivanja zagrebačkog HDZ-a zbog 33 tisuće tona opasnog otpada na Savici. Tvrdi da HDZ taj slučaj koristi za političke obračune povezane s Gospićem i prosvjedom, ističući da je za sanaciju odgovorna država, a ne grad. Međutim, ministrica Marija Vučković poručuje da grad Zagreb zanemaruje sanaciju i stanje na toj lokaciji.
5: Prije nego što se rodio je tamo završilo odlaganje opasnog otpada. Kao prvo, zato što je država odgovorna upravljati, ajmo to tako reći, opasnim otpadom. A nije tema da li Ličko-senjska županija uklanja opasni otpad u Gospiću ili je uklanja država. Drugo, zna se točno ko je tamo odložio opasni otpad. A to su dvije tvrtke. Jedna je HEP, potpunosti u državnom vlasništvu, a druga je INA, u državnom suvlasništvu. I treća osnova je da je to zemljište ne u vlasništvu grada Zagreba, nego uglavnom u vlasništvu države. Tako da po kojoj osnovi, recite, bi ja trebao biti odgovoran za to?
6: Kad govorimo o Savici, nije to nikakav spin. Kad govorimo o toj lokaciji, ona je ozbiljna, s njom se ne postupa kako treba, nemamo ažuriran plan sanacije, ono što smo mi vidjeli, čak i postojeći piezometri su u vrlo lošem stanju, to sve govori da netko koji je određen po zakonu kao nositelj sanacije, a to je grad Zagreb, prilično to zanemaruje.
0: Vijesti. Premijer Andrej Plenković komentirao je veličanje lika i djela Ratka Mladića u Republici Srpskoj i Srbiji. Naime, sinoć se više od 1000 ljudi ondje okupilo kako bi odalo počast nedavno umrlom osuđenom ratnom zločincu.
7: Da se njemu ovakvi hvalospjevi radi, da oni žale za njim, to znači da Srbija, pa ni dužnosnici u Republici Srpskoj, ne da nisu prošli katarzu, nego nisu prvi korak napravili o tome gdje bi oni htjeli biti, koje vrijednosti dijele i kako će takvi Europu. Ovako sigurno neće. I to nije samo stav Hrvatske, to vam je stav mnogih. Takvom čovjeku davati državne počasti znači da moramo se vratiti u prvi razred škola. Kakva poglavlja sektorska? Prvi razred, temeljne vrijednosti. Ovo jasno i glasno govorim da razumiju razmjere potpune od političkog promašaja i moralne neprihvatljivosti i nepremirenosti davanja počasti osuđenom ratnom zločincu.
0: U Berkoj je obilježena 35. obljetnica stradanja mještana u Domovinskom ratu. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odana je počast 46 žrtava, među kojima su bili civili i hrvatski branitelji, zatočeni i mučeni u logoru u tome mjestu, a zatim odvedeni i ubijeni. Mnoge su obitelji svoje najmilije pronašle tek nakon mirne reintegracije tijekom ekshumacija iz masovnih grobnica. Sudbina četvero nestalih i dalje nije poznata. Govore načelnik Tompojevaca Milan Grubač i supruga ubijenog Marka Anđa Kujundžić.
8: Postojao je logor ovdje iza nas, nama iza leđa tu gore kod križa, gdje su mučeni hrvatski branitelji i civili mještani Berka. Nakon toga su odvođeni na nepoznate lokacije i ubijani.
9: Onaj ko je pronašao svoje, našao je mir, možda može otići zapaliti svijeću i položiti svijeće, a ostali koji još četvero za koji tragamo, to ćemo još možda čekati, možda se pronađu, a možda nikad ni ne.
0: Vijesti. Požar u Karlovačkoj industrijskoj zoni još nije potpuno pod nadzorom. Vatrogasci i dalje dežuraju zbog novih zapaljenja u susjednom skladištu Gavranovića, pa očevid još nije počeo. Požar je onečistio i mrežnicu jer su požarne vode kroz neispravan ispust završile u rijeci. Ispust je zatvoren, mrežnica očišćena, a kupanje je preventivno zabranjeno i na Korani. Prvi nalazi za obje rijeke su dobri, a iscrpni rezultati očekuju se sljedeći tjedan. O kakvoći vode na Karlovačkom kupalištu i mogućoj odluci o zabrani kupanja govori načelnica stožera civilne zaštite grada Karlovca i zamjenica gradonačelnika Ivana Fočić.
10: Tu ima jako puno kupača, to je registrirano kupalište, tu ima jako puno djece, odraslih, starijih ljudi i evo želimo biti sigurni i ono da su nalazi dobri, da je voda dobre kakvoće za kupanje. Evo sačekajmo petak pa ćemo onda, ako bude sve u redu, donijeti drugačiju odluku.
0: Tri vagona teretnog vlaka iskliznula su iz tračnica pokraj kolodvora Sušak Pećine u Rijeci. Nitko nije ozlijeđen. Zbog nesreće je pruga između Rijeke i Škrljava zatvorena, a putnike su prevozili autobusi. Okolnosti nesreće se još utvrđuju. To je druga željeznička nesreća jučer. Ujutro je kod Đurđevca iz tračnica iskliznuo putnički vlak na pruzi Zagreb-Osijek. U vlaku je bilo 36 putnika koji nisu ozlijeđeni, a brzom reakcijom vatrogasaca spriječeno je isticanje goriva. Uzrok nesreće bit će poznat nakon očevida. Sport. Sportske novosti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
11: Iako je u ligama petice završio, prijelazni rok u Hrvatskoj traje do 7. rujna. Španjolac Iker Almena novi je igrač Dinama. Stigao je na posudbu iz Al-Kasijaha, kluba iz Saudijske Arabije, a prošle sezone bio na posudbi u Hajduku. Na poljudbi pak na posudbu iz Atletika trebao doći španjolski napadač Carlos Martin, no to još nije službeno objavljeno, kao ni dolazak Belgica Leandra Dendonkera. Osijek je pak potvrdio odlazak Arnela Jakupovića u portugalsku Vitoriju Gimaraeš. A hrvatski nogomet potresla je tužna vijest. U 67. godini umro je legendarni igrač Hajduka Ivan Gudelj. Za Hajduk je odigrao 362 utakmice i postigao 93 gola. Karijeru je zbog hepatitisa završio u 26. godini. Nogometašice Hajduka i Agrama nisu uspjele proći prvo kolo kvalifikacija Europskog kupa. Hajdučice su u gostima kod Fortune Hjøring odigrale 1-1 nakon 2-0 za dansku ekipu u Splitu. Nogometašice Agrama u uzvratnoj su utakmici na stadionu u Rudešu izgubile od bjeloruskog Minska s 1-0. U prvoj utakmici nije bilo golova. Pred posljednjeg dana mediteranskih igara Anđelo Kvesić osvojio je srebro u karateu u kategoriji preko 84 kg. 38. je to medalja za Hrvatsku na ovim igrama. Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, uz naoblaku lokalno mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
12: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Do sredine sljedećeg mjeseca gospićko odlagalište trebalo bi biti prekriveno, a odvoz vreća s otpadom trebao bi završiti u roku od 6 mjeseci, rekao je premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću o sanaciji ilegalno odloženog otpada. Poručio je i da je voda iz slavina na gospićkom području zdravstveno ispravna. Na sastanku su bili i predstavnici udruga, ali ne i organizatori subotnjeg prosvjeda iz inicijative Gospić je naš dom. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pozvao je na prosvjed poručujući da nije riječ o podjeli na lijeve i desne, nego o borbi za čist zrak, tlo i zdravlje. Na prosvjedu subotu pozvao je i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
1: Predsjedniku vlade Plenkoviću poručujem, odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, tomu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
2: Javno zdravstvo se urušilo, što je ključno. Sustav gospodarenja otpadom je urušen. Vi ste dozvolili kriminalcima da za male novce, male šolde, da lože otpad koji je opasan po Hrvatskoj, ne samo u Gospiću. Zato je vrijeme da se pokaže da u Hrvatskoj postoje ljudi koji razmišljaju normalno. Bilo na ljevici, centru ili desnici. Dakle, pozivam sve da dođu.
0: Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen u središnjem dnevniku HTV-a nije jasno odgovorio je li znao za aferu u vezi s ilegalnim zakapanjem otpada u Sloveniji povezanu s tvrtkom Kostak. Upravo je njezina hrvatska podružnica odabrana za privremeno prekrivanje oko 33 tisuće tona opasnog otpada u Lici.
3: Svi ti postupci provode se po zakonu nabavi, provodi stručno i neovisno povjerenstvo koje provjerava da imaju...
4: Dobro, ste znali taj podatak.
3: Kažem vam da li imaju svi zakonski i tehnički uvjeti, predložena je odluka odabiru. Ovdje mogu reći, mi imamo svoje modele, imamo ugovore, imamo potrebna jamstva i u slučaju nekih problema nije prvi put da bi se libili nekim elementima kao što je raskid ugovora.
4: Dobro, je li vam sporno da su oni negdje drugdje možda poslovali nezakonito?
3: Ne možemo komentirati, žalbeni rok je u tijeku, oni su dali svoje priopćenje. Ono što mogu reći, podatak je javni, da ta firma, odnosno grupacija, sudjeluje u jednom od najvećih infrastrukturnih projekata, to je izgradnja na sjeveru Centra za gospodarenje otpadom Piškornica, gdje su 4 županije, gdje su različite političke opcije, nismo čuli tu nekih problematiziranja.
0: U cijeloj je Osječko-baranjskoj županiji proglašena prirodna nepogoda zbog suše. Odluku je donijela županica Nataša Tramišak nakon dugotrajnog izostanka kiše i visokih temperatura koje su prouzročile štete u poljoprivredi na višegodišnjim nasadima i ribnjacima. Oštećeni štetu trebaju prijaviti mjerodavnom gradskom ili općinskom povjerenstvu u roku od 8 dana, odnosno do 9. ovog mjeseca. Nakon prijava slijedi procjena i evidentiranje u službenom registru šteta.
5: Vijesti.
0: Trgovinski rat Washingtona i Otave dobio je novu, pomalo neobičnu dimenziju. Apple je za korisnike u SAD-u preimenovao jezero Ontario u jezero Amerika, slijedeći Trumpovu izvršnu naredbu. U Kanadi je naziv ostao nepromijenjen. Isto je prije učinio i Google, a Kanada je uz jezero postavila znak na kojemu je poruka jezero Ontario, sad i uvijek. Promjena imena dio je širok spora između dviju zemalja nakon uvođenja američkih carina na kanadsku robu. New York uvodi zabranu upotrebe umjetne inteligencije u javnim školama za učenike do 8. razreda. Mjera stupa na snagu sljedeći tjedan, a uvedena je zbog zabrinutosti roditelja i nastavnika za kognitivni razvoj djece i takozvanu kognitivnu predaju umjetnoj inteligenciji. Nova pravila predviđaju i da se prijenosna računala i tableti više neće upotrebljavati u učionicama do 3. razreda. Korištenje umjetnom inteligencijom bit će dopušteno tek od 9. razreda i to uz ograničenja.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, uz na oblaku lokalno mogući pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na moru slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 25. Dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonske realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Dva su sata.
1: Vijesti.
0: Do sredine sljedećeg mjeseca gospićko odlagalište trebalo bi biti prekriveno, a odvoz vreća s otpadom trebao bi završiti u roku od 6 mjeseci, rekao je premijer Andrej Plenković nakon sastanka u Gospiću o sanaciji ilegalno odloženog otpada. Poručio je i da je voda iz slavina na gospićkom području zdravstveno ispravna. Na sastanku su bili i predstavnici udruga, ali ne i organizatori subotnjeg prosvjeda iz inicijative Gospić je naš dom. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pozvao je na prosvjed poručujući da nije riječ o podjeli na lijeve i desne, nego o borbi za čist zrak, tlo i zdravlje. Na prosvjedu subotu pozvao je i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
2: Predsjedniku vlade Plenkoviću poručujem, odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo